0: gana bañu santaté yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara di gital ci nuyo bi ziyara bi señ Muhammadul Muntaqa ak mbolem khalifa yi ci khalifa yi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara yeen ngi deglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lëngaloo leer gi ci luwa ci 94.6 waaye lëngaloo seigneur ci Dakar ci 98.6 kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba en su ak xale yi jëm tindoodi seen mbokk Habibullahi Mame Balla Ndiol sëñ Touba nee na ci kàddu gi waaye mbokk yi ci xarala gi ñu ngi leen di jaajëfal si ngam Lay Samb di nuyu mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaare mbokk yëpp jiital sëñ Mouhamadou Muntaqa ak mboolem xalifa yi ci këri diine yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar mbokk yi ñu ngi ci xëccale gis bu waxtaan yi di suñu fukkeel waxtaan ak ñett ñu toll ci bunt bi nga xam ne muy ci gis bu bunt bi nga xam ne sëriñ bi lay wax ci alquran ak li ci nekk ci ay ngëneel waaye li ci nekk ci ay muxjisa maanaam kiimtaan ak ya caaju yëpp insha allahu taala di siyaar ñëpp rek moo tax sëriñ bi wax ne ayatu taha ahmada ahmada la tatanaha sarmada wa natquwa sawi lhuda an qatiha bilxalami moo lay xaaj bu sul nee na kiimaanu taaha taaha tur la ci turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga yonente bi daa bari ay tur ay turam bari na lool am na taaha am na yaasin am na mohammed am na abdullah bari na ba ci basiro bari na trop ci ay achma ay tur yoo xam ne yàlla borom bi subhanahu wa taala moo ko ko tudde ay sahiroog sahidoog yépp ay turo mu basiroog basiroog nasironog munsirag nuuroog sidaajunog yooyu yëpp ay turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ay mujjibak mujjaabak
1: wante
0: taaxa nag ma ansalna aleyk alquran ay gis nga wax ci alquran ki a bokk ci ay turam wax nag ne kiimaanu taaxa kay ahmadu du yam fenn mukk wa natquwa sawi lhuda an xatia bi xam ne lott na kàttanu boroom njub lott na kàttanu boroom njub an xattiha wadif bindam ga bil xalami ci xalima foofu lañ yamoon daal di wax ne arsalallahu ila kulli lwara murattila sikkaran allahi unzila xoddan li si taalum arsalallahu yàlla yónni na ko ci ila kulli lwara ci mboolem mbindeef yi waaye nag murattila muy toftale lan lay toftale sikkaran allahi unzila alquran jooy wàcc na ci moom xoddan ngir jubal li si taalumi boromu xamlu ndax alif lam mim zalika alkitab la riba fihi hudan te xudan googu rek muy lépp la riba fihi xudan xudan mooy ak njub xudan mooy diine xudan mooy ngëm-ngëm xudan mooy pas-pas xudan mooy aw yool xudan mooy léppi sama borom subhanahu wa taala ci xudan la ko teg ndax xudan na tax mu bindlu te mooy ak njub dam nuy bind kolan rek ma tax kon nak alif lam mim salikal kitab la rib fi hudan lil mutaqin mi tire bo xamni mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ko wacce wax na ci lu ne misal na ci lu ne ndax alquran leppam am njangale la ay misal la ay jinjul la ay teunk la la lepp ñew na ci alquran mu téré bo xamni matal na ci lepp waye mo wédam lo mbollem waxkat yi nga xamni bi alquran di wacc dafa fekk ay waxkat yu mëna wax yu eloquent am safaha am safahatul kalam di mëna wax ci liñ daan jaamu ñoom diko layal diko di leen wayal ñi ñi gëm leen top yi ñi ndax lutax moy ñim ñew ci ñoom boba ñoña mëna wax lool mëna way lool waye alquran bi mu ñewé nak mo wélam lo ñoom ñep ci seen wax yoyé muy téré bo xamné bi mu ñewé it fekkon na fi ay téré yi ñu jox ko ay yonent yi téré asaman la ñu wax ko jox asaman comme niñ ko xamé waye bi mu ñewé muy ñent téré yi nga xamné wala ñett téré yi nga xamné bokut ak téméri téré yi té ñett téré yoy moy tawrat sabor injil waye ñett téré yoy ak téméri téré muy 13 téré di fukki di wala bok 113 téré waye alquran bi mu ñewé nek mu nek 114e té moy téméri téré ak fukk ak ñent alquran bi mu ñewé mo wéram lo mo folli mbolem téré yoyé yépp nga xay dañ leen dañu nil dañ leena amatuñ ben valeur amatuñ ben atté lante atté won dara dogatu ja dara doxatu ja ndax la tax moy alquran mo ñew ñu wara bayyi lolé lepp bayyi téré baag ngeen téré yépp top ñagale alquran é ndax alquran moy téré bi té ko na xamna né yonent bu ma señu rek yalla da lay jox ab téré rabbana wabhas fihim rasulan minhum yadlu alayhim ayatika wa ya'lamu alkitaba wal hikma wa yusakkim innaka antal azizul hakim lolou yonent bu ma señu rek moy mën ta ñak ab téré ñew bo xamné é ci lañi sukkandiku de lay wi nga xamné moy gëna bi mu yone yonent bi mo ndi téré bo xey nak moy dox seen digal ñoo téré bobu moy ni tuddé alquran kari ta ko na xamna ni bi mu ñew fekk na fi ay ko waxe mana ay téré waye fekk fi ni mako waxe legi ay borom xam xam manam ñu éloquent ñu manana way ño xamne dañu xalaatone alquran bi mu ñewé war nañ ko mëna wëlbeuté ci neneen wala waxé ko neneen ba tax na ñu ko doon xépp ci fann yu bari wa yalla ne leen lekay yeen kay bu fekkénté ne li yeen di wax dëgg la moy andi leen donté as tiar sax la wuxut aw sar as tiar rek so xey mañ na ko dénalé ak alquran ñu ñew rek ñu sét ba xam waye bayla yawmina managuñu gis pen téré wala len lo xamné manes nako dendalé ak alquran lu mëna doon nak lo xamné dess nako mëna dend rek alquran wala lo xamné dañ koy tekkelé alquran dé dér loola mën ta am tax alquran sunu borom nako koté bo xamné kulut yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour nga man ko man am ag ci mom da nga am foyal law tax ya wax leen ni nak su fekente ne li ngeen di wax deug la moy andi leen donte as ciar la sax so xamne da ngeen ko nurure ak alquranul karim xam ngeen lolu sik amul ne munta nek ndax alquran dalut manam ben moy du mbindafa waye lan la moy leer gu joge ci no borom subhanahu wa ta'ala munis ko transformer ci ben anam bu rek bi ma doon ci ben anam burut bi nga xamne rek mom la kon nak lo seug nan tafsim sa tarafu bi moy wedam loona manam nga xay dal bimu ñewé mom wedam loona ñep ci lepp waaw motax seug mi nak wax ne mawlay khadim rasul wax ne akrim بسالك الكتاب فيه هدى وصواب فيه كتاب وجواب من ربنا سير خدم مولاي خالد رسول نينا اكرم بسالك الكتاب كاوتيف تدغا بوبالي تيري كاوتيف تدغا بوبالي تيري كاوتيف نك سان كو خير موي لو ييمي موي لو كيم تاني لو جاخال نيب با بات ولاف سي جيفانديكوم رك moy kawtef bo dara dalé ci kawam lu ko jaaxal bu déggé lu mësta dégg mbaamu xam lu mësta xam ndan né kawtef kon nak Seigne Touba né nak kawtef ci téré bo xamné é kawtef tedd nga ci bobalé téré nek na ci njubam ga ak yolam ba njubam ga ak yolam akrim bisalikal kitab fihi hudahu wa sawab fihi nek na ca hudahu njubam ga wa sawab ak yolam ba tayt fihi alkitab wal jawab bi rabbina sil khidam nek na ca waxtantem waxanteba ak tontula tuke ci yalla may borom jitu ga fihi alkitab wal jawab بربنا سي الخلام فيه كتاب والجواب نكنا تا وخانتبا والجواب اك تونتلا من ربنا سي الخلام توكي كي يالا ماي بروم جيتوكا نون تيري بوب دالي واخني وصفا من كل ذا لمن عليه اعتمد ومن اباه طرد شعصرة ونضل سي من تيري بوبي نا ماغي لين دي خمال té ngeen bayiko xel té japp ko té bañ ko yamalé ak dara mom téré bob moy téré bi nga xamné mom dana safar gep rak wa sifa min kulira waye liman alay etabara ñeel ko wëru ci mom moy bo ci yamé bañ ko boré ak dara lo bëgg ci safaro mëna ko safar mo xam raggi xol la mo xam raggi yaram la mo xam raggi pos la mo xam raggi dépense da wala soxla la wala su mëna do rek ragu soxla rabu ragu yaram ragu xol ragu pos ragu lepp Seigne Touba neena alquran doy rek doy rek so bëggee xaaliss doy na lepp so bëggee wërgu yaram Seigne Touba neena doy na lepp so bëggee ñakkare yu dañ ci yow Seigne Touba neena doy na lepp so bëggee jeex dañ ak stress dañ ci yow nga xamne no stress ngay dund Seigne Touba ne alquran len bala nga ko xamne nga doylo won ko rek won gannaaw lepp yam ci alquran da ngay don ni nga wax no stress moy do amati ben problème adina ci ay jaxale ci ay ñag ñagi xol ci ay jafé jafé ci

0: koka bu len ba don mag ñu japp ko yew ko andi ko ci kër gi jël ndap lo xamne da melne xet gu sedd lu melne xetu ndawal wala jeen wala yu mel nonu xam nga ne gatt bobé bu fooni rek bu timé ndab li lu mar xet odeur bobu bu dugg bu ko duggé rek bu nako charax rek day wal bakay rek won gannaaw ndab la mbokki lolou moy sauce seigne touré ko def alcorane la jekk xet fa kullu man hafahu laqa shaqawat هو الهدى وصراط المستقيم لنا فكل ما افضل بودي شي خشي دي نك دافلي هو الهدى وصراط المستقيم توبا لشخص به قد كان معتصما بودي تي عمر سليمان واخ جوجي مالا واخ هو صراط المستقيم لنا فكل من عفو لقى الشقاوات لولا موي كوداي كوكو سوس داجي تخيلي في مو نه هو الهدى وصراط المستقيم لنا توبا تخي لشخص يال جيم جوخاي بي في القران قد كان لك معتصما دي نك kat kan muhtasima di ngeb kha khaf gogu kha to tahqiq la de rat kay mu ko tan may dañ la wax wa kay lolou lenen la yenen xam xam ñu ñew ci okay mbatay mawla ya ne ko nak wa shifa min kulli dha liman ali ihtamada wa man abahu turida sha'atati wa nadha wala rek des na la dakku dumay tar te al at toreda moy dox sa dig ak lepp lo meuna jariñu adina wala lo meuna jariñu alakhirah ba toreda moy li ngay bëgg jëm ñu dox sa dig ak mom xar mi deggmal mbalkami bëgg ci naan te borom di ci ror yat wang koy sanni ba nga daw kar ko lolu moy toreda dañ ko dak waye dañ ko dakku dañu dox dig ak mom bu fekkone da ci seug bay nan dañ koy dak waye bam debé deug man ndab la ci eggu ci dañ ko dakku yow mi bañ alcorane ak seigne touba neena tore wa aba wa man abahu torida moy lepp luy yeenuma di adina ak alakhirah mom xet ak xetam luko xey motax sa hasratin muy borom pert nga wana dami di borom grecc kon noy alcorane سرين بلاني وكل شخص الحظى فيه ولم يجتهد بتوبة لقارضى من ربه المنتقم وكل شخص الحظى داني واخني بيب وكل شخص بيب جم bepp jëm bu jeng fihi ki mom walam yajtahida tafarlut bi tawbatin siktub mura jek alkane mura jek min rabbil muntaqim tukki sun borom bay aji fayanto min rabbihi muntaqim kon ak
1: fm
0: wa kullu shakhsin alhada bepp jëm bu jeng fihi ci mom alquran walam yakeelati farlu ci wan ko gannaaw ken amu ci soxla du ko tuddu du ko tass du ko laal du ko ki du ko jënd du ko te ki neegam du ko selal amu ci soxla seigne touba neena fihi ci mom walam yakeelati farlu bitawbatin laqarada ci tuub dana dajak alkane min rabbi ci tukke ci boromam almuntaqimi waaw alkane gutuke ci boromam kay aji fayo ja dal wax ne wo wala si man yahtada bi hadhihi nal huda wa yatawi fawsa qada zahismatin min seigne touba neen wala si manita da mom moy kok ku ginde ko ci njubam ga wala si manita da bi hadihi seigne touba neena mom alquran mom moy ku gindiko ci njubam ga nala huda dana am njub wala si manita da bi hadina la huda seigne touba neen alquran di mom moy kok ku gindikoo ca njubam ga am njub wa ya'tawi fa ci qada dana laq ak texi ëlëk sa ismatin di borom mucc min niqami ci mbugal nam alquran motax bo delo ca xasi dekk batay mimiya mune faman bihi la yarumul khayra qad saquma fa huwa sabilul lisima fihi min dede wal munna wal hula wa nuru lil qurama faman bihi la yarumul khayra qad saquma allahu akbar wal munna mom al quran way wal hula mom al quran wa nuru mom al quran lil qurama kon nak faman bihi la yarum khayra kep ko xey sa kul yu al quran seigne touba ne qad saquma neena ragna febar na de bay mo wuti ko faj tayit nak ko wan gannaaw docteur bi la wara faj boko wone gannaaw foy safara woji médecin bi le consul bi la man xey mo la meuna consulter wax la lan moy sa jangoro virus bi num la duggé ak nuñ koy calmo ak nuñ koy genn ci yow nga war ko gannaaw te al koku moy alcorane moy médecin bu mag seigne touba ne nga war ko gannaaw alcorane matam ne wuul muna wal hula wa nuru lil qurama qala li alquran dajal dali wax ni faman bihi la yarumul khayra qad saquma ndax lo rek la señ bi dede wa sabilu lati ma fihi min hawajin li sha'ir lil ladhi qad awjada ni'ama la hakwar mawlay neena wa sabilu moy yon wala ci wanga xey ma fihi ma dir fihi di nek ci min hi waji ak deug li sha'irin ñeel aji lox ji jëm ci li ci la nga xane khat aw jadani ama amna ko ci ay ay xew kon lolu moy alquran waye mbok mi sama technicien neena mal waxtu la yarham no ngi dogant di ziar ñep ala ji kombe loy fele ci jakkay muuma ñi koy ziaré soxna ajalatu soxna jaxu sambu ñi koy nuyu diko ziaré fele ci ay barasis waye di siaré mbolém mbokki talibé yi fuñu mëna nek ñoo ngi leen di siaré di leen jox seen waccu way señ mbokk yoy yele ci barab ya señ Ousmane Diouf ñom ñom señ Moussa Ley ñom señ Modou Fay Mbacké Bari waye señ Mbaye Cheikh Munawirul Bunyan Seigne Cheikh Lo, Seigne Moulou Bey Sar, mbok yoy yep, soxna Fatou Diagne 30 Seigne Cheikh Bombali, ñi ngi koy ziar. Serigne Amar mi ngi fele ci 30 Mbacké Bay wala fele ñuy wax 30 Mbacké Bay wa mu ngi fofu. Seigne Dame Sylla, Malimul Qur'an la, Seigne Cheikh Sylla mi ngi fofu, Seigne Mouride Diop Taif way duñ fatte Seigne Abdou Gaye Ferdaw Silmana. Seigne Balla Jaxate Malimul Qur'an la ñi ngi koy nuyu di ziar mbolé Malimul Qur'an yi. Seigne Daru So ñu ngi koy nuyu Seigne Dame Sey Seigne Malik Nguer mbokk yoyo duñ leen fàtte duñ fàtte Baye Cheikh Ndiaye Baye Fall Soxna Njawa gi mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara Seigne Mor Ngom ñu ngi koy nuyu foofu ci Daru Minam Soxna Aïdatu rek mbokk yooyu yëpp rek Seigne Cheikh Cheikh Seigne Mohamadou Sow mbokk yooyu yëpp Baye Mor Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziara Soxna Fatou Fall ñu ñëpp ñu ngi ci cornisu beral Seigne Ibrahima Fall mom Seigne Abdul Khader ñu ngi koy nuyu Seigne Cheikh Fall Khattar borom la bay tanki ndam bay dolle ko tutu rek barkala ñu ngi koy ziaral diko ñaanal tawfiq taysir sa'adatu darayni ndam bay de mom barkala ñi ngi ziaré mbokk yépp bay wuñ kenn Seigne Amdi Wade Corniche ñu ngi koy nuyu waye mam Thier ndam bay ñu ngi koy nuyu bay Seigne Kay waye gëna bañ ziaré Seigne Saliou Mbacké mom Seigne Sidil mom Seigne Cheikh Baye Cheikh Khady fele ci yari Dakar mbokk yari Dakar yépp ak la ko wër Seigne Adam mbokk yele ci Njambur ku melni Seigne Adama Jaxaté soxna Issa Diagne bëgg fallu muy fofu ci yoonu potu mbokk yoy yépp ñoom itam ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir Seigne Ahmadou Sour ma nga fali ci am nabo jek mbokk nabo yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré Seigne Mbacké Boussa mom Seigne Omar Diambou ñu ngi koy nuyu di ko ziaré waye duñ fàtte Cheikh Abdourahmane Niang Khalifa Seigne Paara Niang soxna Maram Xuma soxna Nar Xuma soxna mbokk yooyëpp soxna Aïda Bey mu ngi nuyu mbokk Zalbe yëpp rek El Hadj Mame Dame Cheikh Khassa it ñu ngi koy nuyu Seigne ci mbokk yooyëpp ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen ñaanal tawfiq tey si saxaatu daara gi. Ñu ngi ziare ku mel ni Seigne Fallou Seck, moom Seigne Mohamed Seck Taqi, Seigne Moustapha Diop ñu ngi foofu ci Daara Koudos, Seigne Cheikh Niang mu ngi fële ca Gare bu Daw ak mbokk yooyëpp rek. Soxna Khadija la, suma yaay Soxna Ba, Serigne Bara Sar, Malimul Quran la. Ñu ngi ziare mboolem Malimul Quran yi fu ñu mën a nekk, ñu ngi leen di nuyu. Soxna Ndey Ndaw, soxna Mame Diarra Joxaane, waaye soxna Ndiaye, soxna Biigé, mbokk yooyu yëpp rek, soxna Mbène Ndiaye, soxna Soola, mbokk yooyu. Seigne Dame Ndiaye Kërwele, waaye Seigne Dame Ndiaye Ndindi Waalo, Seigne Albouri Seck ak ñoom, Seigne Sar Sey ak Baye Ndiaye Bale, mbokk yooyu yëpp, soxna Bintou Top, ñoom ñëpp ñu ngi leen di
1: ziar. Ténière FM 88.6. Seigne
0: Diam mi ngi foofu ci Alia, ñu ngi koy nuyu di ko ziar. Serigne Omar Loum mi ngi foofu ci Alia, waaye duñ fàtte Seigne Abdoulaye Sey sant Bayam mi ngi foofu, ñu ngi koy nuyu. Soxna Tuuti Kebe ñu ngi koy nuyu di ko ziara ak mboolem mbokk yooyu. Soxna Dial Sy la, ma nga fële ca Domine ba, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu. Seigne Fallou Thiam bàcc katu Mouride la, mi ngi foofu ci Garas Daarul Mouti. Soxna Khadija Ng suñu yaay ñu ngi koy nuyu. Soxna Amy Ndiaga moom itam mi ngi foofu ci Asalem, waaye soxna Khadija Ng fële ca marché Seigne Sidi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tey si sant daara ji. Mbokk yi ci Garas Daarul Mouti, Baye Mbaye Sambu, Seigne Ibrahima Dieng, Seigne Ibrahima Diop, waaye Seigne Mor, Seigne Mor Gueye ñoom, Seigne Ibra Sey ba mbokk yooyu, Seigne Fallou Niass mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu. Yaacalla Mbaye, soxna Antelo, soxna Safet Cissé, soxna Nar Diop ak mbokk yi nekk Garas Daarul Mouti yëpp rek ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar. Asalaamaaleykum.
2: Seen émission Xulafaul Khadim, Xulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang, ñu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake, ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bare Mbake Fadilu, ba ci Cheikh Sidi El Mokhtar Mbake. Mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi lee seen émission Xulafaul Khadim, bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nekk nañu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h, di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu, fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang, mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di Xulafa.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل من هو ابتدائي وأرجو عنده النزل. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي الوالي. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد. فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبدو من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه. موكي تيول جنت بي فيم تيتوبا 95.2 أني تيول تيانيار فيم تيناكارو 98.6 أنني تيولو ليرغ فيم تيولغا 94.6. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. موكي أهلا وسهلا تسين جوتاي بي دي خلفاء القديم. موكي مرحبا تسين جوتاي بي دي أم بس بسات تي وقتو بي إن شاء الله. موكي دال لين جام تي سين جوتاي بي ني بغ دي تي وقتاني خليفه سيرين توبا تودي كو خلفاء القديم ngir bëgg di root ak taatan ci seen tedd ngay jikko waye seen doxin ak seen doxalin wu sel ci lepp di ñari ñakasi duma bëgg na di ko wax ak waxaat nak wax nu waxtane khalifa serigne touba moy waxtane jabootuk serigne touba ni jabootu borom touba ko ci waxtane ku nekk melni waxtane ka ca dess genn mbax gi la di makep sunu makuk sunu serign cheikh al khadim radhiyallahu anhu takat ko ci waxtani yow da nga nan ci dal kenn du mom deug la kay waye fa ngay mujjé na moy ndek ñi dal kenn du ñom xana di yessal sama tiant ak sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed khadim radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu arda wa anha yalla ñu nangul yalla ñu yalla sunu borom diñu ko gën di fayal bolem suñu kilifa yi diina nak ñun ñi bëgg di leen yone suñu tiant da ñaan sunu borom jotal leen ko ak suñu ñaan jam ak tawfiq nya jitu yalla sunu borom di doli leer ak yermane di len ko defar rek ba fawu di jaar ci buntu ba di jaar ci jawriñ ci di jaar ci borom passé bi mbekti ni di jaar ci cheikh mohammedou muntaka yalla sunu borom doli ko kul shay'in yuntaha cheikh muntaha yalla fi yag lol te wer Seigne Muntaha lepp lu mi yene ci leguel Khadim Muntaha yalla wax ca yalla jef ca lu koy bepp ñortu mbokki ma ngi sakku tank ngeen ñaanal ma mu ci ak tawfiq mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma njub ak ngeeremul yalla mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma ñeekul yalla ak yermanim de ko ñaanal ñepp nak rawatina bepp julit bok ciituna da sa ko ti ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ba ma koy jëflante ngeen ñaanal ma man lepp lu may jëngu di ca dox ma koy doxal lepp lu ma nekk ba ma mel ko ba ma wone ko sama yëngu sama dal sama wakin sama jëfiin sama doxene sama doxalin lepp na tagu ci dekk lepp na tagu ci mandute lepp na teggu ci sel kon na yalla rek tax waki beug nañu ñew ci jambar beug nañu ñew ci jëmi pastif beug nañu ñew ci kilifa gu mat kilifa di jël responsabilité sa su jotté lewet lol ñel kep kok toño jemo ñag ñagub serigne bi tamoy l'islam way ka bëgg ñag ñagu simi ci tamoy l'islam ci mënu ko koka boko lajoon lan mo gëna mark ci jambar ji yalla fi yag te wër di cheikh mohammedou muntaha munela akatar la ko waral moy ya bëgg ne da ngay ñag l'islam su boba dang ko fekk mu mat sekk ak sam cheikh muntaha moy borom jotay yep rawati da jotay bi ni ci jublu rek moy di jema tatan ay ndigalam am jangalem diko jema yatan kem suñu katan ndax lepp rek di ñari ñakase cheikh muntaha dona juñu ci jotaay be wessu ne mom day dafa bëgg lu baax lool ca bëggal ko ñepp loolu tax sax ne faral di min ci ay kaddom ca bu lu ko waxo tit nga yek ko yow ci sa xol moy ne lima yene sama bop rek la li ngeene motax sax nga gis xew xew diine ji yu ci bari cheikh mohammedou muntaha du bëgg occasion bobu rawñu ñun ñëpp motax day jité da ci jitu waye wo ci ñëpp ñu andono dund ko ta dundal ko da nga gis cheikh mohammedou muntaha bu guddi grañaan gi ñëwé di kasso rajab tamay guddi go xam ñëpp ko bok donc té am nañ ci jago nak ndax xamo dafa demi ci feen jëmal waye guddi grañaan gi sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax ñu diko wax muy ngeenel lu mak lu ko yalla jaglel mu anjil ne tam lu mak ñu man ko tuddeb seri ci muy julli ta muy kenu diine sa su guddi koku jotey day dañ gi cheikh mohammed muntaha diko dundal and ci mbolon ñu jang alquran di jang khasida nga ñew ci wéru muharram bi joté rawati na ca tam kharij gi ashura bi mu gëna yéssalat dundal gi ci alquran ak qasida ngir xew xew yu bari yo xamna yalla tamuna bis bobu xewal ko ci ci wéru di wéru muharram mu lambo ay djegal lambo ay tawfiq ki yokote ak xewal kon nak bisele buñu magal tax sax wax ni yunt bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam danako wor ñu dem ba ci fukki fan guddik ñaar fukki fan bien sûr ne muharram ko baax ki ci la ñewon touba ci taxawayu cheikh mohammed mustafa muy lu mu beggoon mom cheikhul khadim muy yag ñew touba nak begg touba ak niko touba ñore won ngi ci cheikh khassidam fu bare bare fu mu wax di tuddu touba bi diko askarale sax ci bopam ila touba ya lolu dang ko gis ci ay beet yu bari touba ya ba touba ya sama touba digënté bobu kenn xaju fi mom rek la da ko taf ci bop dekk bi di touba serigne touba am fi juroom ñaari at ta ben seconde bu serigne touba am ci barab rek yegum tok benen waxuma la juroom ñaari at lim fi tarbiya lim fi jangé lim fi def ci jaamu yalla kon lim fi sotti ci lèr non taxna dekk bi rek doyna sekk ñu mëna wax né dekk bi dal dekkub lèr la dekkub tawfiq la dekkub ngeenel la lim fi ñaan lepp na dem ci ma debul fossé ni ci xéewal yi ak tawfiq ji di dekkub jaamu yalla dekk bi ñu doy dawe sheytaani ba tax na ko bëgg di fo bari bi faw kay day ak ci xaanu kay ak jumtu kay yi mom du la fi jappane xana nga dox lu sori ba genn ko te noppale wut wala ngay neubutu te noppale wut mo tax na jarna yalla def nga nek ci dekk bi ñew fi di siari niko señ muntaxa waxe won rek na li fi serigne touba rek di andi do waxon nako am jitu rew fi ñewon ana señ ilana dekk bi mom ku fi ñew señ touba rek la fi wara andi wallahi wallahi la ne wura fi andi motax ñu bañ nak yenn tiaxan ak lenn luy nuru ay folklore li aduna bu fi andi ken kon bu ko fi ken defé lepp luy tiaxan lepp luy ñaawteef jax sa goor ak jigen goor gu toggu ab jigen ci welo ci jakarta mba noko meuna tudde tambulina bari de tambulina fe bari de man xama ni sam war may touba jambar lañu ay xana dañ ko yegul xana ah dama def ne tam xana dañ ci joko wut ak ñi nga xamne ñoy yore karangi gi te ñu nek ci talib ah mi am de deug da tax ñu diko wax na moy japp na xeyna dañ ko yegul ah ñu mbeug leen ko yegal ne gis nañ ko ndax kat man da am ko mun kan fa ñu xajeeku bi yadihi wal yasir fa bi lisani wal yasir fa bi qalbi tarka adaf al iman yent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku ci gis am munkar ci lool munkar la moy lu bon nang ko jema dindi ci sa loxo boko mané lool na dafa am ñuko man mo soko mëna nga dindi ko salami ko netet ko waré ci labiré ci waaw ñakoy def sa amana ñaka xam la waye nga labiré len yow boko mané waye tam dañ ca bokk itam bu fekke ne loolu jeruñu tit nga yeglé ko ngir ñi ci wara taxaw taxaw ci ci cadre mo motax ni ci wax bu le lepp boko mënu nga naqalu ko ci saxol ci loolu moy li gëna neew doole ci ngëm ci lo def na ken tali wu ko
1: yene gi deglu tenier fm
0: 88.6 ak jorgu tolgu doy war ci goor rawatina ci jigen batay de mi ñi am deug la nak ñi ci gis den ci japp ak di len wax liñ wara def bari na de waye batay bari na li ci dess rek kon nak loola duma wax sax ñi nga xamni ñoy taxaw walu gogou waye dama ni ñi koy def seen bop ak wa dekk bi seen bop ñom ño wara daw lu mel non ndax ya dekk ko xamne moy borom dekk bi li nga am lepp yalla jaarale ko ci mom say xewal ak say tawfiq yep mo la ko liggeel gaddu ciona baak yep yow bané ko yow tawfiq ji rek nga déssé xana kay war nga ko sante bok bok la ci dang koy sante nak ci dara ëpp ko ci doole moy nga top digëlam moy ti tarém war ma lako dekk mu tedd bi nga xamné wax na né fuñu ma sante tuddu dekk bi day mbégg lool ba da nañ ci sako sax ak mbégam di tuddu tuddu dekk bi ku ma sante ñew ci serigne touba ne ko touba la bayiko lim lay jox ci yitté waye mbekté mimi andal sax dalay yim ndaysan ci matar ci la yalla ci morom toliko leer ak yermane mom señ soxna mariam kunta mom ak señ fallu ñoo bok lepp moma netti man ma deg amna ñu bari deg nañ ko xeyna ci mom waye man moma netti nax yalla boole won ma ak mom lool muy sama bay waye nak mo defal ma xaritit nak fonkon ma lool lu bare bare lu ko da defal wotena magal mi da taxawal ak yu mel non dama da wodi ci waxtaanu man dima ci joxe cadeau itam boole ci kon nak lool soñi ma rek la ci jublu won na sax matewuma ci dara nak ci yoy matelewuma ko yit nak waye soñi ma la ci jublu waye wala mom la ci deg waxna mané bim jaayante ak serigne bi xesse bi day gudd waye bam jaayante ak mom ci boba sax ci sahir ndaw la won ay atam yu jekk la nekkon soxna ci tedd joju waxon ko ko fekk mu am yeno mam cheikh ibrahima fall am lum ko joxon ci adiya ndaysan mo ñew ci soxna ci tedd joju mo xamal ko ne demel nga gaaw dem jaayante ak serigne bi mudi jënd ci ay ko pe xolar yoyu diki jox ko serigne bi jaayante ak mom munako lo bëgg serigne bi nako lo bëgg mo lako xana bëgg dekk Touba xolal lool neena serigne bi lool dafa mel daf ko def xal munu ci so bëgg gi ma bëgg Touba ba ci bi ci tantu ñu yu tuti sax xam nañ ko xolal lool amna ci ko xamne bam ko waxe ci walu Touba bam xam ak yitté wam Touba ak lu mel non dane ah mané xom mané wona ci sey yitém toll na fofu xom wala mbok dana ko xomone ci yitép fofu la toll ci xam ci yitém xam na manam ag na ci xam bëgg fi ma toll ci Touba ak ni ma bëgg Touba kon ku bëggun Touba la du mata baye xel cheikh muntaha lo la xam mota waxtu wona mu ci gëna soñé di sét ay pex yo xam dana tax ñu gëna waggar ci dëkk bi ndax amna ñeneen ño xamne kat ak yaq kat yi setan nga yembulen ma buñ sañon Touba ak dëkk yépp yam wala moy raw dëkk yi sax ci walu yaqte ndax mu ngi sé fune fu bari yaq Touba rek nekk fi fo xam moy leer niko sa Abdoulaye Mbacke waxe won amna ño xam lolu bëggu ñuko ñi ngi yaq nak ci buñu yaq nak dañ koy jaaré ci biir ndag bi mu ñi xam ño fi askano bokk fi niko ni wax na mom la mam ci Ibrahim Farad de la Ta'ala an waxon seigneur bayo ñoro bi ñang nako ba kenn mu ta joggi ci bité ñaggi ko bëttu ko way xana kay la koy bëtt ci bir ñag bi lay joggi ci loolu dafa na mi feñ kon ku ci nek am ci responsabilité war ci jappal sax ko taxa ci sa bop jappalé la ci jappal ci sa bop ni ko señ Mohamed Moustapha waxote am bok kon dëkk mu fonk la waxta damay fara di wax na sa do da jar kuy dëkk di dëkk ci dëkk bi mo xam ci chef de quartier ngay dem fara nga wara jubali wala délé de quartier ba wala ci mairie ba ngay dem bal ñu la jox fooy dëkk bal wut fo dëkk bal ñu lako jox na fekk ñu am kayd yuñ bind yo xamne ma lebb faw sey lañ ci traduire ci lak yu bari so dikke ñu sét lak wo mëna jang ñu jox lako so mënu ñu jangal lako nga xol condition yi ci señ mi wax ko wara dëkk Touba nang ko on ko ndan wara mel so ci ande nga signé so démé ba nga xamné la nga signé won nak nang ci delu ginaaw fekk nak waxon na né ku ci delu ginaaw nga jëlat say bagage rek wala am ay date yu lay tek ba lol li ci sess ndax kat am nañu bari ñoo xam ngeen dañ leen dëkk bi dé yamone sax mo do fadr rek yamone sax blat waaw kilifa yu tedd yoy ci la ko waral moy dañu dem ba sess ci rek ñu bëgg yaq ñom nak ñoy sammu yi ci muntaha nak lol ci la taxaw kon deug la nim ko waxe moy nan leen jital la birilé jabatou mam cheikh ibrahima fall giñ ko tek seen loxo lol lañ leen wax ci loli la am deg ñom ñu wax ne lol la leen serigne bi wax ci lol lañu taxaw moy la biré ka deugër bop nak nga na dañe fokk dana ko def ñu taxaw nak ñen nak do ko fi defé waaw do ko fi defé kon dal kenn ku ci nekkoñ ba nga dëkk mbedd ma ngay jaar da nga gisi yaqut waye boko gisé yoyé xamal na ñe yoré wal gogu mënu ñoo daj fepp xeyna waye nak yow jappal yaari fi représenté wu do ko sétan boko setané ke da ngay dugg ci wajunatan an hatikin maridi wa serin tuba de wajanatin lisalikin muridi kep ko xamné da nga sobu yon di top manam ci gata da top ndigal baye téré lol nga nekki tuba yiwe ak yiwen ak yiwenal ci wax ngi jëfé ki pass pass ak ñol tuba aljana lay don ci ba aljana waye ku fi nekk na xati ndigal nak lo neex wax lo neex def nu la neex defé lo neex waxé lo neex solé tuba mo lay gënné bop moy ku bëgg xott war moy tuba ci du ngor nak sëriñ bi limuy défal lépp war nañ ko sant bu baaxa baax waye na wooruñu taxaw mukk nan dañuy jëma xott war moy dëkkam bi di def lo xamné bëgg ko ay bu ndaje ak mom ay bu ndaje ak mom cey ko ko katch yalla ci yalla musa wara ci amon do mën taxaw ci bakkar ci ay ma del ci wat fofu nak fi ma doon wax moy kon woné Serigne Touba ni bëggé won Touba waye nak yalla dañ di natto ab jaamam ci lam gëna bëgg ci tayam bëgg dañ sé ci lamuy bëgg ñaar mu natto ko ci man damay gis ni natto yi man na ni mi ngi tambalé ci génn Touba ci amutone sañ du gaat fi ba ni ko nim fi ñëwé ñi di ko siyar ci taxaway Cheikh Moustapha amu tedd borom passé bi ak taxaway bi akel mo rafet ak fitwa ñu ñëw ci natou yi la kon nak ginaaw lool yag na ko bëgg ñaan ko fu bare tawfiq jojo nak bañ démé ba yalla def mu am ba señ bi ñëw Touba ñu lool mbektem la dé ta am mbektem moy suñu mbekté kon bis bobu mata baye xel la fatlikou ci alcorane fatlikou ci khassida motax yamun taxatam dani bis bi ci suñu bis la mu diko ndundal ci kër señ Touba gi ci alcorane khassida and ko wa daay ci tarxé ñu fay jang ay khassida bobu set waté ma ngi ci bis yépp nga xamni señ motax ni bëgg lu baax rek occasion bu ñëw du bëgg ci muy bisi ngeenel yi ndam bisi dafa am ay ngeenel yu ci yalla def ci yene bisi du bëgg mu rëccu watax mu bëgg mbolo bu ko and ak mbolo mepp ci ko neexon mom rek moy beru kat ci abru xam dundal ko waye nak moy yir fi ñepp ci yeneene ñepp jam yeme na ñepp ci yiw wi motax mu yaatal ko ñepp mañ ci jarign ci ba ci day gis lay lutu qadar bu jotay boko tuddé sax xal dafa dem ci soxna may moona wa xam lay lutu qadar khairu min alf shahr ak li ci yalla wax ci alquran ak li ci nekk ci tawfiq waye sa mun taxa dan yiwi kat bu ñu raw motax da koy dund ci kër Serigne Touba ak momitam ci alquran ak qasida ñi fanane jang bu bëcc ah niku non itam gam far waaw ma gay gi mom mo ko wote diko ñepp mo xamna ñiko ak khalifa mi tedd ya da def waye ñewul ci gam Cheikh Moustapha da koy wajjal bu baax wëru té roo nga gis ñi jàngé khassida diko wajjal bu ñu démé ba ci guddiga mu and ko mbolo mi gis ci kër Serigne Touba gi ñi diko fa jàng fanané ko fa gam mu bëcëp ku reeli rawatun wa isbu tarqiya bu ci daadu minam gogu gis ñi kër Serigne Touba gi ñu fa dayali Serigne Amsatoun Serigne Abdul Hadd na ci borom yok ko tawfiq di jambar lol mo fa mo teewal ko fa waye di ci taxaway bi am solo moy mu nek ci gane wal gu mom cheikh mom du mun taxa tubarkalla bokko ko mbolo mi di ko dundal mu wax digal wa rawdu rayahin ak wa muqaddamatu khidma di ci señ afia buso al imam ñom señ abdul hadd waye señ ahmadu badawi ak ñim ko andal ñu fanane ko dund ci jumaaja moy lu am solo la sa fon taxa diko taxawé lepp ngir bëgg ri yi wo ñu jarriñu ci ñu ñëw ci koor gi nga xamné bisi koor gi yépp mo bisi ngeenel la mom itam bisi bu nekk bisu fête la koor mo bisi yépp fête la man bisu ngeenel la bisi yépp ngeenel la ci bëgg jublu bisu koor yépp bisu magal la mu yakoon bisu set da nga fexé ba dundé ko ne ko Serigne Touba da dundalé ñu am waxtu mo xam ci ngoon gi ginaaw takku sal da na tok ñi jang qasida wa isbu tarqi kurel yu wute bisbu set ak kurel yu wara ñew jang ko ba lu ma waxtu wala waxtu genn wal ñaan ci lepp day tok de ñu jox ko téré bi xati da biñu jang mu tim ko diko and do mbolo mi bu luñu jang rek mom mu tek ci beutam and ko ak ñom kon lolu ak yitte la way yene ñepp jamm la yene ñepp yiw la way dund la tam do nga xam do na la ta cheikhul qadim da ko taxawé kon wala luma ta bari xel la ñu war ko fonk bu baax dundal ko mom gamu gi bu baax waye tamit xamne li serigne touba wax rek doyna sekk ci jeccu wa am dana maye nga mana am melne ko fekk won jamani tou sallallahu alaihi wasallam and ak mom ci xare ya ci loolu ci nek ci yiw ken xamu num toll gisam lim ci wax ci aljana mana day maye aljana sax far wa yu bare bare bare waye ci koku ko dundal ci tekku ci sunna nak ban jaa xaar buñ ci djublu adina buñ ci djublu wote ngir bëgg na ma dajal mbolo mi yene gi deggu ñu ko mbal fi wala ma def lolu day yak jëf lolu bokk ko am fu lebul def lolu dedet mukk bu kenn may setan de defal lolu dila def lolu wala aduna dalay yakal ci mënul la dar amut dar lum la fayé waaw kon na yalla rek tax yalla am fay bu fekké na amna mbolo mu koy def demal bokku ci budé am mbolo jégué wul la nga man ko def doong bërul nga def ko yak ci njabot da nga selal ci yalla yalla defal taw fex sama lu mu taxa yalla fi agul tawé tay ci del ci inshallah bako ak borom touba ñu xolofal xadim ñi waxtaan ñi leen di war roy leen di war ñom dañu tippo yalla yalla tan leen dañu fétu yalla yalla fétu leen fep ku leen top yalla ginnuko ku leen sopp yalla sopp ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ya jitu yalla ci borom yok leer ki yermane ci ñom ki fi nek tay ji borom pecc mek tim cheikh muntaha ñi fi agul tawé di siar njabar serigne touba gi ñep sax bayyi wuñu kenn leen dig dajé soir jam na ma jottale jotaay bi jambal islam ki nekkon khalifa bi ñek cheikhul khadim abdullah anu sama lu mustafa radi Allahu ta'ala anhu fi la ci jent bi fm seigne ablaye sambu jeñe fam nakaru la bi allah ibrahim ci seigne yalla ndjay lerga fam lu ko seigne cheikh lo ñu ma andal jub ak jubal jubo jek jek ko jeñ ñu ko yene kep ku dekk ma ngi dekk no fi suñu rew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khayri al-anbiya al-mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man hada bi hadihim ila yawmi d-din. Que je l'ai dit. Nous sommes en santé à Allah. Li ci yonentam bu tedd bi ngi len di nuyu di len sante di bekk ci yeen di len ndokkel ci taxaway bi ak dajji bi nga xamne sun borom rek ko waral te mbindef lepp lu mu jëf la mu jëf ngir yalla mo ci gën moy li ci gëna am solo bepp jam bo xamne yeg gi nga yeg sa tedduk borom ak katanam ak manmanam ak yermandem ak xewalam ci yow ak ci lila wër lila tim lolou tax sekk ben djego dem ko fo jëm fo xamne yaakar nga ne da nga fa doliko ak doliko godu reccu la aduna ak alakhirah sallallahu alaihi wasallam dafa ne mbolem dajja bu julit ñi dajja te fatali wuñ fa yalla julli fuñ ci yonent ci dajja ba ak perte lay doon bis ba nga xamé ne jam bi mu ngi waat di joge ci kër gi di dañ lepp lu fi nek di dañ jam bi waat fas fi yene joge ñu diko wan fep fum jaaroon ak lepp lu mu defoon ak lepp lu mu fasoon ci xolam bërepp yooyu bokk ci li gën a woyax fi nun mu defee ne amul solo te mooy bërepp bu nu toog daje fa ba jóge fa ku nekk dem te fàttaliku wuñ fa yàlla dolliku wuñ fa ci lenn bërepp yooyu dana bokk ci perte yi gën a metti boo xam ne doomu aadama bi dana ko jooy dana ko naqarlu dana ko réccu ndax nit ki bu fiy jóge xam na ne lépp lu mu sonne woon ba am ko fi dana ko fi bàyyi keneen a koy jëriñoo waaye du doon moom mu xam ne fa mu jëm rek la mu fa dawal la fay fekk du fa fekk leneen bu fekkee ne mbindeef mi def na xelam ci loolu di ko fàttaliku léeg-léeg bañ koy fàtte ak dundam dana barkeel ëllëgam dana neex ndax waxuma bisu taxawaay ba ci pàkk bu leer bu tàlli ba jaam yépp di daje ñu xëcc jant bi ni ñu koy faral di waxtaanee rek ba mu jege bopp yi lool yur yi di xet di ñi xuus ci seenu ñaq lu jiitu bis booba diir bu yàgg nit ki dana ko tëdd ci bàmmeelam traay boobu mu tëdd ci bàmmeelam mën na neex mën na naqari mu ngi neex ci ku ko mësul woon a fàtte di ko fàttaliku di ci def sa xel mu ngi naqari ci ku ko fàtte rek def ci sa xel mbiri àdduna rek àdduna sax suñ borom bi mu ko bindee it dafay lu mu jublu mu am diwee ba waxtu wam ko àppale namul muy kër goo xam ne day ràpp dara dootu fi nekk feeg dig ba ñëwul loolu tax mu sant jaam ñi nañu liggéey àdduna bi ngir namm ci àllaaxira liggéey àdduna yéene ji rek ci am solo boo dee tabaxal sa bopp kër na nga yéene dëkk ci di ci jaamu yàlla boo fi jógee keneen ku ci dëkk keneen ku dox ba agsi fi lu fi nekk ci xéewal ku ci xéewlu ba ci ndox mu muy naan ba ci ker muy taxawala lal bu muy toog nga yéene mu dig jaamu yàlla mu doon ak jaamu yàlla sahaaba yi noonu lañ defoon dañoo liggéeyoon àdduna ngir am àllaaxira ba tax ñu xeexoon ñu tàmbalee màkka ba ci sunu géej gi ñu tuddee océan atlantique xeex ngir dugalin ñi ci lislaam xam nañu xamuñu ko te ñàkk koo xam gi daf leen di lor xam itam ne ñi dox digënté nit ñi ak diiné bañ ñu tuup ñi yéfri makka yi ñi ngi japp ci loxoy nit ñi di leen xëc ci jëme safara ñu bañ loolu am suñu borom sant leen ñu xaré ñu dalé fofu mom Espagne mom lu bari ci Italie mom lu bari ci France walbatiku dik bu mom Afrique du Nord walbatiku djublu penku ba ci rew yi nga xamne yépp l'islam agna fa bari ci ño xamne amon nañu ay millions yi millions def ko ci yalla rek tok rek di xaar yalla doylo yalla def ko muy seen alal di seen wërseuk di seen am am di seen lepp julit ñi non lañu wara nekk ci aduna bu ko defé duñu réccu lenn waxtu wuñu déwé bañ ko faté nak ci la tambalé baña faté gi itam likoy waral moy fatali ko gu bari gi lu melni bërepp yi ñu tok té li ñu fi taxa tok du dara luddul ngir yalla ak yaronte bi ak fuñu yaakaré lu baax buñ fi joggé dégg fi lo xamné lu tolni bën bënu pousse ci fataliku yalla ci yek katanam ci fataliku ëlëk joggé na ci jotaay bi dugg ci suñu xol daanuko gëreum waxtu wu ñu genn aduna daanuko gëreum waxtu bu nekké suñu bammel daanuko gëreum waxtu wu ñu dékké jëm ci bispenc ba lu nak jam lu gatt lay nekk ci aduna lu gatta gatt xuma aljana ku fa dem wala safan ba nga xamne do fa joggé bu mukk waye bar sax rek ta moy digënté fi nit ki fiñ ko défé ci bammel ba fañuy déké kenn xamul ñaata jooni at la suñu borom rek boko xam tabaraku taala ndax ñu nata ci mu illa baqtatam sa buy taxaw day bett nit ñi rek amul benn mandarga bu ñu xamal né ëlëk la sa di taxaw wala tay ci ngon la sa di taxaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna dana fekk nit ñi wacce pis diko maitré duñu agalé gis ko tabax mbalkam bay raax du agalé ñu ëf bufté bi ci digënté bi xam ngeen ne wax nañ ko bataay ci ay waxtaan li tax deewu bett ñu bari ragal ko dañu dul xam fu mu fekk sa xol tollu fa te yahsha yamutul mar'u ala ma asha alayhi wa yahsharu ala ma asha alayhi ala ma mata alayhi nit ki melaw mu dee buy dekki ci melaw wa lay dekke rew mi ñu nekk nak di Senegal suñu borom def fi lu mu deful fu bari ci rewi julit ñi bo fi joge rewum julit mo dem muy ci rewi naari wala ci rewi den lakati li ngay gis ci jakk ci Senegal do ko di ci ben lim li dajé ci mbolo ci jakk ju nekk ci Senegal do ko gis ci benen rew ngëm gi ñu gëm ba kep ku ñu yaakar ni am nga yalla ñu xër ci yow atan la jox seen lepp ngir jëm yalla bo génné Sénégal ba lañ ko gisati da naka do ko gis té nak ñi fi nek ñu du leen tuddé ay sëriñ manam ñi fi nekkon ci jamono yi wessu teunk nañu nit ñi ci l'islam ba leneen lu fi ñëwit woté leneen lu mu doon lu dul l'islam duñu la wuyu mouride bo len woyé ci luddul ci ahmadou bamba duñu la falé tidiane bo len woyé jëme ci alhadji malik abdullah ñassak ci top duñ la wuyu qadri bo len woyé jëme ci luddul ci abdul qadir jilani cheikh sadibo ak ñi ci dess duñu la wuyu lolu nak nit yalla yi la ko sun borom def ci ñom ndax dañ ne wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatu gannaaw buñ leen dé waxtaan rek yërmane yalla day wacc sun borom mo def lolou ci ñom bo sété kattanu barké gi ñu donné ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi ne ci ñom motax nit ñi gëm leen ta tay ñuko bëpp xol bu wara téxé xol bo xamné borom warna téxé dana la gëm lo waye yalla boko wéddé bu féké né sëriñ bi mat na sëriñ nga ziar ko waxtaan ak mom bo sétlo sa bop bo fa jëgé da nga xamne amna lu soppiku ci yow dañu ne serigne bu mat serigne boko ziara ba jëgé fa ñeen fukki guddii dañu la ko bal ñu yëkëti Khalim ak Bakkar duñu la ko bindal lu koy waral toyel gi mu toyel sa xol ci Yalla mu dess ci yow nga diko fatlikiko balay wowati nga gisat ko wala nga gis ku melni mom lolu bokul ak batin bi tax serign ñett xet la sheikhut ta'lim sheikhut tarbiya ak sheikhut tarqiya sheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu woné nako ci hikam hikmatu sheikh li nga xamné nak moy senu bëgg ci laalal leen aslef ci imam sheikh ahmedul kabir bëgg ngeen ko lol waye nak mën na tambalé na leen ci du ko ñuy waxtané ci mbolo suñu borom dafa bind awliya yi ñu melna tolu jardin bo xamné fleur yu bare ci nek bu nek ak couleuram yi day verte ta ag ci dayu rafet yi xonk ta ag ci dayu rafet yi bleu ta ag ci dayu rafet yi wex ta ag ci dayu rafet boy ci ñëk gis rafetayam lem sa xol couleur ba mu amé nga japp né ni couleur bu mel fekk na du non ñi wax légui mu di alhadji mbay ak cheikh lo laal nañ leen tuti ci mom lolu yaakar na né war na leena doy du len doy sax dara doy len ci waye ben nit bokku mu sédé amna yo xamni bokku wax ñom da ngay sédé té ñu ko sédé waye yaakar na né ñi waxtaan ak mag ñi ko daan gis ñepp jëlé nañ ci mom lu doya dégg tax sëriñ liñ koy doyé modi rugu yu rot traay yu bammel bis penc ba
1: yone gi deglu tenier fm 86
2: mune wali yu bari sun borom bayina len ñu fatte fagul seen ñon sukurat su metti man sun borom fatali na mako bama faggu ko talibu bu tak ci man buñ lay yor ci bammel malay aw liñu mëna wax nak bari wul liñu mëna wax bari wul né ni ma démé ak sama borom mu ngi melné ni bëpp démé ak dakané ba bëpp ak la cey génné lool da xam ngeen né danaka kenn mënul né ben la wayé sori wuñu nga duma ag nak sori am nañu fi ñew ño xamné ci l'islam dañu am ay leunt yu ñu yaakar ku len ko leralal buñ ko laaje bu mako yalla xamalé ñamit ma

0: sukurat ak trayu bamel ak bisu taxaway ba ñu laaj yoy nak seen metti metti wala nan la deme dal loolu lañ bëggoon mbay nga léral ñuko ndax gannaaw mom sukurat neena ko ko ragal war nga ma nemmiku ak trayu bamel ak bis penj ba laaj loolu may léram
1: sukurat de tis na lol li nek ci kanamu nit ki dund li nga xamne dana ca jaar ci ay tis sukurat ci jitu sukurat nak muy metti metti ku texewul la ca top ku gëna metti te lu mujj rek gëna metti bu fekke nit ki tax texé ay degré ay daraja ay daraja la amna ño xamne bu jégué bu mëpp nek do tuddu leer amna ño xamne seru taxé bo gisé sax ñu wax mbir mu ramu dañ ci dik lan moy ramu ak ku mel nané ramu ak na ramu di démé taxé ci bopam moy lan taxé na muy tollu ndax nit ñi seeni wërseuk ci taxé na mu ëppanté ndax taxé am na ño xamné dañ leen limalé ci way taxé ñi té ba lañuy taxé dañu wéss sukurat su metti trayu bamél bu tiss té yagg dekki suturluwo dekki suturluwo moy nit ñi ni ñuy dekke mu ngi melne borom am am yek way ñak ñi ñu waaj jëm ci benn bërepp bu ñepp di dajé ñi sol mbubb ak tubey ak dal ak mbaxna ak lepp lu ñu aajawo ñi am mbubb rek ak tubey amuñu dal ñi amuñu mbaxna ñi amuñu tubey mbubb rek lañ am ñi amuñu melne mbubb tubey rek lañ am ak suwetma ñi tubey rek ñi dañu ngemb ñi xaw falay dong ci seen deug mo len di wër ñi dara du len wër ba bay yek xar yak nak yi top ci ñom di len ré nonu nga xamne non la nit ñi planté ni ñu rawanté ci biñuy dékki non lañu gëna metti lenté ci sukurat non lañu gëna sédalanté ci sukurat naka non ci trayu bamél dama ko waxé ci dékki gi naka non taxaway bis penc ba sallallahu alayhi wasallam ana ñi nga xamne dañuy xoos ci seen ñaq bu kérogé ba mu aksi ci seen tuñ ñi seen ñaq tollu ci seen digg lool lepp di kémané yalla yo xamne bu kérogé la koy fégnal ndax suñu borom tabaaraku ta'ala meram ci liñu mëna tuddé mer niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxé bis boba lay doon ndax bis boba dana mer ba yaronte yi ko gëna na jégué yépp yi gëna na xej ci mom yépp kenn ci mom ci ñom du ñëmé dem diko wax nga ram mu jam ñi ndax taxaway bi metti na tangay bi metti na ak jaxle gi tanchalo bi metti na ken duko ñeme bobu moy bisup mer suñu borom merum suñu borom mom nak tabaaraku ta'ala ci texewul mi ngi koy tambalé ci bu roh tambalé di genn ba barami tank yi ñeuk ko commencé sedd mu yek jëm ci putu nit ki ba mu muy genn digënté bobu wax nañ ko ci waxtaan yu bare esum borom tabaaraku ta'ala dong mo xam li nga xamne moy dox li xew ci digeunte bobu mané ndax man na gaawé ci nit ñi né ben minute yagge ci borom né jooni at man na yagge ci borom né wër gaawé ci nit ñi né ku ñu fétal nga daanu bi ngay daanu rek nga sedd ndax kumpele tax suñu borom tabaaraku ta'ala day dindi jamono mo bindon jamono li ñi wax distance manam espace ak temps daf ko bindale ci aduna bimu ne qul ayyukum la takfuruna billahi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'ilina babal bind ci suuf jamono ak birab jamono dañ koy lalli ba dootu am niñ ko lalle won ci bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di rañan joge makka jaar albaytul muqaddas yecc asmani ba dem hasratul quds ci genn guddi ulama wu yanni am nañu kump ba na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam digeunte makka ak quds jëmmam la waye digeunte quds ak pey ba nga xamé ne ci la dajé ak sun borom tabaaraku ta'ala ruham rek demon wala gënt la da yoyep dañu sagane fatene manam liñuy wax ko tudde distance ko waxe ci walaf

manam muy jamono ak bërepp yépp dañ ko dindi dañ ko taxañ amatul mu melne nona la jégué waye téewul na kenn ku ci nek muy mom muy al-burakh muy jibril fa nga wara yam mënuto ko wéssu ndax sa katan agu fu boko wéssu lak da ngay sey ci lèr yi nonu la sun borom tabaaraku ta'ala di lalé jamono ak yagaay ci ruh guy genn digëntém ak borom non la koy guddalé itam bu fekkenté né aji taxé di la ruh gi fi muy tambalé genn ci barami tanki bobu muy aksi ci putu nit ki man na am ci yeguk nit ki jinni at man na ci gud yeguk nit ki gaawé né xafinu bet bu fekkenté né jambi jogé né ci lolu ñu tuddé sukurat li tax sukurat gëna metti ruh ak yaram seen rapport day soppiku waxtaané nañ ko bataay ci biir dundum nit ki juroomi yoon xam ngeen ne nit ki bi mu nekké li ñu wax jeneen la ko arab di wax dañu wax fetus manam mi ngi ci biiru ndem te formegul bu baax yegul ci aduna bi dara ndax roogi rapport bi mu am ak yaram wi xatewul nonu ba mu mëna liko wër du ci xam dara du ci yeg dara du dégg dara du gis dara xam yegul xif yegul marhamul dara waxtu wo xamé né juddina rapport bobu changé mu yeg liko wër lepp di dégg di gis boko dompé mu yeg ko bu xifé wala mu marham ko buy nelaw rapport bi delu changé muy lenen du yegati liko wër waye mu ngi dund mu ngi noyi bu démé ba ci sukurat nak benen rapport moy am digënté roh ak yaram roh ci bopam gannaaw yaram kën du ko mbugal mukk tuludul ci mom roh ci bir yaram rek lañ koy mbugalé mo xam yaram bi mu doon dundé ci aduna la wala wenen yaram bu mu mëna doon ba lañ koy mbugal rek duggal ko ci yaram yamal xiyam bu fakkenté né itam bi nit ñi dekki biñu daatan dekki seen yaram def na suuf ba raaf ba da nga xamné kenn mënatu la xam fu mu néwon bu ruu ñëwé philosophie li leen jaaxal bañu dem ba weddi hashrul ajsad manam dundaat loolu da fay gudd la ki mëna am waxtaan nako ci gërëb yu bari waye bi nga xamé né rapport ruu ak yaram mu ngi soppiku nak soppiku go xamné demewul na nam daan soppiku ben yon bu gaaw and ak nit ki duko yépp légui bu fekkenti né rapport ba ngi ñëw digënté ruu nga xamné day taggo yaram yi té doot delu ci ba yamal qiyam ak yaram bi nga xamné day teddi ci bamél ba nga xamné nit ki limu gënon bëgg lepp mu ngi ko fi bayyi mu melni nit ko xamné bërepp bu mu min mësu la xam ben bërepp ci aduna ludul bi ñu bëkk ko fi jëlé diko yobbu fu mu xamul fo xamné ay naqar rek fa nek ak tiis te mu umplé fofa naqar ben ngok ñaarelu naqar yi mudi ñi mu xamone ak ñi mu yëremone ak ñi mu daan dimbali ñi ko daan dimbali lepp mu di leen fi bayyi roogi bëgg taggu ñoñu ñepp mo ci bopam talatul dara xamul lolo waye roogi mom gannaaw fo jaamo won yalla roogi dana ko sédé te mu ngi yek bi ngay jaamu mi ngi koy xam te day marqué ci mom buy génn itam aduna bërepp yi nga xamné mi non nako yépp day dem di leen taggu ta taggu gogu mu leen di taggu day doon ci aji déé ji metit wo xamné kenn xamul ni mu toll karaw bu doon ci yaram ak pepp wu ci yaram ak fepp deret ak pepp yap bu doon ci yaramam day yépp metit wo xamné metit wowa dong bu newon ci nit ki da lay yek lo xamni musuko yek bagn ko binde ba bobu rogi nak buy dañ fu muy wessu fofa da lay yek metit wu upp fi mu jëm ba muy aksi waxtu wo xamene aksi ne fiñ koy roccé nak mu genn ndax de ngeen ñuy netti ba tay malaika bi nga xamne bu ñuy rocci rogi ci ku texé wala ku texé di melaw ñuy dikalé ak nañ koy bisé wax nañ ci introduction masalikul jinan bi metitu de nonu sidna omar bi mu koy laaj kabul ahbar ak hadith yi nga xamne rot na ci yep waaji nga xamne texena yoy yep day doon lu neex ci mom mel ne ki nga xamne dafa gëmmen deug deug geje nelaw ñu nañ ko bayyi mu nelaw fofu mu nekk digënte nelaw ak yewu gi nonu muy neex ci mom bëgg nelaw nonu mu bëgge nelaw bëgg ko ko bayyi mu nelaw nonu lay bëgge roogi genn aduna ji nga xamne moy aduna tiss ji ndax roogi day jandlok li ci kanamam lepp bu fekkene aji taxela day jandlok la ci kanamam lepp ci taxé ta dañ koy neub lepp luy met bamél bi bu ko roogi xol day mel naka kër yi gëna rafet ci aduna mu yakam ci dem nit ki nonu bu fekkene aji taxela nonu lay yégué lool mbëk momu muy andal ci taxé ga gëna mat nonu lay démé li tax roogi fi nga xamné nit ki julli won na fi bërepp yi mu julli won yépp bu fekkene ko jox julli haqam la
bërepp yooyu lay fàttaliku te bànneex bi nga xam ne mooy jóge ci ruko yim daan ruko ak sujjoot yim daan sujjoot mooy yokk xéewal gi ki nga xam ne nag texewul yooyu yépp ay musiba lay walbatiku doon ci moom ki nga xam nag mooy sabab texe gi texe ci mbindeef moo xam ne dafa dund ci àdduna ba di ci génne ak texeem ni ma waxee ne mu ngi tàmbalee ci bu ñu tàmbalee rocci roo suñ borom sàkk na jëmm yoo xam ne ndax suñ borom ba mu bindee jaam ñi dafa leen a wuutale ne penkoog soowu ku nekk xam na ne dañu ne jullit ñi gannaaw Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Aboubakar moo ci gën gannaawam Omar gannaawam Ousmane gannaawam Ali mu ne day suñ borom ci li muy defee lu ko sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ne inni la ajidu nafas arrahmani min janibil yaman mel ne ci misaal ci wolof buñ ko doon wax ne mel ne suñ borom xeetam ak may xeeñ ci wet gi fekk booba ka fa nekkoon bokkul sax ci saaba yi mu di Uwaysul Qaran yi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon saaba yi ni leen ku ko ci gis na ko ñaan loo ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko nangu mbindeef yooyu nga xam ne lu ñaan suñu borom dana ko nangu day am ba bañuy ëpp bunt tuub bis bu ñu ubbee nag bunti tuub la dootul am waaye feeg ñu ngi ubbunt tuub mbindeef yooyu day am mooy ñi mbindeef yi nga xam ne dañuy sabab texe ndax Sidna Omar ak Sidna Ali ñoo gis Uwaysul Qaran yi biñ ko gisee di ko ñaan loo mu ne leen ku jógee ci Mohamed ibn Abdullahi di ñaan loo kenn te mu ne leen bañ ko ne yonent bi kat moo wax ne ku la gis na la ñaan loo ndax loo ñaan yàlla def ko mu ne leen waaw waaye Mohamed day gisu leen ci moom lu dul takk ndooram ñu ne ko ah ba Aboubakar sax mu ne leen ba Aboubakar sax takk ndooram doo nga la gis waxtaane nañ ko ay yoon ñu ne ko waaw yow nag ndax gis nga alxaqiqatul Mohamadia moon ne suñu borom mudil na ma juróom-ñaar fukki junni kii raay des benn bu ma si jege woon lakk ni karaw di lakk ci safara gaañoo ñu nag nga xam ne duñu ay yonent duñu ay shuhada te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom bind na gaañoo xam ne duñu ay yonent duñu ay shahid te yonent yi ak shahid yi dañu leen di ñee yowmal xiyam ñooñu am na gaañu ca mokk te kumpala ña ca bokk duñ ko wax sëñ ñu ko wax jaam ñooñu mën nañoo fàggul ab jullit ak texe goo xam ne gu dappetoo lay doon gaay yàlla yi ñi ko ci wax ñi leen xam xam ne lu ñu wax dëgg la nangu nañ ko ñi leen xamul bu ñu amee mandu ne dara wóoruma ci bu ñu amulug mandu ne amul mënu la nekk waaye weddi moom ngeen ni ko Sidi Haji Mali bi mu waxee ne weddi lu gaaw la ci alak nit weddi ak jot li ko la ci luy alak nit ndax kenn man lam yoxe du jumlati sharia inkaaroo li mahalakin sharia ndax loolu képp koo xam ne peeguloo sharia lépp ba xam ko waruloo weddi te sharia moom yonente bi salaam doo te ante jaam bu nekk ak boroomam mel ni mbindeef xamu ko lu dul yàlla ak moom la mu ko ca xamal te moom sax du xam lépp ndax da nga gis nit koo xam ne suñu borom defal na ko fatxu mu jàndloog àdduna bépp ak li ci nekk ak lëndëm yeeg ruq yépp mu mel ne pepp dugub boo teg ci sa tënq leere noonu ci moom nga gis koo xam ne suñu borom xamalu ko dara gént sax du ko def te ëpp daraja kooka yomal xëyam fa suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne kon suñu borom ay kumpaam dafa bari képp kuy weddi nag umpale nga yàlla umpale goo xam ne dara mënu koo weesu ndax bu fekkente ne wàllu yi dafa wax ne yonent yàlla Ibrahima bi nga xam ne kat gannaaw Mohamed moo gën ci mbindeef yi bañ ko sànnee ca kàmbug safara ga sama ñaan ak moo tax safara wa fay koo xam ne faqih rek la du ko nangu mukk ndax baatin la xëy na du ko gis fenn waaye ka ko wax moom xam na ko lu leer ki nga xam ne nag nee na mën naa fàggul ab taalibeem métitu sukuraat te suñ borom may na ko ko te fàggu na ko fàggul na ko lu rëy bu faboon ndeyam ak bàyyam ak boppam jaay ko jox ko it du jot mukk xàqam ci àdduna nee ñu sëriñ bu mat sëriñ dana nemmi ko xolu taalibeem ci xefiinu bët bu nekk nangam yoon te buñ koy dugal ci bàmmeel moom moomay ànd te àdduna sëriñ soo xam ne mën nañoo tontu lay munkar ak nakir taalibe bi toog di ko seetaan kon nag sëriñ mënula jot mukk taalibe mënula jot mukk sëriñ ca la mu ko mënal yooyu yëpp bunt yërmandee suñu borom yi nga xam ne du jeex mukk te kenn xamul nu mu toll cheikh Abou Youssouf Bistami radiallahu anhu mas na ne suñu borom di kaf ak moom ndax li ñuy wax albast wal qabd ay maqaama la ci maqaamay góor yàlla ñi albast boo ca tolloo suñu borom daf lay may nga ñeme am xel mu dal ba di wax ak moom mel ne kuy wax ak nit suñu borom dal di wax bi ci Abou Youssouf ci melowoowu ne ko yow sama jaam bu bon mi bu ma waxoon nit ñi say bon kon kenn dootu la nuyu
mu ne ko yow seen ma dañu bari ji buma ko waxon nit ñi kenn dootu la jaamu mu ne ko ah bu ko wax de mu ne ko waaw yow it bul wax yemne yalla joju tabaraku taala nga xamne aljana la jëmele lepp indi ci tuti ci aduna joxna ci ay jaam yo xamne wasati qutul qulub abi talib bin makki mune inna lillahi ibadan law saalu an la yuqima saat lam yuqimha sun borom amna jaam yo xamne bu len neew buñ ko newon bu sa taxaw muk yomul khiyam dana fam lolou doye doy ko war la ak ño xamne neena buñ ko newon balal iblis mu bal ko abu talib bin makki de moko wax wasaqutul qulub gis ko ci kon nak weddi dara ñak xam la ndax weddi moy li sun borom def lepp man xamna ko te li nga wax nekk

0: japp midi ci ses réseaux DTL Jant FM Jenar FM Leer FM
1: ci sen émission Al Hilm wal Hamal
2: Bajajna Saidi Nanazim Al Ilm wal Hamal Ya Rani Li Khayr Darini Yilbani Al Ilm wal Hamal Ya Rani Li Khayr Darini Yilbani
3: Jant FM Jant FM
2: wajajna mu'minina durra la khilafa nufadura wajajna mu'minina fi huda wal mu'minina isma fi khada wajajna mu'minina fi irtiha wal muslimina bi diyadim dukha wajajna ulama ila amilin wajajna amilin mu'lizin wajajna mu'lizina sa'id
3: Jant FM
2: wajajna mu'minina durra la khilafa nufadura wajajna mu'minina fi huda wal mu'minina isma fi khada wajajna mu'minina fi irtiha wal muslimina bi diyadim dukha wajajna ulama ila amilin wajajna amilin mu'lizin wajajna mu'lizina sa'id
4: من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك ديغلو كاري ñongi leen di nuyu fi ci seen ndoye jant bi ci Touba lekkelo ak cianyaram ba nek ndakaru ak leeram ga nek Louga ñuy ñep di siar ñep kay di jittel ci nuyu bi ak siar bi sunu sang Serigne Muntaha Mbacke Khalifa General de Mauritanie diko nuyu diko siaré way diko massaw yi ci jaar jaar fi jaar diko sant la yalla diko sant la yalla way diko massaw ndax lepp rek ci dogal bi la jaar ta mom xamna ni xamnako ndax lolou lay dund non lay doxé wa wono nitu kessé dana metti way xamna ni mom sant rek la ci def kon ñukoy sant la way diko massaw ma sha Allah tabaaraku ta'ala sunu borom ci bofam lu ko neex rek lay def li ko neex hit nak moy li gën ci nun wa moy li gën ci nun ta moy lim dogal kon ku yobbu nanguko bokku na ci li ñi seen ci julit bu nangu dogal sunu borom waye diko yaatal nak ndax jamono yi ni mako waxe won deug yalla ñongi yeesal sunu kent ci yalla waye melna ni mbokk yi ni deddu xawna no limu donte japp naane jamono ju nek mom nit ñangi dem waye jamono ji nga defene dem bi da bari xagnna ba nga xamne dafa dajje ño xam ñu bari waye dem mom ajuul ci mbir yu bari yuñ koy tek ajuul ci mbir yu bari ci lenn dong wala aju moy ci doglo sun borom wa juddu ak dem mom ci dogalob yalla bi rek la aju ko wara juddu faaw bala juddo ma jot sun borom dana xamale dana dajale ñeko wara jur ñu joté bu juddom joto bu juddom joté juddu ba yom da di am ci giiru dundum nit ki li ci wara xew lepp dana ci xew fekk mu lu sun borom programme waye bu faatu joté day faatu de kon ñaar yi amuk nit ki ak juddom akuk faatom ci dogalok yalla bi rek laaju pexé wala jumtu kay wala xamé wala daraja munu ci dara lepp ci dogalok yalla bi dong la aju yalla jalalu wax sa kamalu kon ñi ngi siaré mbokk yi deglu kat yépp ñu ko baxo kep ku fi am mbokk mu woné gannaaw rek ñi ngi ñaan suñu borom deggal ko ay bakaram soppal ko ay tuyaabu waye ñam fa bayyi ay jégué ñaalé mu jox leen xolub muñ waye bokku na ci rafetum xel manam ñun ñepp ñu japp ne ku ci sa dem jot nga dem ñun ni ñepp ku ci nek sa bis rek ngay xaar bis bi mom du sore du jégué luy dox la di ñew ba aksi tay dal li la yalla dogal bu ëllëgé la yalla dogalay am ganna ëllëg la yalla dogalay am bis ba ca top waye bis bu mujju ba nga xamne ci nga wara joggé fi bu aksé joggé rek ngay def dem bu fekké nga waaj ak bu fekké waajo dem joté faawu da ngay dem bobu téré mom du téré bu manam bu kenn di bu fi bayyi kenn bu ne ci liste bi rek bu ñëwé du la fi bayyi fo mëna nek dana la ramassé yu balé la ñun nak baxo wuñu ñaaré di tuddu ay tour di leen nuyu waye leg leg suñu xal dem ci dafa am ño xane dañu yitté wo lol jotaay bi man naane ñinu ci gëna sawarlo di ñu wétali bari nañu waye ñoñu ci lañ bokk ñoom dañuy déglu direct bi di déglu rediffusion kam bu ma fi def rek am na ño xamne ñu fexé dañ ma wo ñu commentaire ko xagn nañu laaj ma ci lañ ci japp ne defena leer ci seen bop ñoña nak lepp ñoma ndax loy def da nga leen di soraale boy préparer thème bokoy présenter bo noppé yit ya nga xaar seeni appel ñooñu ma sha Allah tabaraka taala bari nañu ndax ma nga leen di fatale jotaay bi al ilm wal amal mi ci radio yantabi ci suba fukki atam tegna fukki atam tegna te li ni jenn bari wut neewa neew la lañu jenn kon lolu sante yalla rek dañ ci gëna fessel suñu kent li taxit duñu bëgg di tuddu ay tour bo doon tuddu ay tour faaw lu ngat gat dañu jël fukki minute te fukki minute yoy day am solo lol te day xaj ci li ni indi da tay xaj ta rafet na ñort ci ne di doon tuddu ay tour detaay bi di gëna heure bi di gëna wañiko dugg ci li ñu fi indi jangale mi nga xamne mom la ñepp di xaar lolou mo gënal nit ñi lolou motax baxo wuñu ko tayit non la ñi continuer inshallah tabaraka taala bu ko defé jotaay bi nam baxo wona doxé rek lay doxé nan baxo wona doxé rek la ñi doxé da nañu dugg ci sun doxantu biñ doon def ci terep mam seigne touba bu am solo bobu majmuul nureyni fi fawaidid darayn non lañ ko fasiyene topé bu doxantu buñu yaakar ñari bu ndeme ba fut waxtu ben jot nak da ngeen am japp ndalu ñu ubbil leen direct bi ku bëgg dugg mu dugg la ko taxa dugg yi ci mom rek lay aju wa bu boba buñ ci yeggé dañ leen fatali numéro bi ngeen di jaaré muy 88 628 13 37 majmu'u nureyni fi fawaidid darayn bokuy muy téré bo xamné li tax ma japp né war nañ ko ubbi wat jamono ji day jamono yi maman
5: yene gi deglu tenier fm
4: maman yi kele wuñu dara lu nek dañuy wote ne man nañ ko lele nga deg ci ko xamne day wote ne man na fajj febrar yep lele sax nga deg ko xam da nan li malay jox penk ba sow fi jent bi feng diko tim do fi gis kenn ko la jox lu gën li xam nga gogu kolute julit manam assurance bobu julit waru ko am ci ay pexé ci dogolum yalla bi dog nga wara am lool nit ku ndal man na wat ne lu yalla bëgg moy am waye li ma lay défal de kenn mënu ko téré am aduna ba aduna daj do fi gis mu ko la jox gën li bokk lool nono ku ni waxé dañ la wara ragal dañ la wara daw ndax da nga mayru yalla ben espace da yalla de boko mayut espace bëpp moko occuper yalla boko bayiwul xel boko sorali wuti teewul lepp moko mom teew ko ci loxom bi lu ko ci sobu du am sa garab gogu loko wolul foko meuna jele luma efficace dara du ci fajuru sobu yalla dara mono ci def len lu soti bu ci ciobare yalla andul kon mbokki damay fajj sax matul di wax damay fajj amna ay tektal ci nangam mo gëna woor amna ay tektal da ci xexaw nangam sangam da xexaw baxna ci rat baxna ci loro baxna ci nangam boko bolek nangam tektal halas tektal kesse way dogu ci ne da koy fajj yow meena di nangam yi day fajj li day du ñak bo ci yagge da nga gis ko xane jël nako te fajuut kon lool fokay fetele kon julit day xam fa julit wara yam julit day xam fa julit wara yam aduna ci lu ci bouger lu ci yengutu lu neew ci dogalob yalla la xewé sobur yalla mënul am kenn mënta amul sobur yalla ma gisone nak gannaaw legi mamani dañu bari ta legi domaine bobu dafa melni lu amum kom damen bobu da amum kom ah tay ci suba rek xawba demb gisna ci net bi ben way bu siiw bo xane day jox ay garab ji day jox ay day jox ay jaar day joxali bare waye amna ñu ko defal campagne ay nit yo xane jaar nañ ci mom mu laaj leen xaaliss bu bari waye kenn ci ñom neena faju lama fa yobbu won ak yam waxon ci nangam nangam neena dara amu ci ndax lama fa yobbu won da yok ta laaj na ma nangam ma demar mo laajan ma nangam jox ma nangam lu ci ne def nako na ma waxon way faju kon ana man manam bam doon wote han man bu fekente ne lam doon wote ma nga ci yalla rocci na ciobarem lu yalla rocci ciobarem dara du ca soté dara lolo taxon nak ma beggoon mam seuntuwa mi nga xamne ngereñul jam yi rek la bëgg té bi bamay dajalé li da bëggoon rek lu nit yi jëriñu lool rek mu la ci jublu won dara la taxutul mu koy def loolul lu jam ñi mëna jëriñu té bokay sét waxna la li ngay jëriñu mbollem danaka ci mbollem lefi dundu gi mbirum soxna mbirum dom mbirum kër mbirum liggey mbirum tol mbirum bayre lepp lu ci nek andi na ci ay tektal avec désintéressement manam ludul jam ñi jereñu tayit li mu lay wax lenn luy nuru njabar ay jep wala yefi jinne neeku ci ay wuur yu leer nañ wala ñaan yu joge ci sunna nga xamne dang koy gis sax gisat ko ci yenen tire lolo taxone kep ku bañ ko la nax da nga wara set la ngay dugg waye kep ko gis mi wote nga dem set ko mu wax la dara laal leb xaliss nga jox ko ko la qadarullah man nga dem ba duggal sa bir bi lo xamne du ci jur jam ak it nak xaliss bang fay ñak nak xaliss bu ngay ñak kon ma ngi taxawon ci lima don wax ci njariñ yu bari xam nga waxna fi lu jëm ci birum dawao safara manam luy fajj ay met ay rag wala luy def ay ñaan ci kuñuy maye kuñuy tuddu kuy seyi ak kuñuy jébalé yoy yépp wessu na ci tamuy woor yo xane ci hadith bi yonte bi la ko jël yonte bi don ko wax ab gorom tay rakam muy sayyidna ali karamallahu wajha yoyu lenn luñu wara mëna sikki sak neeku ci ndax dara ci doye di amu ci lepp leer lepp wër neena tektal yu woor ak cissla yu deugar mom la yimi joxe fi yépp am bi nak ay xam xam yu ubbi xel di la leralal so

xam xam ndekete amna mbubu amna tubey amna kala xam xam kon manam lukoy taral ak lukoy mur ak luy tax mu gëna xememu mun fa khamisuhu al haya khamisuhu al haya wa sirwaluhu as sumtu wa imamatuhu wal amamatuhu at tawadu nena nena mbubum xam xam moy kersa mbubum xam xam moy kersa tubey je moy noppi wañi say wax japp salamiñ kala ga nena moy toroxlu ku ne xam na ne nit lum am am daraja lu ko nit ñi jublu jublu kenn du rafet lu ñu fekk ko mu ni dungu baña solo yire dedet lola kenn du ko rafetlu kon ku ñuy setti ku ñuy jublu ku ñuy wër faaw nga solo mu bu tubey kalaaw wala mbaxana xam xam nak ñepp ko soxla ñepp xéeti xam xam yépp nit ñepp ko soxla xéed yu moko soxla ci la société bi doxé waye xam xam day laaj na kersa de ndax mo mbubum xam xam day laaj na tubey de ndax manam mo de nopp asunt waye ak kalam wala mbaxana mo torox moy torox kon li waxtan la wu riche waxtan la bo xane mané son na ci yendo li nak moy hikmatu hikmatu dang ci mana nasal di ci nasal di ci nasal ba genné ci lo xane koone fi la ko genné mune dedet day riche kon li moy kaddu gu ñëkk gi ma ngay wax batay ci lu jëm ci xam xam ma nga ca majmu'un nurayni fi fawaidid darin li shaykh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi nena wal ilmu kulluhu ma'khudhun min hadhihi al kalimat as sitt nena xam xam day lepp xam xam day teunkuna wala teunkuna ci juroom benn baat yi ñett yo xamne bu ci ne amna bu mu jakkar lool ma ngay ñew ca yoyé ittabi' moy topal bam jakkar lool moy wala tabtadi' bul fas topal ta bul fas manam xam xam lu yes luñ xamutone luñ meusta deg manam yombu ci muy diine ji muy lenen pour nga créer génné lo xamné kenn musuko dig lola lu jafé lay doon lu yombut lay doon tayit ñi jakkaro yow dila deglu it ñi ci ëpp ñaar duñ ko am bo gisé ñi wota sax am ci ño xamné dañu am problème dañu yimut til la naka téré ba dañ ci doole ci yene ci bop ak yo xamné dañ ko ramasser ci li ñi dig bokk yi loolu grave ñu lay ubbil micro ngay wax mbolo di deg wax jëm ñi di ko denc ngir ëlëk xamoo fan lay yem ba nopi nga bëgg acc sa discours ci deg deg na ci diiw ay netali lay lay sax diiw yoy nek diiw yo xamne ñu passé lañ ñu yag lañ amna ci sax ay diiw yo xamne kenn xamulé deg na ci fulan lay la nga gis ci terre yi fulan wala ba'dhum da nañ ko net li ci xam xam ba'dhum len ci ñom wala bu de ci ñu deg na ci menn mak li may wax naan ku kenn xamut menn mak kenn xamuko ta ñun suñu net da ca bari yo xana yoy lay doon nga xamne do ko meena saytu gi ci war bam nek lu wër wër

0: lo xamne xol yi mi tabbi dana ca mana danañ ko mana digérer danañ ko mana réssal ba man leena jariñ kon neena xam xam dal dafa teunku ci juroom ben baat yi ñett yu jakkar ak yenen ñett ittabi' wala tabtadi' ittabi' wala tartafi' tawarra wala tattasi' ñett yu ñëk yi moy topal topal manam ittiba' moy top top moy day da nga fa fekk ay jeexit da nga fa fekk aw yoon wuñ xal da nga fa fekk aw rudd wu jup da nga baña sos nak bul carrière hein nga wacc sa bop ta bañ di jakko ta bañ di sakko yeketiko ak lo meuna jariñ ak lo meuna xam ak lo meuna am ci aw tour yow waccal rek nangulo wacc rek waye bul nang mukk ñu lay yeketti bul nang mukk ñu lay yeketti waye na nga sammu nak ci bir lolu ngoy dundu nak na nga ca sam al wara'u moy at tawarru moy nga sam sa ciiri sam sa bop sam sa hurum jep rek ba dara bañ ci sout dara bañ ci sout nga baña duggal lu ci bokut wala nga baña genn lu ci bok wala nga baña dund lo xane mën ta wey kon yi yu am solo la wax yi da am li waxtaan la waye waxtaan wu riche la waxtaan wu riche la xamna manes nako duggal ci tombam yoyu mu don faral di tomb wa tombam yoyu mu don faral tomb nga xamne tomb bo ci tewlu da nga meuna japp ne li de la aya be di wax wala la hadith sangam di wax dong lo tomb yi di feñal al ilm kulluhu ma'khudhun min hadhihi al kalimat as sitt اتبع ولا تبتدع اتبع ولا ترتفع تورع ولا تتسع رضي الله تعالى عنه وارضاه بنين جيرين بو خامن سي نوبي خامغا واخون نافي نوبي نينا موي توبي خام وفي السمت سبع خصال أولها أن الصمت عبادة من غير عناء الثاني زينة من غير حلي الثالث هيبة من غير سلطان الرابع حسن من غير حائط الخامس الاستغناء عن الاعتذار إلى الناس السادس والأخير راحة الكرام الكاتبين السابع ستر العيوب وفيه خير الدنيا والآخرة جروم نيار لا سابو خسال لا خون ما ناجوم في جروم بنل متدون بموجب ديديت بو avant dernier bi deson na ben
1: yene gi deglu tenier fm 98.6
0: nopi de amna ci bir jurom ñaari ñariñ entuba neena nopi amna ci bir amna ci ñariñ amna juroom ñaari ñariñ ci noppi ba ci ñeek moy jaamu yalla lu amul ben ciona muy ben jaamu yalla la gu amul ben ciona ibadatun min ghairi ana ñaarel bi tar la bo xane du andul ak ay takkay yoy rango dengue tar la bo xamne andut ak loy tak wala nga diko rango ñettel ba caractère la ta kendul du jiñ bour worma ji ak caractère haybe gi ñi gis ci bour neena boone tek boone deg na ciel dal da ngay melni da ngay yor caractère bour ta do haybatun min ghairi sultan ñentel ba neena tatala ta dara du lo weur tatala am ñag la couverture la bo xamne dara du lo weur li dox sa digeenté ngelawle hisnun min ghairi ha'iq néna nopi tata la tata xamna amna ñu ñu xane duñ ko xam ci ñi gëna ndaw tata moy palais bo xamne dañ koy day am aw tabaxé bu spécial bu ñëk bur yi dañ da am palais bo xamne dañ koy fagu pour bu leen songé guerre mir lay doon bo xamne day nek mir bu deug ci kaw dañ fay def ay yu ñagasa ñagas tay di dagge nga xamne kenn du ko mëna yéeg ku yéeg ba yegg do mëna jall bu guerre joté nak fa lañuy duggal seenu njobot ak ñi nga xamne bëgguñu kenn accès ci ñom daal di leen di tejj ak yañuy soxla yépp manam tata hisna xamne day man ko fu duggal day am karangé ba kéra nga koy ubbi nopi nak gis nga nopi xam nga nopi day yokku caractère motax mo ne hisnu min ghayri ha'id juromel bi al istighna'u 'an al i'tidar ila an nas nopi rek neena day tax nit ya dalay jéggal manam jéggal duñ la top ci lu bari al istighna'u 'an al i'tidar ila an nas bo baxo di nopi day tax ñu bare bari dañuy japp ne yow da ciowlu mëna amé dañuy xamné lu di mom bokku ci diiw mom bu ko ci kenn bolé
2: ñeñex fm
0: anam lolou batay ci karangé la bok juroom bindel bi mune nak ta nopi nak day nopal malaaka yi la yalla bolé ñu bind say jëf xam nga ku nopi mom dal na ciel xana buñ lay bindel dal xana say xalaat lañuy bind waye ku deful yaxaso defo dara demo fen ku lay bindal day tok dila xol xamna wala bok bu fekke dañu bind ay xalaat ñu bind la ngay xalaat da ngay xalaat xagn la kon lañu bind waye ab noflay la dal ci malaaka yi la yalla boleel ñu bind say jëf as-sadisu rahatul kiram al-katibin muy juroom bennel bi juroom ñaarel ba nak neena nopi day neub ay sik ay défaut ay manquement ki ne ciel rek bari na lo xana duñ ko xamal waye ki nga xane fum toll di wax fum toll jëlou tankam di parang parang fune mo dem fa ah koku yu bari bu ko lay di jëmëna bi day feñ wala f neena ko wax feñ kon nopi rek man na neublu bari ci la nga beugut mu feñ motax cheikh ahmadou bamba né nopi day dana nopal malaaka yi bind say jëf waye dana neub say sik da néna ci loli la yiwu aduna ak alakhira nek gis nga ñaar wax ya mo ci xam jarna jeul dalé wéñ sol ko dox bam rap nga dem ci ko lo wax li ta mbokk yi li dé mi ngi ci téré bu nu jégué bari na kaggu yu nekk dé waye ñu bari bo leen doon laaj ndax xam ngeen téré ci téré señtu way bu tuddu faay du darine bo leen ko laaj dina ci am ñu na wa manté bobu di defna daana ko digg bobu dal turu dal defena né mos ñëk moko digg tay amna ñu la sax amna ko waye bokku ci lamuy jang fuk yo gis juroom ñette am ko dong lañ def yam ci wala xagne mas nañ ko yiru way dañ ko yir tek fa ñangay préféré yeñ leen di jox bu not di ci laxas ay gemukaay yeñ leen di jox di ci laxas ay gemukaay da ngay dem ba ci alba ci ak buri nga def fa nangam wala da ngay wut di jeni nangam wala da ngay wut wew ay gemukaay yo xamne lu yalla nar dana la woor ne bo amé dara ci xel da nga xamne lu yalla nar li munu ko té am lu yalla narut kenn mën ta dajalé lu ko taxa am kon gemukaay yo ñuy dajalé diko laxas ci yi nañ ko dindi nañ ko bayyi day réralaté té bari na ci sëriñ ci ñukoy def bari sun mbir la ñun sun mbir la ay bi boko jangé ñaan ci yalla ko bari yalla do nga ci dess travail yalla kep ma ci def ñaan bi budé wax ju leer la ngay ñaan daga na ñaan tuddo ci kenn tuddul yalla ciowra yalla do nga ci def jërut leneen lo ci laxas jëruko laaju ko kon téré bi ma ngi koy fatali ñepp li ci ne ci ñeriñ lo soxla ci sax dundu mi ngi ci bir seigne touba mo ñu ko dajalal te neena fu wër la ko jëlé lool sax jërutul mu koy wax gis na né mom bu wéré né ci mom la joggé rek day daari doy ñu bari waye nak da ca bolé nak tek ko ci xam xam neena masadiri day fi mako jëlé day ci sala yu wër la ko jëlé dara ci doy di manam amu ci bokk lool doy na sëkk bëgg sëkk ñu bañ ko min rek bari ko tek fé wala ñak gi ñak ay gëmu kay manam tax ñu doy dil ko yu bari yu ñuy lax ci yefi yoy kala ko jox moko ca laxas waye bokku ci li amal dara ca la ngay wut li may wax ni dañ ko xam ñu bari xam nañ ko leela ñu la jox dara di lu wut lolu jafé nga pour nga bolé ko ci lolu mbokk yi gëmu kay la rek dañu bëgg rek manam jappé ko sa xel mi naxéla ko wala nga gëm ni nangam nga koy bolé bi bu ko wuté nangam nga koy bolé nangam joju mbokk yi mom yokul dara ci li di def ndax li defut yalla ko def subhanahu wa ta'ala kon nangam joji dañu xamné nit ñi dañu bëgg lu jafé dañu bëgg lu compliqué lool la sun serigne cheikh ñun sun mass gi lool lañ xam ak ñi yëngutu ci yoy luñ lay jox lu nekk danañ fexé ba la xassal la ci yu kenn xamul waye yoy ay gëmu kay la rek wa ay gëmu kay dong la lu yëngutu lu xew yalla ko xewal ci jowra ci khudratum ak ci kiradratum da koy nam dem bam sopp ko mu amal ko lu yalla namut meunagula am lum nam ta am nga jotul meunagula am ak kuko meuna beug ak lum bari pexé lam beug bu da jewut ak yalla nam ko wax fu waxtu wa jot lolu meunuta am lolu mbokki lam la jangé ci tawé yéri nak buñ koy jang mo tek ko fé kun jeerutul ñukoy jang la ta'thira li makhluqin téré tawhid bu gëna neew fofu lay tambalé kenn mënta jéxital ci aduna fi dara am bindé ki bindé ñepp moy amal moy ñakkal moy jéxital lu fi xew moma wa katam buñ fi jinj nit sun borom moko abal ci katanam tam ko nexé mu rot ci ko té dana commencé rot ci jibis gannaaw ru la yalla yebal ñu jëli ko waxuma la ak leneen sakri gëna mbuti gëna jafé xam ruh ci la ruh ken mënu la fi la né donte amna ci nit ki ci ri yo xone boko daggé mu déccé sa waye mëne su la né ruh gi fi la nek taw yalla day yebal ndawam né ko demal jëlël mu ruh ké yalla ñu jël ko jëm ja dess fa waye ruh ko mom dem nañ xamul fu mu jaar kom katanuk sunu borom moy feñ fofi ma ngay jall majma'un nurayni fi fawaidid darayn cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi ma ngay ñew ci mandar gay nafaq علامه المنافقين سنتبعنا علامه المنافقين اربعه يعني ماندار غاي نافق ماندار كاي لي ني خامي نيت ولا لي ني خامي دارا لو سيت لو نيك amna mandarga yo xamne boko xamé deug bo démé ci
2: Cienyer FM
0: wala fofa lola nek da nga xamné fi la nek sori wu fi na fekk mi nga xamné lay sun biir na fekk néna amna ñeenti mandarga alamatul munafiqin arba'atu bokk li dalay ye nit ki bo fi nekké faaw nga nekké ko nit faaw nga am ay dekkelu ay xarit moy andal ay collect bu fekké da ngay liggéey sen bo nekké marché bu nekk mu nekkano nga fa akul nit hein légui nak xamé nit ñi nak seeni gëm gëm seeni pass pass seeni tollu way lolu dëna la dimbilé ci no leen di jappé ba tax ma leen yi faayda bo fi gis rek amna ñeñ lo xamne mëne ci ko jënd jarna sol sol dalé lañ dox bam xar ngir nga dem kula jox ñeñ yi bu nga gannaayoko alamatul munafiqin arba'atun may wey bu ñëk ba bo xudu ahli al-ilmi ben wa bo xudu mujalasati al-ulama ñaar wa tarku salati fil masajid ñet wa mukhalatatu an-nisa wa mukhalatatu an-nisa señ tubane ne mandar day nafiq ñent la foko fek day bañ borom xam xam yi day bañ ñi yengutu ci xam xam day bañ ahlul ilmi moy wa xam xam dal nak buñ ko waxé ñun ñi la ci biir ñun ñi la ci ñun ñi nga xamné ño ño formé mbolo mom buñ ci gënë suñu bop dé hein am señ mbacké dem man na taxaw ti ub séré di wax lu leer na ñi ñi talamu wax gëmu ci dara kon kën gënnu ci ñun ñepp ci lañ mandar gay na fekk dal ñent la la ci jëk moy bañ xam xam ak ñi wa xam xam day bañ jotaayu borom xam xam da koy bañ waye du fonk julli ci juma dem ci juma je julli du don luñ koy xamé di gënte kërëm ak juma ja yoon wa du noy yoon wa du noy muy ñett ñentel ba nak day fonko jotaay yu jigen day fonko jotaay jigen lol nak bu ci jigen ñi genn seen bop de bu de jigen day fonko jotaay goor kenn genn ci ñepp ci lañ bu de jigen day fonko jotaay goor bu de goor day fonko jotaay jigen alamatul munafiqin arba'atu bughdu ahli al-ilmi wa bughdu mujalasati al-ulama wa tarku as-salati fi al-masajid wa mukhalatatu an-nisa ngi indi ab hadith khala an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha ja'ala tariku as-salati yadahu fi ta'amin yaqturu bayna adfarihi summun yajulu fi al-qas'ati فكل من اكل منه احترق قلبه ومن احترق قلبه قسى ومن قسى قلبه فالنار مسكنه قال الله تعالى فويل للخاسئة قلوبهم الايه قال عليه السلام اذا اقبل تارك الصلاه على طعام ارتعد الطعام فيقول اللهم انزع مني البركه وروي عنه عليه السلام من تبسم في وجه تارك الصلاة فكأنما هدم أركان الكعبة ومن نكح بنت تارك الصلاة خطع ما بينه وبين الله رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته ما شاء الله تبارك بكي نينت ماندرغا يوينغا خان مومل سنتوناري موي ماندرغا نافق بسي نيك موي bañ borom xam xam ñaaral ba bañ seeni jotaay ñettel ba bañ julli ci jakka ja da ngay daw jakka ja bu daw jakka ja ñeentel ba fonku jotaay yu jigen wala fonku jotaay yu goor bu dé jigen na yonent bi neena neena ki nga xam dafa baye julli
1: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: su tege loxom ci aw ñam digeunte way am ndox da fi genn ndox mo xamne toke lay doon di tok ci kaw ñam wi kep ku lek ci ñam woowi sa xol day lak ay taraka day lak xalbu mune ko ab xolam lak xol bu lak day waw ta xol bu waw sawara ci gëna yey wa man qasiya qalbuhu fan naru maskanuhu sawara la jëm sax la wax sawara la jëm bu te mu tekke ne yalla wax na ci alquran ne foylun mbugal fo waylun khuru khuru aw khur ta sawara lil qasiyati qulubuhu ñeel na borom xol yu woow ya muna alayhi salam neena khala alayhi salam ki bayyi julli bune jeeyi loxom jeme ko ci aw ñam ñam wa day rag ragi de yengutu di ñaan yalla nan ko yalla yalla na nga dindi barke ci man barke bi nek ci man kuma lek mu war ko jeriñ yalla na nga ko dindi ci man idha aqbala tariku salati ala ta'amin irta'ada at-ta'am fa yaqul allahumma anti amini al-baraka mune netil nañ jele ko ci alayhi salam mune ku jakarlo ak ku bayyi julli di ubbil ko sahar kanam man tabassama fi wajhi tariki salati manam ko muñ kuy re kuy bege ku bayyi julli da nga melni ko mabbu fonki kaaba baka anama hadaba arkan al-kaaba mutekene wa nakha bint tariki salati ku denc domi ku bayyi julli khatama baynahu wa baynallahi donga bum gi doxon sa digeunte ak yalla ay mbire nge non yum wax ci bayyi julli mu jurom ñaari mbir mu jurom ñaari waaw mu jurom ñaari mbir jurom ñaari mbir yu raglu إذا جعل تارك الصلاة يده في طعام يقطر بين أظفاره سم يجول في القصع وكل من أكل منه اهترق قلبه ومن اهترق قلبه خصي ومن قصي قلبه فالنار مسكنه قال الله تعالى ويل للقاسية قلوبهم الآية قال عليه السلام إذا أقبل تارك الصلاة على طعام ارتعد الطعام فيقول اللهم انسع مني البركه وروي عنه عليه السلام من تبسم في وجه تارك الصلاه فكانما هدم اركان الكعبه ومن نكح بنت تارك الصلاه خطا ما بينه وبين الله فوف لا واخ جوجو دانو من دار غي نافخ من واخ موي نينت ت موج بموي باي جولي ولا بوكاي داف غو داف سي جاكا دي داو جاكا ديكو مويتو mu waxti yu ñak solo yi nga xamne yépp mi ngi ci biir nga xamne ku ko def ñi mën na la dal da ngay jall nak ci yeneen mbir ngay jall ci yeneen mbir wa min ahsani ba'd al-wasaya neena li di ay denkale yu am solo yo xamne bëgg na mu tasaro bëgg na ñu bari jot ndax ñu man ca jariñu ngay tambali washabil haqq سبحانه بالإخلاص في عبوديته والرضا عنه في أحكامه وحسن الأدب معه بألا تتحرك جارحة من جوارحك في خير رضا والدين بكر أمثل في من في جنجل من في خمل ني عندك الله ني عندك الله لو جرى خمله yalla moy ki ñu bind andilu fi sañ ci ñun lu ne ta kenn mënta dam loxom kenn mënalu ko dara dara bo do manuñu luddul jéema defar suñu digënté ak mom kon nak la koy yombal ko la koy wax ko la koy leralal bëggël na la jamm señ tuba neena washabil haqq subhanahu bil ikhlas fi ubudiyyati kena nga and ak yalla mu mag mi ta tedd ta sel ci selal ci jamom gi jamom gi de ko selal warda dahnu fi ahkamihi attemi de ci nangu dogalam yi nalay neex wa husnul adab ma'ahu ta nga and ak mom ci teggin yu rafet noy and ak mom ci teggin yu rafet mo ne la bul yeengal sa ben ciir te wuto ci ngeeramul ya ngeeramam mom sun borom bi allah tataharraka jarihatun min jawarihika fi khayri ridha fi khayri ridha bokki li li loko wax li li ni wax buñuy jeblu jebal nit aduna ak alakhirah koko def bu la waxe li nga noppé gisante ak mom gisandir mom ci kaw souf nga xamni gisato ko deggato bo topé li mu la wax da nga jeriñ li moy diiné wax ju gatt ji moy diiné andal ak yalla mu maggem ci selal jamom xam ko ko jamalo na do jam sax yam ci jamugo sel la la sal del selal jamu yalla yile yalla sal de ko def ta diko selal lol la la wax lol la la wax koku dara ci tiagante wowul ci dara ci mirum banex wowul ci jamu yalla te diko selal la wax ci yi gëna reuy yu nit am ci yalla ci jamu ko lañ ko jëlé jamugo sel señ tuba na ñepp loolu la wote loolu la sant ñepp waye nak dogale yalla yi nañ koy gërem lo nañ koy nangu nañ cey beg warida anu fi ahkamihi waye nañ yi rafetal ay suñu tegg digënté mak suñu borom wa husnul adab ma'ahu naka lañu rafetal suñu tegg nak yalla moy bu yëngal ben micir bul def dara lo djublul am ngeeramul yalla ndax luddul ngeeramul yalla ak ñoon bokk li waxi sofiyanke la waxi gatt na waye boko deglo day dugg sa xol ta day sey ci sa yaram day dugg sa xol ta day sey ci sa yaram ma sha Allah tabaaraku ta'ala wax ji ku ko meuna deg da nga xamne ki day lu bax rek la bëggal ñi mi waxal lu bax dong na yene jamm da wax ci kat li ci gëna yéme moy li faral di am ci kuy wax ak mbolo dang cey gis ko dang ko cey gis mom may wax wa wax señ tuba do ko ci gis mom fen mom yalla rek wa ci yalla rek la lay wo jaamul jili yalla ta selal ko nangul dogal yalla bi ta nga rafetal sey teggin ak sun borom li ko lako wax waccio nak yow ma ngay yalla mangay jall gis nga cieur yi fagu jeuf cieur bu ci nek seigne touba da ko jukki da melni fi terem bobu mu wax munawr surur manam le resume fi munawr surur terel bo xamne seigne touba dafa teunk ni julit bu wara doxé ni jaamo yalla bi wara doxé ni mu wara samé ay ciirëm al jawari asaba juroom ñaar ciir yi nga xane ñoy fagu jëf li ñi yi malaaka yi di bindal ciir yoy ak ñokoy def mu tél la yé nak ci ni ngay jëfëliko ciir yoy ya bu ci def li li tax ñu bindal lako li mo tax ñu bindal lako lool moy mëna du non la ko japp bam jeex buntu bu ci nek mu ne la fasulun fi hada bu ci def li mukk ndax li taxul yalla bindal lako li mo tax ñu bindal lako ma ngay wey ma ngay tambale ci lamiñ fa adabul lisani an la yazala ratban bi dhikrillahi abadan wa bi dhikril ikhwan bil khair wa du'a ilahum wa badl an nasihati wal wa'd ma al imsak am muwajahatihim bima yakrahun ولا تغضب ولا تلم ولا تشتم ولا تخض فيما لا يعنيك قيل خلق الله اللسان ترجمان الخلق ومفتاح الخير والشر. وقيل إذا طلبت صلاح خلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك والتسم الصمت فإنه ستر للجاهل وزين للعاقل. فوفلا تجيني لامي يم مانغاشي تجيني نوب واي داماي تخاو توتي تجيني لامي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما شاء الله تبارك وتعالى نينا تيغيني لامي موي nga fexé ba so lammi bum fenni mukk mukk mukk ne dekk toy ci turu yalla bu so lammi fenni mukk ne dekk toy ci turu yalla tay sa mbokk yi nga len di tuddé lu bax del tuddu sen lu bax de len tuddal lu bax nga di len ñaanal sa mbokk yi te di len labiré ci lu bax di len war di len delo ci yalla tayit nga tey sa salam min ci seeni ñaawteef li lu ko gën neena bul jëw kenn bul nek fu ñuy jëwé bul rambaaj digënte ay nit bul nek fu ngoy défé bul ngañ kenn bul xusit ci lo xamné amalu la ñay yi mbokk yi ku ko def so lamine dana muccu ci ay ñaawteef dana muccu ci aw ñaawteef kon téré bi ñepp war nañ ko ubbi waat xolaat ko di ci waxtaan surtout ak njobot bi di ci waxtaan ak njobot bi hein sun njobot buñ bayé écran yi bayé len radio yi bayé len ñi nga xam dañuy wax ngir siiw dañuy wax ngir am alal lool dañ ko wara bayyi dañu war togo njobot yi di leen mutal ay lepp yu leen di yé ci aduna di leen xir ci lu baax lebi nga deg magni dan ko def ci seen njobot yi li bu ci nek man nañu diko sangam lay jëmbat ci ndawse leb wi da koy ragal lo fek reb leb wi da koy taxa xiri ci sawarta baña tayel leb wi day fexé bam japp loxom bañ di dekk bañ di manam day téré mu fokkale may lek lu yeb wenen leb ngi ni da koy xamal nako andando ni la wara mel yo lolu méthode la won bu am solo légui nak ñun ak sun goné yi sun ngabat gi ñëw kenn teladul kenn même ñun ñi téré yu bax yi xassaayit yi ak alcorane sax buñ koy jangel wadé dañ koy bakalé dañ koy rabax rabax dañ koy yakamti ndax gaaw nañ ubbi écran bi té lañu yenn ci lañuy fénan té la ëpp ci lañu jé gis amul ñu ñëriñ yenen ni dañuy lor lolu nak mom lañu señ tuba di fatali fi mom lañu yé sun lamiñ wi nan ko sam nan ko té nan xam lu ci jariñ ñu diko def nan xam lu ci jariñ ñu diko def mu né nañ nak buñ ko waxé moy da lay bëgg fatali lu bax luñ doon wax lu siiw lo xamné da na dëgeural wax ji mu la wax mu né néwon nañ bo bëggé sa xol set na nga dimbaliko ci téy saw lambi ndekete bokko na ci li setal xol diko mussel ci ay gak nga téy saw lambi wala wax nañ yit na nga takko ak nopi ndax nenañ nopi de sutura la ci ab jahil waye ab tar la ab ay takkay la ci boromum xel ki nga xana dafa reer amul lu mu wax bu ne ciel ak reeram kenn du ko xam waye ki am xel mu rafet ki am xam xam bu noppé ay waxam neew day tax ñu gën ko nam gën ko yakamti gëna bëgg mu wax gis nga ñariñ yi mu wax ci lamme deug yalla boko deglo xol ko xolaat ko ba xam yim ci wax nga diko bayyi xel ñariñ rek lay jural bo gën lu bari lo doon nek bo gën lu bari lo doon nek dana fi wax luma faral di dana fi wax yu bari yo xon dana ko faral di wax te man mom la gëm te woor na ma ni mopp ñariñ ñun ñi yalla dogal ñu ñuy ubbil ay microphone ñi wax wax ja mbolo diko deg wax ja ñu diko denc legi wax ñu ni kenn waxatu fi lu dem dañ koy teye dañ koy denc sun mag ñu bax ñu ni fi jitu won dañ leen doon talal ay micro ñuy wax gis nga fi ñi amna ci ño xane amnañ ber sax ay fukki at waye ko ci bëgg deg lay waxam man nga dem legi deglu ko bam neex la te ñun ñi waxit fofu la ni mujju sun wax ji dañ koy denc ëlëk dañuy faato gam ñi diko tek diko deglu wax kon war na no xam la ni wax ak fan koy waxe man dama bëggoon ñun ñi nga xam dañuy waati ci ap cause dañuy wax ci turu diine am ño xane dem nañ ba japp ne njangalim diiw ci lañi mom lañi tassare way ñoñu am xel baxna am xel woro ko neutraliser sun xel yi waxul ñu su jël ko sanni ko ci Allah ba sanni ko ci seen ba dedet waye nak sun xel yi man nañ koy jëfëndiko ci deg taxi waye nañ delu ci taxi ya nak ñu ci bare bare da ngay gis conférence buñu wo andi wul wenn keuy mbokk yi kuñ wo ap ngir ap conférence jox ko tem mu tempu yobul wenn keet lam wax fum ko jele ay xila ak xala do nglay wax ay netti ak lepp amna ci nak ñu ñu mus ño xamne dañ cey duggal yo xamne dañ ci réalé temps bi bokk yoy nax nit ñi la naxalé sa bop hein ñu kay bu la yalla natto li am ñoo xamne japp nañ ne war nga mëna wax luñu dégg ñu déla wo ci mbolo di la invite rik way del gëstu dala ngay gëstu nga di ko teunk ci keuyit ci mo gëna xam xame tayit woor mëna loolu mo la gëna jëriñ ay netti dong bokay def sa kagu gi do touris sa kagu gi do touris bu la joxe tem demal nga gëstu ko ci téré em sangam nga dem jël té ay téré yo xamne wax nañ ci nga lire lañ ci wax bo lire bo nopi nga jël aw keuyit bu ndaw nga filiwut na da ngay yor lu reuy di lemme ke lem melni ku lire sur nan parler dedet waye la ngay yor war nga ko teunk war nga ko organiser tek ko ci yoon ba ñi lay deglu ta xam dara xamne ki de tek nay mbiram ci yoon waye lepp sama mark legi lepp dañ koy bop wa dañ ne ci tele bi ba heure ba jot nga ñew ñu ubbil len micro bi ñi wax di lepp rek man naño net sax bi ñi ñew legi yañ dajal ca yoon ba hein bokki lolou wax deug yalla lolou liko gënon moy ñi delu ci taxi ah lu bare bare nit ñewa nako fekk ci ab waxtan kat wu wolu lako deg kon ma ngi wo sama mbokk ñu delu ci tiri ñu delu ci taxi ñu delu ci taxi cheikh ahmadou bamba liñ koy netalil bare na waye delu won ci lim waxal bopam mo gëna woor bopp njariñ yañ koy netalil woor na man amna ci yo xane wërut deugiwut fa mom amna ci yo xane ci mom la digg waye du luñu wara waxe fep da am fuñ ko wara waxe da am ñu ko wara deg da am ñu ci tollu ak ñu ci tollu yawana bo bëgge lepp nga diko waxe fep ah da nga lon di da nga détourner ba tay ay xel da nga jaar lu nit fo xane bu ruto nak li mu deg ci du fa jaar kon yoyu masha allah tabaraka taala lu mata baye xel ma ngi jeglu ma ngi top wax ji rek ba heure mo waranu bi antenne bi jot na ndox annoncer won nako fukki waxtu ak ben tegal na ñetti minute kon abdoulaye sambu mo na ci xarala gi serigne mbake mohammed de mo ron addu ngeen di deg yene ci sen emission al ilm wal amal ngeen di ko jotté ci sen ñetti radio yi jant ba nek touba ak leer ga nek louga ak cieñar ba nek dakar kon mbokk yi ku bëgg duggu ci direct bi man nga jaar ci serveur vocal jant bi 88 628 1337 ma sha Allah ku composer numéro yoyu da nañ dal di ubbil ngay wax ñepp da la dégg ñet radio yi fu way nek di dégglu rek bo jaaré fi da nañ la dégg ngay add 88 628 1337 bu ko défé ma ngi jogé won légui ci teggine lan adabul lisan gis nga cheikh ahmed bamb wax ni mu amé solo ni mu amé ngariñ ni mu taro dafa ni ni newana ko lay wax lu melni wa ndax yu melni nit ki bala mako meuna wax kenn mu yegg ci xolam da koy dund te nit ñi legi dañu yakamti te luñu yi dañu yakamti yakamti mo meunta and ak dund yenn wa sam sey ciir xam loy wax fo koy waxe kañ nga koy wax ñun legi mbokk yi lolu wessu nañ ko ñun legi dañu yulliku rek dañu yulliku lepp lañuy waxe fu ne wa lu ne lañuy wax ak ku ne lolu nak deug yalla ah buñ ko tegon ci yoon tek ko ci xam xam fune ak discours bañ fay yobbu waaw fune ak discours bañ fay yobbu hmm wa bismillah
3: assalamu alaykum
0: allo
3: assalamu alaykum
0: alaykum assalam wa rahmatullah
3: imam ñu lay ziaré
0: wa koku
3: ahmadou mbay
0: Seigne Ahmadou nga def
3: ñuy siyal bu baax yow
0: baata woto
3: ñuy sant bu baax alhamdullilah
0: alhamdullilah tawakkala bismillah
3: amay ñaan ay waram yo xam xam le amna ko lol lol ma sha Allah
0: aha
3: di ñaan borom ñu def ko bo xamne dañ la fat
0: min ya rab amin
3: amna solo ma sha Allah ñu lay
0: siyal amin Allah jerejef
3: ma
0: sha Allah tawakkala
3: ñari fan yepp mo xam na ñari
0: wa ndaysan aha
3: Aha. Mais amna solo ma sha Allah.
0: Ah deug la kay. Jere jeuf mbay, jazakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin Seigne Ahmadou. 88 628 1337. Ku bëgg dugg kon ci direct fofu ngay jaar. 88 628 1337. Kon ma ngay dem ci lam wax ci nopp. Wa adabu samai أن لا تستمع إلى الفحشاء والخنا والغيبة والنميمة بل استمع إلى الذكر والوعظ والحكمة وما يعود إليك بفائدة أخروية أو دنيوية وأحسن الإصغاء إلى مكلمك ومخاطبك و بسم الله
3: السلام عليكم
0: ألو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نعم ليس.
0: نعم دلوس يا.
3: نعم دلوس وقت أبي.
0: الحمد لله.
3: أمنا صلى الله.
0: آه جري جف.
3: آه. أني سأسمع.
0: آه.
3: أنا كنت.
0: واو.
3: دعوة ما جاء.
0: تبارك الله.
3: Why?
0: Kimi di way mom wax leeru da
3: dima jax
0: ko hey wa seigne bi so ma non wañi sa radio da na gëna leer de
3: wa
0: wa ko so ma non wañi eco yu wañé ko
3: kay na ko dama
0: wa wa bismillah waxal wa bismillah ñing lay dégg ñing
3: lay dégg ci radio ko tek ci ñoo ñi wax ma ma
0: wax
3: dégg ñu
0: aha
3: yak la ko ko tam mo wallahi sam mo yepp ci sene radio dal
0: aha
3: sudu ma gis sam la la ma ko ci ci sa be def ci ak mo
0: aha
3: wala ko ci ni wax la ci ci
0: aha
3: ko ko ko ñaw lu wax ci ko ne be ci ba pa ko ko ci dal da bay wax da bay wax ci la
0: say way tubarkala han
3: dañuy mujj ci radio fuñu tambalé la fa
0: han
3: lolu bu tax autorité bu wad ñeur ci waxu
0: hmm
3: té ñu defu na ci gënal ci tuwa rek lañ ko
0: hmm ci
3: man dal na ja
0: hmm
3: bu jàlé radio ci xaré itam
0: hmm
3: wax deug yalla ñu jaar radio rek
0: hmm
3: mu isu bu tarxene ak dal ci ta parna
0: hmm
3: ci tek lolu mu ñaan ma ma ni ma def ci nal ma def ci tanu era ak tekalam gentena bay wéré ak ci dal wax yi dal bar ñu ci dafa ku ci mëna ñu yor dëkk ni ñu xépp ñu ko xabara wala wax dal lool mo doon
0: barkalla ma sha Allah
3: naqarina ma lool barki
0: na ndaysan ah
3: teggilu wut
0: wallahi ndaysan
3: waji ñu ko ñu xara ñu bon nañ lool dal mo doon
0: ta okay tubarkalla jeri jeuf jazakumullah wax ji da amna solo lol tay mel waxi xol la waye man dama dul dama ci dul deglu bar ma ngi deglu radio waye du leer ci man aha alhamdulillah barkala li gëna am solo moy mbokk auditeur dañ ko deglu dañ ko deglu waye ñu fexé bay wañi radio yi tay diko sorélé ak ki bi bu ko défé gemiñ gi di soré micro bi gi mo xam téléphone wala lu mëna do boko deful rek li ngay wax ñu ci mbad duñ ci jëriñ lool momay dal leg leg ci ñu bare bare 88 628 1337 lool moy serveur vocal bi ñuy jaare ma sha Allah tabaarak wa ta'ala señ bobu waxam ji amna solo lool lima ci deg li ci dess xamna ne mok lima deg di ñoyam ñi ngi ñaan suñu borom lool ko naxari suñu borom saafara ko ndax julit mom li len di naqari len rek la waaw kon buñu ci taxawé taxaway buñu ci war ah la ci def suñu borom man nako lijeent ndax luñu mënte lijeenti amul waaw luñu mënte lijeenti amul waaw wa amruhum shura bainahum waaw shura en fi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mom la yalla denkon message bi bëgg mu tassaro ci aduna ci lam ko waxone mu diko doxale digeentey mak awnitam digeentey mak julit ye lañ doon neew dako waxone ko wa amruhum shura bainahum wa sawirhum fil amri donte duisok ñom terewul nak yow yaay jël say decision lolu ma waral fa iza azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin way shura mom lu bax la baxna ci keur baxna ci dëkk baxna ci rew baxna ci communauté waxtan lu am solo la message bobé yëmut won ci yonenté bi ba légui message ci alcorane yu ci bare bu nek lu bis bu set bamuy wacc nam nek won farata nam nek won diluy jariñ ci ñuko jëfé message yu ci bare non lay mel yu ci bare ba légui nañ japp né ñun lañuy waxal ko amruhum shura bainahum wa sa'irum fil amr bu ko defé 88 628 1337 ma nga ci adabu samay jogé na ci adabu lisani wax ci lu yéme lu ëpp faté waye ma nga ci téggini nopp néna sa nopp bi nang ko sam nang ko ar ci digg ay tiaxan ak neen ma ngi fatlikou denkane bu cheikh ahmed bamba defone waxam yu gatt yu am solo yoy ele sax mu nek tomb wax ji ni mako degge tamuy lo xane alquran la sunna la xel mu rafet la itam ma nga tambale ci ndax xam ngeen luy ful ak fayda ñu def na sahaba ya baxo wona def ne ko sahaba ya dañ def bu ñu ñent bi na xam ngeen naam ñu ko ay yalla ak yonent bi moko gëna xam waye mag ñi sun mag ñi muju ñi nekkon suñu tuba de dañuy wax naan ñom dañuy wax naan ah mbacke buñ ko xamone de jël ñom lool lañuy wax buñ ko xamone de jël ñu leen ful la moy ko la wo ci yalla kula wo ci yalla nga dem wuyjiko wote bo xamne yalla lañ ci tuddu yalla tax ñu wolako bo amé ful dara du la ca téré dem lum la fekkon dang koy bayyi dem wuyji wallahi neena bo démé ba ca biir wote ba nga ubbi sey geut xol giso lenn yalla bo amé fayda da ngay sét say dal foko tégon nga rocc ko nang delu ci sa yitté boko defé ciibi sa ciibi dang ko sam ci deglu tiaxana kenen bokki lolu akabari legi ñi wote ci yalla ba nak bo de fañuy wote do fa gis lenn yalla akabari legi akabari legi neena sa nop yi nang ko sam ci deglu tiaxana ak deglu lu ñaaw waxuma lak lu bon neena sam ko ci jew bul deglu jew ba diko def bu deglu kuy rambaaj ba diko def munela yima lay limal yeet baye ay tiaxan ay neen am ko waxuma lak lu bon jew rambaaj yi daw ko de ko daw del deglu turu yalla del deglu warata ci lu bax del deglu xam xamu xel mu rafet ak lo xamne dana la andi li njeriñul aduna wala njeriñul alakhirah neena del deglu yi luddul li bu ko nango deglu du ko nango deglu mu tek kene ki ngay waxtanalit bokko na ci li tax mu gën la fonk gëna sawar ci wax ak yow neena nanga rafetal deglu ga nanga rafetal deglu bo day wax nanga rafetal wax ja tax moy tax ki ngay waxal am ci lu kawé ndortam sawara deglu wala sawara wax ak yow wa ahsin al isgha'a ila mukallimika wa mukhatibika mutaladdidan bi salika gis nga reddim la reddal ci teggini lammi ak yim la wax ci teggini deg seun tuba yimu rek jox lay njariñ de bo de maye nit bo de tuddu dom buñ la day jébal sa soxna bo amé dom ju def nangam ni nga koy defé bo amé jurgu jur wéw ko bañ ñu jël ko bo amé yo yemu ci dé amna ca ñal bi lu téré bu waye yemu ci dalay wax sa jëmmi bop ji sa ciir yi nokoy aré nokoy aré ci ak cyankuté motax jukil na la lamiñ jukil na la fi nopp ma nga ci gëtt ñettel moy wa adabul basari anta khudhuhu anil maharim wa an uyubil ikhwan wa anil munkarat wal muharramat inna allah ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma takhfi as-sudur wa qila man taba'a tarfuhu taba'a hatfuhu ومن غض طرفه تم ظرفه ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وليكن نظرك بالاعتبار والاستدلال على خضرة الله تعالى وعظمته وجميل صنعه عاريا عن حدود النفس وشهواتها فوفل واخ جوجي دانو واخ جي جيم سي گيت فوفل يان هاي مومي تام lu am solo la ci teggini ciir yi dañu ne ci lamine dem na ci nop ba ngay ñew ci geut neena sa geut yi de ko sajj ci yu haram yi ak ki sikki nit ñi ak ki yuñu sibi waxuma la yuñu aramani neena la yalla dar ko xamne lepp lolu moko wax yalla neena fa inna allaha ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma takhfi as-sudur kon lo neubul yalla bu ko neub nit dalu ndax lu yalla xam jeeratul neub kenn ndax yalla moy atté yalla moy fay kon lum xam jeeratul neub kenn ndax kenen atté wut kenen fay neena ku jël sa geut yebal ko rek fune nga yoniko fa muy dem rek di xol di wëndelu wéri wéri xol ci kaw xol ci suuf xol fune nga xol fa xol dalini diko xol ci bop ba ca tank ya neena lol de ku koy def sa manam sa cyankute sori wula waye nak sajj sa beut nak ya ngay wormal sa bop waye ku boyel say geut fune nga defa xol lu ne nga xol ko lu ne nga setantal ko ya ngay jël tilimi jaamur diko doll ci say tilim say ñaar def

0: lo ci bëgg xam njariñam deug da ngay xol set kako amul bo nopi di dund ni yow ki amul ñaari loxo di dund wala ki am ben di dund ki amul ñaari geut wala mu am ben beut di dund ki nga xana ay nopom doxatu da ngeen di jégué lol fek wokoko duna deg faaw nga wok bokki ñun dañu tambali wu fañu wara tambalé way war waru dong mom ko bëgg man nga waru ci sa jëm ji rek man nga ci waro man nga ci xamé ken moy yalla ak mom fu mu tollu ci man ak sañ sañam ak fuñ ko wara tek ak nuñ ko wara xolé ak doylo guñ ko wara doylo tax lim def ci ñun lu jitu ñi tambalé xalaat dafa doy sekk loxo mu se genn ci ñun yalla jëlalu wa sakamalu kon mbokk yi ah ma nga ca tere mam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu bana fanat barakatih tere bobu yi nga xamne mom moñu ko dajaleel tudde ko mbollem leer yi mbollem ñaari leer yi dajewu kayu fañu dajale leeru aduna ak leeru alakhirah majma'u nurayni fi fawaidid darin dalay jox njariñ yo galfano waye jangal la sa jëm ji ciir par ciir bu ci nek mu wax la ban waccu way la am ci ak noko meuna jeriño ta do ci loru noko meuna gëna défaré ta do ko yaq bu nga gën ci meuna am tuyaba sa dundu gëna meuna am xima kon mbekk yi téré yi takala bu ñaari bor la am man nga cey jeriñu ci walu fawaid waye man nga cey defaru ci walu conduite man na la gëna tek yoon man na gëna ubbi sey gëtt man na la gëna talalal ces projecteurs yi ngay tek sa kanam ngay xam fo jëm ak no fay jëme yalla nako yalla fayal radiyallahu ta'ala wa arda ma sha Allah tabaarak wa ta'ala mbokk yi xel yu rafet yi baxna ah waye nañ ëpp luñuy delu ci taxi waaw nañ ëpp luñuy delu ci taxi mëna na fay tok rek di wax sama njomité rek waaw di wax sama njomité ki man yi ma lolu xañna dana bax amna luñu may jëriñ waye mbokk yi taxi
1: FM 90.6
0: xelom kasse rek mënu ko andi yalla yalla bo lay dimbalé ñi ngi leen di fatali compte YouTube bu daara ji dawa amul khitma TV bo fa duggé ma sha Allah tabarak wa taala da nga fa fekk mbollem enregistrement yi nga xamné daara ji am nako muy ay tontu laaj wala muy ay khutba yi aljuma wala muy émission yi wala conférence yépp ma nga ñu def fa kon mbokk yi seen mbokk Serigne Mbacke Mohamed dem mom ngeen nekkalon ci jotaay biñ baaxo def aljuma ju nek al ilm wal amal ngeen diko joté ci radio yi seen ñetti radio yi jant bi ci Touba ak Cieñeram ba nek Dakar ak leer ga nek Louga Serigne Abdoulaye Samb mi nek ci xarala gi ñi ngi leen di jotali ab nuyoom da koy ñaanal tawfiq waye di nuyu batay kilifa gi Serigne Cheikh Ali di dox mbokk gi ngir jëmi suñu borom ñaanal tawfiq fof lañuy taggo kon ba benen yoon di nuyu ñepp di siyaré ñepp te ñaan ci Allah bo leen dimbalé al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal 'izz wash sharafi fa fus bi 'ilmin تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: جنت بي اف ام
2: وجدنا مؤمنا درا بلا خلاف نفاد را وجدنا المؤمنين في الهدى والمؤمنات سما في مخلا وجدنا مؤمنا في ارتخاء والمسلمات في ارتخاء دخان
3: de la paix, de la solidarité et de l'espoir.
4: Assalamu alaikum mbokki tela aljuma ñaar fukki fan ak ben ci rabiul awwal muy wéru gamu di ñettelu wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fukku ak juroom ñett ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp ñent fan ci wéru septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fukku juroom ben ñaar fukki fan ak ben rafetul dafa bok ci limuy fatti bi suba aljuma bi sopp nañu ko ci bëre julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ko ci jang suratul kahf ñaanu bes bi yow yalla yalla nang ma jéggal jéggal lu bayiko fi yow yalla nang ma yeeram yow yaay jéggala kon bi di yeerama kon bi allahumma aghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim allahumma aghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim aya bes bi sunu borom waxna ci alquran ne ludul ñatuub ginaaw loolu te selal seen jëf yalla jéggala kon la yeerama kon la suratu ali imran aya juroom ñatt fuk ak juroom ñent
5: illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim
4: sadaqa allahul azim hadith bisbi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena bokku na ci riba ji gëna bon ci riba yi moy xoos ci derub julit ci dul jenn ak hadith bi abu daud gennenako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min arba ar-riba al-istitalatu fi 'ard al-muslim bighayri haqq akhrajahu abu daud waxtu bi li suba waxtom dan tabbi 5h41 juroomi waxtu tegal ñen fukki simila ak ben tisbar 13h34 ben waxtu tegal fanwere simila ak ñent takusan 16h34 ñent waxtu tegal fanwere simila ak ñent timis 19h20 juroom ñaar waxtu tegal ñaar fukki simili ge 20h31 juroom ñatt waxtu tegal fanwere simili ak ben lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sawu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salu mala gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 juroom ben waxtu yi tegal juroom fukk simili ak juroom ben di so 19h16 juroom ñaari waxtu yi tegal fukk simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
6: yen bokki dekk bu tedd bi le di Touba bokki école ngi ni bu ñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gu ngeleen ci jangal seen njabottu rax ci dol itam yar leen ci diine bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindo di bala ngay ag ci penc mi jakarlo ak poste courant bi dore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangale ay xetu langue yu bari lol ta fasan ci ko daanu fi jangale anglais ak français ak arab di fi tam jangal xali njangalem serigne Touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bari bi itam dañu fi jangale informatique di manam xarala USC dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jangal xalé bi dañu ko itam jangalale ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers du savoir programme biñu fi jangale itam bokku na ci programme état bi ngir bëpp xalé bo xamni jangi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jassa bi nga fi génné ak école bi li di univers du savoir école bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol da fa santiko rax ci dol itam def ci xali yi metti ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir dor nañu mbinu mi ñel année scolaire 2026-2027 bës bu yalla sakki itam ñi bind xali yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 76 283 55 59 kon yeen mbokki dekk ci tindo di ak liko wër dekk bu tedd bi li di Touba ak liko wër mbokki école bi mi ngi nekk fi ci tindo di bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali fi sako xam xam mbokki gaw len yobbu sen njabottu ngir mbokki jang ba euleuk nga bokku ci

sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café te mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mënti doon wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 40

0: war nay bayyi xel toujours anam gi nga xamne mom la lolo yewoo ci yalla kon nak lool lepp taxna nit ki wara wormal lepp lo xamne yalla wormal nako te fi ci aduna bala deewu gannaaw jaar jaar yeepp gëna ci jaari mu xaro bu agge bis bu deme fofa القران من انبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتكم لا بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرط في جنب الله مثل من ساحر او تقول لو ان لا هدني لكم من المتقين او تقول حين ترى عذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين القران بل قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين سنبروم نينا جامي نين ديلو سي الله تا نين جيبل كو سين بير ييب بل لينا ديكل سي بيت موغل مو خامني بو نيوي دوتو جانيو موك بو كروغي bakkan bu sagganon da nga ne wona sama perte man ma perte ci lima saggane ci walu yalla perte bu reey gi ni dalma mune balay lolo ñew na ngeen delu ci seen borom tax neena fa amama man taqawa asra al hayat dunya fa innal jahima hiya al mawa kep ko xamne beew nga ta fat sa aduna jital ko gannaawal sa al akhirah safara jahim moy sa keur bis bobu te nit ni ma waxone ne xol xol dana tawat xol bu febar day dem ba ak waar dootu dugg borom dootu ko saf waxtaanu yalla dootu neex fi mom dootu sop jakka dootu sop fu ñuy waxtane lu jëm ci yalla dootu sop jang alquran du sop ziaré ay bammel du sop dem ci waju bax bu woba bu fekkene nak xol tawat na te ken fajuko day mujj ci dé xol bu dé nak wal iyad billahi moy xol bu xomaak xomaak ba nga xamne recc na legi delo ci ko dana wess balay ag fofu barina ay safara yuñ ko wara safara barina ay ndox yuñ ko wara regge waxtu tambale tawat balay de ndax xol bu de kat neñu nit bo xamene xol ba de reer na ba de safara rek koy gindi nonu ko Seigne Touba misale won ndax neñu jamono yi mu deme gannar te digi won ci geej gi te boba mu am ben bis mu xey santane ne ñepp taxane xamuñu lu muy daye matmi muy taxanlu di taxanlu ba matmi bari bu fa benn bis jant so mune yobbu len ko ci dingere balé ñu bu ko fa gëna yaax ko mune taal len ko ñu taal ko safara yu reey lool ba fooy tollu rek seen ko fakk na bobu jamono bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañuy téré ñi dem gannaar diko fekki ndax bañu wa rew mepp ko bu fekki ko amon na nak jëm yo xamne jogon nañu jëm diko siyaré ji ci bëb bu nekk ci gannaar dox nañu bëreer waye biñu séné jëneer bi ñu jubal jëneer bi né féré buñ fa aggé xeyna daan am xabar biñu aggé fekk nak muy bëb ba mu nekk ñu fanaan ci suba ci biñu leen nuyélé tok bam yagg mu ne leen mo na ngeen def ba xam bëb bi ñu ne ko nun day makké dañu réeron waye safar wo ñu talon de mo nu gindi mu leen ndax am képp ku réer safara lay gindi baba lam ko djublo def len di ye fofu ñuy waxe am lu melne wunk ci nek biñu nek ci kaw ñu dal di lol di wunk la ñu dal di koy door yep mu daanu diñ ko jekale ba nopi xolaat ko na ki kat mané ci ndax la dafa ñu wunk fekk na ba mu len laaje na ngeen def ba ken jappu len ci yoon téré wuñ len dafa ñun dey dañu ne ñun dey dañu wat won ay pak ak ay farar nem ay mbiri lamb niru niru lo mbiri lamb yoy dan ak say say sosu motax ñu bayino way buñ xamone ni ci yow lañu jëm suñu teyenu buñu rayé ci ndax bi ndax defene unk la buñ ko séténe ah ki kat defa niru unk waye du unk mune leen ndax am lepp lo bëgg ku la jaawale mum bu ko niru niru loti kon nak nit ki waxtu wo xamé ne xolam febar na war na gor gorlu bala ag ci dé ndax bu dé dana recc mucc dana recc mucc moy kuñu wax ñu tuddé ku jam raw ko lolu nak likoy indi moy nur nur moy fab sa banne jital ko do delu gannaaw do gesu mukk do setlu sa ëlëk sa xel du ca dem fu po nek rek ya nga ca fu banne nek ya nga ca fu waxtaan nek ya nga ca fu mbirum aduna mu mu don rek ya nga ca te do delu ci ba yedd sa borom sa bop mukk wala nga jajju señ bi nak neena moy yalla ba moy yalla jeex gi ci gëna bon moy gi wawal xol moy gi fatelo nit ki yalla moy gi ko gëna xërlo ci aduna wala pom yi nga xamne bu ci nekké day faté julli faté lepp lu jëm ci yalla lolu day daldi fekk xolam daldi koy dar dar lo mom ko feek lolu jeexul bu mu delu ci rek du meuna xalat yalla du xalat leneen lu ci jëm lolu nak watandiku ko bok na ci beurep yiñ waxoon yiñu wara watandiku ak beurep yi nga xamne mom lañu war di dem di fa nek ndax mbir mi day kep ku japp ne lu woyef la waru nga yaronte bi sallallahu taala sallam neewon na ci jurom ni na ngeen ci profito bala jurom ñe dik ashabab qabla al harami bi nga den daw am katan na nga farlu ci jaamu yalla bala ngay neew katan bala ngay magget as-sihhatu qabla saqami bi nga amek wer na nga gor gorlu farlu ci jaamu yalla ndax nga am lo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati doto ko man al-ghina qabla al-faqri bu fekkene am nga alal nga wut ci ngeureumal yalla dimbali ci jaam ñi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo fexé amuk jot na nga fab sa tang bepp def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñet juroomel bi moy bi ngay dund da gogolu farlu ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga de da alquran neena ma yashu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin kep ko won gannaaw yalla won fatlikou yalla gannaaw won turu yalla gannaaw sun borom neena daanu la boole ak shaytané so xamné mom ngay lekkol faw bu ko defé daf lay deddulo yoonu njub ba faw te da ngay japp ne yaangi ci njub ba kérok ngeen di delu ci man bu ko defé sa jëf ak shaytané so fu nga lekko won da nga nan leen akane xon ma soore yeen ni penku soore ak faw te fek ngeen kon kep ko xamné jëmulo ci yalla sun borom dana la lekkaleek lo xamne li ci lola ngay jëm lo xamne lola day nek sa banex mom sa xol jaral la lu nek lañu jëm ci yalla lañen yalla jaral lola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko upp bu ko defé lolé moy mom sa xol ba faw ta daf lay tagalé yalla rek ta do ci xam dara ba kérok dé dik bu kérok dé diké ngëré ci ko té koku fu mu tollu day sib day gëna sibadé sib gi mu sib dé sib na dajé ak yalla ta yanabi sallallahu alaihi wasallam man kariha liqa allah kariha la liqahu kep ku sip dajek yalla yalla sip na dajek yow ndax bepp waxtu wo xamene dajek ak yalla da ngay fekk mu merela rek yanabi sallallahu alaihi wasallam daf dan misal mandargay sa mandargay sa man mandargay mujuk jamono te lol lepp mu ci jiblu won nit ñi nañu farlu te baña sagan te ñu xamne kat mbir mi lu tisa tis la te mbir mi kat lajul chaahan te ko wayfal waru nga mbir yoyu bokkana ci li ndax masih dajjal dajjal nak mu témané la won ndax dajjal wala ma wuyéñu du kenn dajjal moy tekki imposteur manam fen kat lo xamné li day fen te fen yamuy fen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defena ñi ngi ci dara fek neeku ñu ci dara ñu alku dajjal momu itélon na xalaatu yonent bi ak xolam ba danaka faral di waxtane di ci joxe ay misal amana ku ñu wax saf ibnu sayyad momu ben xalelu yewut la won si won na ci jamono yonent bi ne moy dajjal saf ibnu sayyad bi nga xamene yonent bi sallallahu alayhi wasallam deg na ko mu dem ci ben bis andak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wër ba fek ko ci ay xalel muy fof mu ngi wara am fukki at ak ñent rek jëm fukki at ak juroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxé ko gannaaw diko yott ba ak ci mom door ko ci gannaaw mu dal ni beurep wal batiku yaronte bi ne ko ndax sede nga ne man ma yaronte bi yalla bi ngi yoni ci jam ñi mu sede ni ko sede na ne ya yaronte ummi yoni moy arab yi moy lettre yi ñi jangul ndax arab yi ñom mu suñu amul téré bu joge asaman bu ab yaronte indi jangul mo tax ñu tuddene ummi yoni mu ne ko sede na ne ya yaronte manam arab yi ndal ni ko waaw man itam ndax sédé nga dem manit ma yonent la mu ne ko gëm na yalla ak yonentam ak téréem waaw yow sa mbir nan la lay dikkelé mu ne ko amna ñaari gaay ñu may dikkel wax katu dëgg ak fen kat mu ne ko dañ la yow dañ la jaxassel mbir yi neubal na la dara lima la neubal lu mu ne ko huwa dukh inni khabatu laka khabi'an neubal na la dara lan la mu ne ko huwa dukh adukhu lo xala ci adukhan manam saxar fek yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngi japp ci xelam fartaqib yawma tati samaa bi dukhanin mubin fuglul ci sa xol bis ba asman ci di saxar di indi saxar su bir su leundum ibnu sayyad ne ko saxar moy ko ihsa falan ta'du tawrak do wess mukk fi la yalla yemalé Safi ibn Sayyad yonent bi dal dikoy won gannaaw sidna Umar ne ko waaw temaray ko yonent bi ne ko deet bu fekke ne mom moy dajjal yalla xewru la ci mom ne santu la nga ray ko bu fekke ne du mom dara nga amul ci ray ko benen bis mbirum ibn Sayyad di gëna for di gëna yëkëtiku moy nit ku kemaane di wax ay kemtan ak xarbaax ak kumpa yonent bi sallallahu alayhi wasallam jop benn bis dem ci tata jim nek jaare ko gannaaw di neub ci tandarma yi and ak ñen ci sahaba yi ibn Sayyad mu ngi teud ci wetu fiyam di togge mu def di wax lo xamne ken xamu ken degguñu ko yaron tabi sallallahu alayhi wasallam di laq ci tandarma yi di ko yoot ba jup ko yaayam ne ko sax mo mata ngok dawal mu dal ni beret jop yaron tabi nahu wallahi law tarakathu la abana bu ko bayi won legi mbirum leer ibn Sayyad yaron tabi sallallahu alayhi wasallam joge na fi sahaba yi wote nañ ci ibn Sayyad ndax moy masih dajjal wala du mom wala bu fekkene dajjal lay ben dajjal la ci dajjajile yi waye du masih dajjal bi tax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax amna ci sahaba yi ko demene Abdullah ibn Umar gan nañ giñ ci yalla ne ibn Sayyad moy dajjal ben bis ibn Sayyad mu nga andak ben way di dem Abdullah Umar dajje ak mom beut be ngi reere ba teggu ci jibi ni ko waw sa sebet bi kagn la def ni ne ko xawma ko de xamuloko tamu nek ci sa bop ne ko su neexone yalla mu def ko ci sayet wowo nonu mu dal di jek jek firu ni mbam bi firo mu xumbu rek lu go xamne Abdullah ibn Umar neena ñima andalon neñu door nako yati ma amewon ba mu dam waye man yeguma ci dara lolu yeguma ko mu dal di jek jek neuy ba fess del mbedd mi Abdullah ibn Umar ñew diko natali khairatna Hafsa ni bok mom day ak baye doomi sidna Umar ni ko aha gennal ci waji ni seed mi gennal ci mom de ngal yonante bi daan wax de ben bis tim seed tup legi kom yawat la won tup na ko tul yaw ben bis mu joge makka andak sidna Abu Sa'id al-Khudri mu dox ba son ni noplu ci ben garab tim seed ne waw cheway man dal nit ñema lakal deug fuma jaar ñu naan man dajjal man leg leg sama dal def naan na yu ci garab ba ca kaw ma tak boom ci sama baat tak ko ci garab gi rek dal di pandre sama bop de fuma jaar rek ñu dem te yeen saaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam ku hadithu yenenbi reer yeen hadithu yenenbi reeru len mom neewon na dajjal yehud la te man tubna neena dajjal du am dom man amna dom neena du dem makka du dem medina te man mangi dekk medina mangi ni jëm makka ah waye nak xamna fu muy yendok fu mu fanan xamna fu mu nek de ko yalla na nga de yow ngay setulo ken xamul lo don dajjal nak xamna ni ibnu sayyad ci dajjal yi la bok fen kat la won xam ngeen ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ak bepp yonent bu mu don dañu xiron ci lu gindi jam ni reylu lepp luy meuna reeral jam ni ndax ñu mel nonu di def ay kemtan ak di wote dara ñu meuna reeral ay nit lañu te muhammad sallallahu alaihi wasallam ite wo won ne jibuk xetam ni ba bokk na ci nek ni sahih bukhari muslim ne amna bis bo xamne dafa julli suba ba nopi yek ci minbar bi jallok nit ñi di len waar di waxtan ba tisbar jot mu wacc dem julli tisbar delu su togaat fam togon di wax ba takusan jot mu dem julli ci takusan delu su wat neena ko rek bis bobu kep kuy ñew ci kaw suuf di doom adama di wote dara lu mat fukki nit top la wala lu ko gëna yees wax na la wax sa turu nday ak sa turu baye ak fa nga dëkk waye gannaaw ñom ay arab lañu xamuñu turu ajam yi mënuñu japp yoy yep mënuñu ko japp waye kéro xam la na lepp lu fi xew ak kep ku fi wote tane wuñu ci dëgg ba sa di taxaw kéro waxtane na dajjal yim wax ci masih dajjal bari na ba legi fiñu tollu ulama wi amna ño xamne ci seen gis masih dajjal ñewna nan lañu gisse masih dajjal melay ñu waxon ci mom ne yépp dañ ko yiko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci mom yépp dañ ko tawil ño xamne ni nga xamne ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam newon na yahud lay doon te buñu ko luddul yahud yi ak seen pexé ak katan gi ñu am ak niñu baña diiné ak seen plan yi ñu teural fas yene teye aduna ci seen loxo neñu dajjal bu kérogé day yirif aduna bëpp amé ci loxom aljanam ak safaram kuko moy mu duggal ci safaram kuko top mu duggal ci aljanam ñaari malaaka lay andal bu waxe bu wote ne mom moy buru deug bi bi nga xamne amul ben bur bu dul mom mi malaaka ne sen nga mi malaaka ne wax nga deug dana wër mbollem pak soufi fudul makam
1: mudul fm
0: ñen fi guddi la fi am dana am bis bo xamne day mat at tolo ne yagaayu at am bo xamne yagaayu wër am bo xamne yagaayu semaine am bo xamne ci dess bis ci dess ne bis yi rek lay toll ci yeen ulama wi tawil ne yahudi la yahudi ñom ñoo nono bekk borom téré bo xamne du ñom japp ne ñom ñoy cheikh abdullah al-mukhtar le peuple indi de dieu te lolu ñu woté dara du ci deug ci kaw lolu gem nañ ne ño wara teyé aduna bepp ndax ñom ñoo japp nañ ne ño gëna ñor ci xel ño gëna wër ci katan ño upp njambar ño upp xam xam ño gëna xereñ ño gëna mëna sétantal jëfëndiku ño gëna mëna dugg ak genn ño gëna mëna lal ay pexé ba mat ci seeni xalaat yu bari yépp yu ñu lalal pour fexel doom adama ngir bëgg teyé aduna def ko lepp muy seeni momel réew mu ñu dem fexé ba assimilé ci ñoña bok ci élite réew ma di politiciens yi gëna xoot bok ci industriel yi gëna alalé di gérant yi nga xamné ño géré banque yépp di def politique bok ci professeur yi nga xamne ñoo gëna mëna jàngalé bok ci médecin yi bok ci ñëpp nga xamne ñoy formé congrès bi ñoy formé lépp li nga xamne balay dara xew jaar ci ñoom ñu def ci conférence des salles de soins Sion ñu kërël seen yoon wo xamne ci lañuy jaar xép Hitler ni mu gisé won té niroom ñoom gis mo race germanique buñu gisé won né ñoomit race rafet yi nga xamne manam gënël ak avantage yi ñi jappé né mo ni ñoom mom la jappone wayé namu xalaté won plan bu mu tëral won ñoom xép nañ ko ñu tëral affaire maçonnisme le loge maçonnique teural yeneeni xalaat yo xamne yu bari ci biir la fexé ba yaq shabab bi manam jeunesse bi de nga inventé ay spo indi po yo xamne ni ngui koy bëggalé nit ñi taxé lepp lo xamne day tardel ñeneen ñi di yaq jeunesse bi ñom nak ñuy avancer ci lañuy dox ba bañuy ag fa nga xamne buñ fa aggé nak do sora déclarer seen bop ñu nak ñoy ñoy yahudi ñu nak misal bi yeneent bi waxon ali sallatu wassalam ne bis bo xamne day yagane at bis bu yagene wer bis bu yagene semaine bis bo xamne bis ci def yep melene yene bis ay étape dong la ci ni nga xamne non la adina doxé ak ni nga xamne non la science ak civilisation occidentale di avancer ci découverte ak invention yi ni nga xamne ne dana am digënté bo xamne ni ngi fay doxé buñ ko sété ni ko yenen ni muy gëna yéxé lo xamne ni dana ko ci dana dox téméré at ci bu xam xam jugé fi ba muy ag fi ñom ñu dox ko ci wër wala ñu dox ko ci mën at ba buñu ag mudé ay étape yo xamné découverte dañuy dem ba do luñu mëna publier yépp sax ba fi xamné Amérique ci la gëna ñoo ñu dal di dem ba xalaat né ya juuj ak ma juuj bi nga xamné mom ñom la alcorane di wax ñu dal di né ya juuj ñoy américain yi dal di indi ay kettal yu bare bare yo xamné yépp ci niko yaronte bi daan misalé di tek ko américain yi dal di né itam kon ma juuj moy européen yi lool yépp di ay yo xamné mënu ci suñu bop xamnu ndax yawad yi ñoy dajjal wala beet américain ñoy yajuj dog wala européen ñoy majuj wala beet mais gis nañu ay ñun gis nañu yaq yaq yu bari yo xamne mu ngi ñu joge ci ñom te war nañu jël suñu ay préparation ngir ñu war ci mucc nga xamne bu dajjal ñewon dajjal nak dañu ne li tax ñu ne ñu misale ñaari malaika yi mi naan wax nga deug mi naan sen nga ngir leuntel xeli nit ñi moy malaika mi naan sen nga mi naan wax nga deug ci nan ko fen nga la nan wax nga deug bu ko defé ko deug defé na dajjal la nan wax nga deug moy ci misal bu ngeume ci science savant yi scientiste yi nga xamné dañoo calculer né ñom bëpp problème bu am ci aduna science mën nako résoudre buñ ko mësa mënagul légui dañ ko mësa mëni nga xamné mom lañu gëm xamné amul mën leunt muy def leunt mo xamné ni lijeenti ko gul tayit dana lijeenti guji ndax xam xam day mag ta day dem ba lijeenti mbolem leunt yi ci kaw suuf nangu nañ né danaka buñ sété liñ xamagun ci liñ xamul liñ xamagun du dara waye ñi ngi seenu ne dañu dem ba yu bari ñu man ko yo xamne nit ki daf ko daan fétalé yalla ne yalla rek ko man ñu gis do ma dama diko def dañ gis ne dañu dem ba neñu dañu mëna soppandiku ci yuru do ma dama sectionné ci ben parti bo xamne luñ ko santati rek mu def ko né dañu mëna dem ba nga xamne dañuy sak melne yapp légui day dem ba melne carrière buñuy gas waxtu buñu gassé ba dindi ci liñ soxla bu ëllëgé mu mag ba tollu wat namu tollu won di fexé ba di bat bo xamne dañuy rat muy mag ñuy rat muy mag di tat di fexé ba nga xamne dañu mëna fexé nit ko xamne ki jigen gi du sukk jur ko de nga dañ koy juré lenen li ñu tuddé bébé éprouvette wax yoy nga xamne ñepp science daf koy wax té yu bari yo xamne buñ né dana am ñu dem ba mu am bay ñu leuntal ci xol nit ñi ba nga xamne ñu bari day dem ba mëna am seenu gën ciëlet ge dal di bëggal ndam mu melne ñi talbis bi amon ci ñaari malaika yi ki naan wax nga de ki naan fen nga ñu japp nonu misali masida dial japp nonu misali ya jojj ak ma jojj bay mu depp lepp depp ak li ba julit ñi dal di gis ne kon ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax nan waylun li sharrin qad iqtaraba waylun li ahli al-arab min sharrin qad iqtaraba mbugal taskare ñeel na arab ñi wala julit ñi ci ay wo xamne mu di ñew ne kep ku dund da nga gis ci kemtan ñu fiyeno ko yoyu le ñu ne kon bu yoy yep amé gannaaw gis nañu ne sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu waxon ne dana ñew balay saadi taxaw yu ci bari gis nañ leen nim misale won essence gis nañ ko nim ko tudde won sax zahabul aswad or or noir mom la ko ñiko di tudde nim misale won auto yi nim misale won avion yi nim misale won radio yoy yep nim ko misale won nga xamne yu ci bari dañ koy wax ñi xamuñu ko won waye bi lolo amé biñ ko sété xamne li la doon wax gannaaw nonu ñu gisé won yoy leer na ni lepp lu mu wax dañ ko gis lepp lu alcorane wax dañ ko gis ñu borom xam xam yi daldi amum tit tit mom joge ci yaq yaq bop mu ngi joge fa katan gëna ëppé ak fañu gëna wone séno nit gëna ñor gëna ñaw ba gëna mëna watandiku yaq yaq yoy ñi téru ne fa la joge kon nan lañ koy wara mëna déko bu ñé jant bi dañ fënk ci sow ñu né déggé wuñ ko lu dul né la baxon nit ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xam nit dana ko rufa def la bonon nit diko ciakaayo wala diko def lañ djiblu ci jant bi dana fenk sow ñu gis ne yarante bi lim waxon sallallahu alayhi wasallam ne sa ngi gëna jégué sa su taxaw li gëna jégué nit ñi di gëna djiblu aduna rek di gëna won gannaaw alakhirah rek ba mu ne da nga gis ci nit ñi ko xamne genn wetam dana dé ba wo waye genn wet gi ci dess du tax mu jajj mukk delu ci kon dara mënatu la delo ci nit ñi mu ne doom adama dana magat te ñaari jikko lay magatalé du dañ ci mom mukk moy xër ak mëbët yu bari doom adama day gannaaw doogam dara jëm ko lu dul suuf day dem banan rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu yalla nak la inna kalimatu huwa qa'ilaha wa min wa'ihim barzakhun ila al-usul day dem ba kéro mu reccu nan sun borom te nga ma delo aduna bu kéro ge dana jëfé leneen lu bokkul ak lima daawon jëbé sun borom ne kala inna kalimatu huwa qa'ilaha yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ne doom adama yi ñi dé ba nek ci bamélé yi ñu gënon xamé buñ leen néwon wax leen lu leen gënal dañ nan déllu aduna bu doon ben minute lay ngir mëna fa jëf jënn jëf ju baax ñu jëriñ mu ne khuliqan nas hunafa faqtalatuhum ash-shayatin ñu ngi misalé won xol né amul wenn melo xalu xalel amul wenn melo manam bëre bi mu nek ak ñi muy nekkal ñokoy def lamu nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi dañu leena bind ñu nek ci dinul hanif diina ji nga xamni moy diina naturel ji yalla nangu waye sheytane yi ñoo leen di yongaan ba jaaral leen yoon wu deug mune lawla anna shayatin la yahumuna ala qulub bani adama la nazaru ila malakuti samawati wal ardi buul woni sheytane yi fey ci kaw xoli doom adama yi budul won ñom doom adama yi dañuy jannlok malakut malakut moy pey sun borom bu sel bi neena kon dañuy jannlok mom lu bay
1: Allah
0: bu amé ay laj rek Allah yam gudd na lol man nañ fey sax fanan waye gannaaw am xalaat nañu ay laj te laj sax xeyna leg leg moy gëna neex bu fekke ni ñi laj laj nañu lu am solo ndax exposé mom li ñu ci xel lepp doko mëna agalé yépp doko mëna léral lég lég mu bari bari go xamné da nga gawantu wayé laaj yi bu féké né boole nañ ko ci dana am solo ñu dégnu ko rek yéma tontu ñi nga ci xamné man nañ ko
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ñaanante bok nañ ñaanante
4: ñaan ñaan
0: اللهم يا من لك بعيد فننادي ولا بناس فنذكر ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا الى حفرته ولا مردا الى شبيت ولا حاجه من هواي الدنيا ولا حاجه الى قضيتها ولا جهلا الى اثرته ولا سقاوه الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مخيل منا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرنا كل اعداء تركنا قبل المسلمين يا رب العالمين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسالك قلبا خاشعا متواضعا وعينا كثيرا وتوبه قبلت مع نجدة وفئات مع زوجة صلت بدينا وكمل كل ما ننحو نقتل ربنا كل ما نختار الى ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تقدير واسلك بنا نهج رشد واكفنا زلل وتقتلنا الجن والشيطان يا رب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها أقدتي وتخرج بها كل بر ودك وأهل بر قدنا التي ولم فيها تفصل على التقلبات لا يعلم وسيلنا اللهم صل على سيدنا محمد فنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جنة انتهنا بها من جيب السيئة وترفعوا لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سلام التام على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت وتنفرج بالكرب وتنال بالفرح والخواتم يستقبلنا من سوى كل نفس نفس بعيد كل معلوم لك اللهم صل على مفرج الكرب مولانا

0: daray ma jalis mbok yi daray ma jalis ngok ngeen dikoy am fi ci jant bi fm ci 95.2 mbok yi daray ma jalis seigne imam ñang di len koy defal mom serigne modou mamoun ñang borom xam xam bu mag bobu xam ngeen ko mo len di indir daray ma jalis mbok yi te xam ngeen ni yonnte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nañu ni xam xam mom jarna dem ba sin waye mbok yi xam len ni xam xam bi legi jaratul dem ba sin ndax fi ngeen koy amé ci
1: réseau DTL jant bi fm genar fm leer gi fm
0: ku len koy amal muy seigne imam ñang mbok yi man ngeen koy am nak ci aljuma ju nek bu ñent waxtu joté japp juromi waxtu ak genn wal manam 16h ba 17h30 ci aljuma ju nek daray ma jalis serigne imam ñang borom xam xam bu mag bobu kon nak mbok yi aljuma ci ñent waxtu ci daray ma jalis ba bobu jot len senu deglu sen khalima ak seni kay tay jël ci borom xam xam.

seigne abdoulaye sambo ya ñu fété ci xarala gi ko ñaay ci suñu aji xarign tay fi ci jant bfm touba 95.2 kon ya ñang ko sekkal seigne khadim seigne mustapha niass ma ngi baye xel nak seigne mustapha koli journaliste bu mag bi ndaysane

waye dama ko tegal ci loxol seigne mam cheikh lo mu yatale mako ci kep ku yeungu fofé ci cieñir fm dakaru waye tubarkala itam na jaar nak ci seigne ousmane lo buy dem ba dafé doga ag na fayen fu mi dem seigne ousmane lo borom wadjal wa mu wadjal ko rek na fa jaar mu wadjal ko mu wadjalal mako ba taxal bi mo wara ag nak ci dess ñepp lergi fam luga nak mom seigne cheikh lo doyna ca waye xamna fuma ko tuddé sama xel dana dem ci alaaji daoud geey donte tubarkala itam nak bama ñëwé ci touba fofa la koy bayé xel ci jamono yi mom ñing koy nuyu bu baax waye yoy yep nak nañ mako tégal ci loxol borom bëssé bi borom yaatal borom dimbalenté borom oxy mi seigne cheikh mom seigne allu yalla yaaka am ndam matax batax batax mané assalamu alaykum wa rahmatullah.

ñi ngi sant suñu borom moom mi buur di borom te ku dul moom suñu borom doo buur te doo borom jala jalaaluhu mooy borom doole ji mattale ji moo not ñépp ca kenn notu ko ku dul rabul wara ak lu sa doole bari bari ba tax nga gëm ne dangaa not itam fekk ne yaa ngi tiit bis doole doxe la gannaaw not la yow mi notoon kon ana doole ja rabul izzati mooy borom nguur gi sax dàkk moom li mu yor du pal moo tax fa mu ne folliku amu fa wuti naa ku dul moom ne ku dul moom ak lu sa pal yàgg-yàgg bis dana ñëw nga tudd ca pol ci pal googee doonoon na ko doonoon na ko waaw doonoon na ko rek ngay mujje ancien nangam ancien nangam ancien nangam kon ana pal ga ana pal ga yow da ngaa am noo tuddoon di turu jëwriñ ba mu yàgg nga far tudd ancien yow lañ daan wax yaa ko doon ba yàgg nga xëy ñu ne doonoon na ko suñ borom rek moom la nguuraan sax moo mata sant moo ñu xéewal xéewal islaam tere leen ñu bokk ci xeetu sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moo ñu baax ci suñu réew ci kilifa yu mag rawatina suñu sang suñu sëriñ cheikh na cheikh ahmad khadim radiallahu taala anhu leer suuf si ci wali yu ba tax na ba faw jàmm rek la ñu fi yaakaar waaye tey suñ kilifa yu teddee ñoom lii di yéwéen yéwe ak yéwéen ak yéwénal jaamu yàlla ak dénkaana ko ñaan jàmm ak doxe ko ak wax ko ak ñaan ko lii de lañu fi nekkoon doon ko fi doxee te ko fi doon waxee rëkkuwaay ndono yi ñu fi bàyyil muy suñu ndono nañu ko sàmm ba dinaax saay ci suñu yoxo ci lañuy nawe kon kay nañu yiwe ci wax ak waxiin nañu yiwe ci jëf ak jëfiin nañu yiwe kay ci jëflante ak jëfi ak doxaliin waaye nañu yiwe nag ci col ak coliin lii mooy suñu cislaay cakat ci lañuy nawe yàlla jalaaluhu ñu toll di ko kañ di ko bàkk ma borom turuy jekki ya mooy borom melokaan yu kawee moo ko wéete kenn fekku ko ci jàlla sonuhu wa azza kamaalu jàlla jalaaluhu fu ñu toll di ko kañ te di ko bàkk te di ko soril di ko sellal ci lépp lu di suufi mbaamurig mata di jàlla sonuhu wa azza kamaalu yow mi teewlu jant bi FM yow mi teewlu ci yeneen FM Dakaru yaa ngi teewlu leer gi FM Louga yow kon yaa ngi bàyyi xel jamono ji xonofa al xadim kon nan la bàyyi yaa ngi bàyyi xel daari majalis ndeysaan waaw daari majalis waaye xulafa al xadim it ñoom itam ñoom ñëpp nag ay daari majalis la ñuy yoroon waaw ndax ay jàngalekat lañ woon kon yaa ngi bàyyi xel daari majalis kon ñu bàyyi leen ngeen lal ba sañi ndax ba sañi daa war a yaatu moo xam ka ko lal ci ëttam ka ko lal fekk ma ngi ci yoon aw yoon ka nekk ci barabu liggéeyukaayam ñun ñëpp ñu may leen ngeen bàyyi xel tuuti nañu ñëw ci madrasatu rasul waaye begg nan leen nag seen téere bii di mën a yu ñu si dóor te ubbi téere bii di saxadati tulaab ya ca topp doon caa topp kon ñu ne leen dal leen jàmm ci seen jotaay daari majalis bismillah ci seen pàcc bu njëkk bii di suñu bindu tey aca ñu door kon madrasatul rasul.

0: bokk yi dikkaat nañ ci atub rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokk yi ñëwaat nañ ci daari yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokk yi ñëwaat nañ ci ñi nga xam ne ni ker gi ñu kerloo tey jii ñoom ñi ko doon suuxatak ji ca naaj wala ñu nekkoon mbokk yi tey ñi bëgg ñëw ñooy ñi nga xam ne suñu sëriñ moo ñu leen joxañ daanne ñooy seen baay ci diine kon ñii ñooy sahaabatu mustapha jamono yeeye ñi ngi woor ci abou lubaaba yàlla defe na ñu waroon a toll foo xam ne ne nañu fi taxawa ni ba jëmmi jamono waaye tey na dañu bëgg a dëkk tàbbiwaat nag ci beneen ët ci ëtti yonente bi sallallahu taala alai wa sallam dañoo bëgg a tàbbiwaat kon ci beneen ët ci ëtti sahaaba yi dañoo bëgg a tàbbiwaat tey ci jàmbaar dañoo bëgg a ñëwaat tey ci kanañ ci borom gënee li dañoo bëgg a ñëwaat tey ci kenn ci ñi nga xam ne tabarkàlla ña nga ci usuudun alal aada masaabihu fi duja tawa kullu sujaaun rasi si kufri yajza'u kon ñi ngi ñëw ci kenn ci usuudun mate yax si loom su tajaru in fu muy mujj yee bo jubba an yab ki wayam xat tajaru'u kon nag ñi ngi ci ñi nga xam ne cheikhul xadim nee na kenn du tag rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fàtte leen lisaanu xaal ne ko nag yaa xaadimal muxtaari laa tan sa saxbahu ndax fa man yansahum fal mathu mathun muxatta'u jàmbaar ji ñu bëgg waxtaane tey ca la bokk muy Kaab ibn Malik ndeysaan kan mooy Kaab ibn Malik moom Kaab la tudd di doomi Malik di doomi Ubay Kaab waaye doon ab ansaar yi maanaam ci waa ansaar bokk mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo dalaloon muhaajiroo ni muy ñi gàddaa yoon ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge Makka ba ñëwee ci madinata munawwara booba Yasriba la tuddoon ah tabarkàlla ñi leen dalaloon ci fekk ñu amoon délégation bu demoon Makka ba jaayante woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu gàdd bu ñëwee fa ñoom day dañ ko jàppale dañ ko dimbale ginnaaw ba ko waa Makka xatalee lool waaye tabarkàlla ba jàpp ma nañoo jàpp ne sax ak génne la waaye ñu nango bàyyi seen alal ak seen lépp ngir ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gàddaay ñëw ngir tabarkàlla jëfe ndigal loolu ba ñu dikkee ñeneen dalal nag dimbale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dimbale leen ñooñu nañu tudde al ansaar gàcc ngalaama ñoom Kaab mi ci la bokk mu bokk ci giir goo xam ne foofa ca madina la dëkkoon muy Khasraj ci fàttali Khasraj ak Aws ñaari giir yu am doole lañ yu nekkoon foofa ci Yasriba muy madinatu munawwara tey ñoom nag dañoo dëkkoon ci ngaayoo ak xiiroo ak di xare ak di xeex loolu yaatu woon na ci arab yi diggante bu yàgg nag boo xam ne moom day mel ne yàgg na lool ay at yoo xam ne ci fitna jooju la newoon bi rasulillah sallallahu taala alai ñëwee andi islam di diine bennle diine mbokkoo nga xam ba mu dikkee sax mbokkale googu la njëkk tàmbali moom sayidina muhammad sallallahu taala alai wasallam bokk na ci ay jéego yu mu njëkk a taxawal mooy lan mbokkale diggante muhaajirin mooy ñi fekk si ak ansaar mooy ñin fekk si kenn ku ci rek moo jël sa loxo teg la ci loxol sa mbokk daan ne la bisikete ay mbokk ngeen waaye seen mbokk googu moo raw ndeyeg bàyyi gu ànd ak xaritoo ndeyeg bàyyi gu ànd ak xaritoo tabarkàlla noona ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn la ñëpp seen xol ya bennoo du bennoo gu ñu wax ci kaw de waaye xol yu bennoo la tabarkàlla loola tax na seen ay wooye fay na ñoom giir yooyu ñoom ñaari giir yooyu ba mujj ñu jàmmoo fenn fu ci nekk am ci mboolam mu bari ñoo xam ne dikk dañ tàbbi ci lislaam Kaab moom ca la bokk kon ci waa Khasraj la bokk waaye itam Aqaba yi la itam mooy bokkoon na ca bayatu Aqaba bi nga xam ne yonente bi sallallahu taala alai wa sallam nanguloon na ko ñooñu nga xam ne ñooy waa Yasriba googu jaayante ak yonente bi sallallahu alai wa sallam te ba junj ko léegi jàll suñu borom nangu seen jaayante kooku ba mel ne sax ba ñu jaayanteeg moom ndax ñi jaayante yu tibbi salaam yàlla dafa wax ne buñ jëlee seen loxo di ko jëmee ci sa loxo yàlla koy nangu waaw dafa mel ci loxol suñu borom nañ ko teg kon jaayante yu tibbi salaam mooy jaayante yàlla suñu borom rawatina nag ci bayaatu Aqaba boobu boobu day ñooñu yàlla suñu borom sax wax na ne ak ñooñu nga xam ñoo jaayante woon ci jaayante yooyu yëpp yàlla suñu borom gërëm na leen yàlla suñu borom gërëm na kon moom fekk woon na bayaatu Aqaba googu waaye Uhud yi la tam mooy moom Kaab moy fekk wona xarit uhud te xarit bu metti waye na mujj ga doona mujj gu tiss waye am fess del kum jangale nak na uhud kat ginaaw badar la waye bañ ñewé nak bu melne yeufar yi dañu bëggoon jël sen avance ci julli ñi nga xam dañ leena gañ won gañay lu metti ci uhud ci badar waye uhud nak bam ñewé jëndel ben nga julli ñi gañ won donte julli ñi ñoy gëna neew waye gëna neew yi matériel waye ñoo gañ won ndax ñoo upp pass pass ta dañu gëna benno ñu doon ñu benno ñeena kër ko ci intérêt bokk mais mo la taxaju tax ci bu mu jëme yaan waxul bu mu xatte bo ne gisse dañu mel am mbolo de ndax ni ñi andalo di ñew da ngay def dañu bolo waye dedet seen xol yi ci bop mo takaliko julli ñi nak ñom seen xol yi dafa benno am genn ki difa top digël la motax bañ wëyele lola dañu gañé won ci badar ci commencement bi ci uhud tam bañ wëyele lola commencé ko ci uhud dañu gañé won bañ démé nak shaytané dugg ci nak jaxassé yenn xel yi ñu dem ba nga xam japp nañ né dañu gañé am ñu bayyi fa lañu ñentu sallallahu alayhi wasallam taxaw lo won ci kaw khurwa buñ ko mëna jappé non dedet ci kaw montagne ah tam né won né lu mëna xew bu leen fa joggé ñom na défé nañ né gañé nañ ndax tambali nañ gañay li tambali ba yéfëri tambalé woné ginaaw a tubarkar ñu wacc na ngir di seddo di jël ghanaim yi moy seen alal yu fa yeufari bayyi tam rew leen fofu nak ku naan Khalid ibn Walid doon jambar lool mu jinn sax tabbi ci l'islam ba tubarkar amna dakantel bu mu am dama koy bañu tuddu ndax ci laaji la bok xamna ne man na am wax ko tay man am duma ko wax tay waye tubarkar la xamna ku ko deg nak bay bu nga jël ko addi rek ndax mom recc na ma waxale ko waye nak ci jangale me la yang lemel rek wa tubarkala ko tewlu rek dang ko meuna tont mom momu don ko am stratégie de guerre xam plan de guerre dol bor ci mom Khalid mo len doxé ginaaw wër len ndoma ñom jiliñ ñi and ak gangoram bobu tabéku ci l'islam ñu fekk len fa rek jor len ay fête ak yu kenn xamut tubarkala ba yefi doy war lol waye tubarkala yentou sallallahu alayhi wasallam mom sax fam sax rek ak ñenn ci sahaba yi ba yalla ci borom andi wat ndimbalam andi wat ndimbalam kon xare bob bu metti won la ka bu momé bokon na ci xare bobé wa Khalid ibn Walid gisou yalla bu namé ci nit ak njub lu yag yag dana ma sa njub dana ma sa gindiko dana ma sa tabal ci mom ak leeru l'islam bu boba al islam ye djubuma xamlo lum defon ci lo xamné doonu ton nona day mujjib lo lepp dañ koy far ba melni musuko def day ba melni musuko def lolou la l'islam di def mota Khalid ibn Walid mujj bok ci jeuwriñ yi gëna mag ci jeuwriñ l'islam ji bok ci xam jitté nañ ay xarit ci xarit bu ma saan jitté na moko gagné mo Khalid ibn Walid wa tawar galla motax ko ci baye xel la waye da lima bëgg wax rek moy xarit bobu metti won na taron na lool waye kaabu mi ci xarit bobu la bokkon ci jambaari won ci lool ma sha Allah
1: ba jamu bi wote jappalen bi ak wolontu ak yaakaar.

0: ملك يا إن الشعر خمسكم
1: waxu julli jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marsé teewlu ko bismillah

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثنا مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.
2: Ibn Malik nekkon na ku ko xamné buñ ko tuddé nak ko xam histoire sa xel dana dem ci way walu way manon def ay khasside la manon way manon nañ ko tuddé sax wala bok da nañ ko woyé sha'iru rasulullah sallallahu alaihi wasallam way katub yunitibi sallallahu alaihi wasallam donon tam ab andandom don ab sahabam donon ab way katam do dip sahabam mom kaab motax
1: jantiba fam ci ñere
2: fam de la taala amna fum ko bak sax moko hasan moko hasan nek ak bu sayri mun ka bu wax hasan wal bu sayri khad baron wa kulluhum shi'ruhu nurur asrar ane kam moy kam mi ñi wax tay di ak hasan ak bu sayri ñom day bu raw nañ leen ci sen cheikh al khadim la taala mo mi leen xam lol ñaan yalla ba mbolé leen ci ñom bok am sen cheri ak sen daraje tabarkallah mom day non leen tagge leen raw nañ kon lol doyna sekk ñu mëna wax kaabu kon kaabu bok na ci ñu raw ña dana kër ku ci nek sen ñom ci sen way ay leer la fess del ak mbot ngam dang koy jang di ci maña barkelu di ci man ami leer man ci am ay mbot kon wayu kaabu sen serign bo leen ko ci way yu nga xamne dafa bari leer lol bari mbot lol kon kaabu mom ci la bok ah motax ci sunu serign sax bok na ci ñamu doon baaji xel nak domaine bu nek ci ñu doon liggey nabi sallallahu alayhi wasallam sunu serign dafa taxaw ne kacha manon barani ko ca mom dafa bëgg melna mom bu dé ba melna mom du ci yam ngir yittem ju ko ambition bu sori da na nako wess wa da na dem ba wessu ko ne ko na ci Anas Ibn Malik mi nga xamne mo nekkon khadim rasulullah nekko ci wetam diko liggeyel jamo nante mom am lolu kon yombu ndax lolu nga nan fatna way dem na bané surtout monsieur Anas dem na ba melna Anas am yag mëna sax jaawsu Anas jéggina Anas bada ana kudus mi ko lu danas way nda khairil khalqi jaawsu Anas niko don ci way yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci dafi khasida yi serigne touba lim ci ligue yunus bi sallallahu alayhi wasallam kudul mom ak boromam ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam doko xamal doko xam boromam rek ko xam ak mom mim ko xamal ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ko xamal ñom ñoko xam xana kum ko xamal kanen kum ko xamal de man nga xam waye dal liñ meuna wax rek moy kudul mom mom ak kudul yalla ak mom mom ko xamal ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam mim ko don wax mu xamal ko ko dayo way yon cheikhul qadim ak khassidam ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ak liggey bam ko ci liggeyal xamone dayo bu num toll waye teewu dafa tegon bet baye xel lol ñu ko mëna waxe baye xel la jibli ci tek bet ci domaine bobu ki nga xam moy kaabu mi ak hasan la ñu te baye won xel lol dem na bam yag nak mu daane melna ni ñom melna ni ñom bam yag mo farna ko wessu raditu anil baqi wan khair khalqi wa in wa fi matihi jawastu kaban wa hasana mujina ci tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam rombuna ci kaabu ak hasan kaabu mi ñu wax ci la bok bok na mom kaabu bok na ci kenn ci ñet ñi nga xamne ñom ñoo wute won ci ben ab taxaway bu am solo ah ñom lañu yexa ñew lola xawna doy war waye na mujjina yalla ci borom jéggal leen ci baxu yentou bi sallallahu alayhi wasallam ba wacc ci ayat alquran waye waxtu ñu dof fi man dañu bëgg teunk di fi dana ñew ci lolu inshallah ka bu mom ci la bokkon ba tax ay alquran bu wacc wala salatu li ci na khulifu atasadaq zadaq alimul rabb bima rahubat lola ci ay taxaway la won xew la won waye dañ ci ñew inshallah kon fi li ñu tek ci baram ci walu madrasatul rasul bu ko defé ñu wajal mu lay yunus lu

0: tubarka la mula yunus dur tay ñi sof rek fiñu yamon suñu bind be wa ñu jëm nafarat bind ba ndax bind tam nafar ci la bind be wess suñu sëriñ mi ngi doon wax ci ñariñ yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye tam di wax ci lorange yi non ba neena bokku na ci ñariñam jariñe gimu jariñe manam mom ak jariñom gimu jariño ca bamuy jariñu mu jublu ci jariñe jariñu ko and ak jublu jariñe ne lo ci ñariñ yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la ta ma sha Allah jariñe na lol waye bokku na ci lorange yi nonu yalla bi moy deddulo gi mi deddulo ko and ak mom day deddulo aljana yang ci yalla musal fum lay jeme sawara yang ci yalla musal ko len tegon ci param teggul fofu ci kamada fofu kamada mum yalla ñu yalla musal ci kamada xam ko and ak iblis ci fofu nga jëm ci wa mom ngay takol bo tek ko ci mi manafi'in nabiyyin muntaha tabarakallah demal ba ci yontil ila wala za iada nga tek fa sa baram xaar ma fa ma ñew ma sha Allah kon da ngay delu ca wamin manafi xaar ma fa ma ñew du fofu nga ma xaar nañ dem wamin manafi nabiy al muntaha salla alayhi rabbu kama intaha nasihatu minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana fi kulli zaman ومن مضرة عدونا اللعين عليه لعنة من الباك المعين عداوة منه توجهت إلى من يطلب الله الذي يعطي الإله ومن منافع النبي بوكنا تنجرين يننتبي المنتخى كدكو نتان صلاة يندر خيبر علي تمام ربو برامم كمان طقا إنكم كتاني نصيحة أبلا إبير منه توكي تمام توجهت جبلنا جمنا لمن نيالك نخمنا آمنا قمنا بربي تبرامم في كل زمن تبب جمنا wamin madarati bokku na ci lorangi adwena suñum non Allah yeen ke ñu rebbu ali yal nek ci mom lanatul ak rebbu mina baqi baqi ci bayiko ci yalla mi aji dess al moyen kay aji dimbele arawatul ak nono minhu tuke na ci mom tawajjahat jubluna ila man jëm ci ka nga xam yatru bena sakku Allah yalla al si ka nga xam yote dina joxe al ila mayya neena bokku na ci ñeriñu yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam moy ab labire gu joge ci mom yentou sallallahu alayhi wasallam jëm ci kep ko xam gëm na boromam labire gogum makoy labire tamay likoy jëriñ rek lolu ci jëriñ yentou sallallahu alayhi wasallam bokk waye bokku na ci lorange yi non sun non bi di nonu yalla moy lan moy shaytané moy nono go xamni mi tuké ci mom jëm ci kep koy bëgg yalla kep kuy sakku yalla rek setan dalay nono kep kuy sakku yalla mi maye e xewal setan dalay nono wa innahu li ghayri as-sa'ada yaskunu lil ikhwa'i za'irat wa innata naka mom li ghayri as-sa'ada ci kudul boromuk texe yaskunu dana dekk lil ikhwa'i ngir bewlo za'irat di boromuk dello neena mom bi setan momu tamiy dekkal moy ko xam amutuk texe ci ko ko lay dekkal bu ko defé ngir lan ngir bewloko ak bondoko yan ci yalla musal kon tagal sa bayram fofu jema topat bindi bi bindi topat ci la tañu wajal te ñew ci shahadatul dula
1: jamti ba fem ci ñare fem lergue fem
0: tubarkala shahadatul dula moy téer bi jëm ci walu nahwu cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anu def ko bind be wessu ñewon nañ ci yi nga xamne dañ koy irab ci ay harf way kenn ko irab ci ay maska yoy mu ne ñent la ba ci jëk moy bañ ci ñëk tuddu moy lo xamne dafa nek musanna ko ci ay harf lañ koy irabé moy ñaaral lo xam dafa ñaaral du kenn du ben ñaar la wala lo xamne dafa nek jamu musakkar salim ab jamu bo xamne mbolom gor la tam don lu muccu ak li nga xam moy afalu khamsa ak li nga xam moy asmaul khamsa tudon nañ ko bu ci nek yoy ci ay xaraf lañ koy irab dan nak budé rafon ak nasbu ak khafdu ak jismu neena yoy yep tudulon nako ci lan nañ ko ci def tegil sabaram fofu ci kullaha tek ko ci yam khasimu demal sarmada delul yal khasimu xaar ma fa ma ñëw. Kon ñu war koo doore ci baabul afaal. Kon tey dafa njëkk ñëw ci bunt bi jëm ci feexlu yi, baabul afaal buntu feexlu yi. Yan xasumul feexlu ila afaalin salaasatin bi qawli kulli taali maadin mudaarin wa amlin kattaki rabbal wara faqad naja man yattaki falmaadi maftuuxul akiiri abada wal amru majjuban yakunu sarmada. Isaan yan xasumu dana xaaj dana seddlu ko al feexlu feexlu ila afaali jëme ci feexlu salaasati ñi di ñett bi xawli ci waxi kulli taali gépp aji jàng. Maadin mooy maadi mooy liw aji wëy, mudaarin aji teew, wa amrin ak amri ndigal. Kon mooy maadi mooy ñetti feexlu yooyu moo am. Feexlu maadi mooy jëf ju wëy lay tegtale, feexlu mudaarin mooy jëf ju teew wala ji ñu waaj def, feexlu amri mooy jëf ju la digal. Mu jox la misaal nag ci feexlu amri mooy lu mel ne nga ne ittaqi rabbal wara. Sëriñ bi macha allah ay misaalam moom lépp njariñ la lu jëm ci suñu borom, lay jariñ ci suñu borom. Mu ne ragalal suñu borom, moo tax mu ne kattaqi ni ki ragalal rabbal wara borom mbindeef, ragalal borom mbindeef. Ittaqi googu ragalal loolu feexlu amri la, dalaa jox ndigal. Kon loolu moom lañ tudd feexlu amri. Faqad najaa mucc na man koo xam yettaqi dana ragal yàlla, dana ragal dana moytu. Fa xam naja gis nga naja mooy mucc na sëñ bi moo xariñ macha allah yàlla ko yàlla fayal. Xool lii rek benn bayit bi rek dalay jox misaal yoo xam yëpp dala ci jàngalaale yow sa diggante sa borom, dila ci dénk dila ci laabire ci lay jariñ. Ba noppi nag joxal misaal ba mu la koy jox wuti naag teel nax wii yu bare bare bari misaal yi moom dangay dégg mu lay wax naan tool bi lu rafet laag diw sàngam dem na ca kër gaag yooyu daal lan lay wax. Waaye moom ay misaalam benn bay dala ci tënkal ay misaal yoo xam lépp rek day jokkaloo tam maanaam day jokkaloo wax ji day jokkaloo sësaloo ba pare am njëriñ macha allah. Moo tax mu ne feexlu mudaari feexlu amri dalay jox misaal mooy lu mel ne nga ne ragalal yàlla ittaqi. Bu dee feexlu maadi mooy najaa mucc na, xam nga kon lu weesu la najaa mucc na, kon loolu feexlu maadi la. Waxam najaa man ittaqi ku moytu waaw na ngay moytu di wattaniku tere suñu borom mooy ragal yàlla kooku day mucc na. Mu daan ne feexlu maadi maftuuxul akiri lu ñu fataa mujjëga la abada faaw wala amru gi nag amru muy feexlu amru majjuman lu ñu jësam la yokku na nag majjuman di lu ñu jësam sarmadaa ba faaw. Nee na bu dee feexlu maadi moom mam nii lay nekk mooy lu ñu tabax ci benn maska rek, foo ko fekk maska yar lay doon ca mujjantal ga zahaba dem na gis nga ba maska yar googu di taxkal ko moom mukk xaroo jàng na gis nga kata ba ak noonu ba nga ko topp noonu koy toppee dégg nga. Bu dee feexlu amri nag nee na foo ko fekk majjum lay nekk mooy lu ñu jëse mooy lu ñu mas sukkun ca mujjantal gi izhab demal gis nga maska sukkun iqra gis nga sukkun uktub gis nga ngoog. Kon lañ teg foofu suñ baaram insha allah bàyyi nañ ngeen toppaat bind bi ndax bind toppaat ca la, bu ko defee ñu waajal yóbbalu tey. suñ yóbbalu tey ñu ànd ak suñ Saalum Mbacke moom suñ Fallou Moussa Chaibou mu ubbil ñu ko ci xas yi dégg ñu tënke wala xadd.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بوك طالبي باريزو دي تي ال انصحنا ارام جوب ادس وات ايميسيون جوبوت جي باس يني وانتنت يني خلات ام ليكو تي تانت اك نغرم تي ويرو تيد وي ني نيك ويرو مولود مولود نبي تومبيك اجوما ye ñaan ak kenn ku ci ne ya xamni nga bëgg yalla nuko yalla defal na yalla nangu suñu ñaan na yalla jéggal ñu suñu rëcc rëcc yalla dafa ñu tawfiq dafa ñu taysir dafa ñu santé tu daare ni dafa ñu afia dafa ñu pajub aajo dafa ñu ciat dakal ñu sheytaane santé di gërem ñu may taal ak fekke encore ah dersi wat fi ci radio Tienyar FM ci émission jobot gi am aajuma bu nekk ak soxna Adam Diop ñu ñu gëj kant gëj ngërem ñëpp tekku ci loxo bay ay njaay ñu ñu ñëpp sant ñu ñëpp tamalé ko fi ci ciéñaar ñen xamal né alhamdullilah rabbil alamin safar nañ ci jamm gamu ci jamm ñan nañ ko féké wat ay déwéni déwéni déwéni déwéni té lépp luñ ci ñaan yalla yalla nangu wax yalla kat mo xam suñu mbir nañ ko dënk suñu mbir té wolu ko nañ jéggul nañ tuub nañ talal suñu xoxu sa suñu tay ñaan jamono rum naqari naqari naqari lu metti metti metti metti a abdulli dafa wara doy gëm yalla doylo yalla wëru ci yalla te ku ne won dañu magal mu neex be kelkel ñu gamu mu neexat be kelkel ndax borom gamu ge wara lepp kon war nañu gëm ne yalla mo yor bir biram yalla mo yor jamono kon nañu rafet ndort rek tay yaakar ci mom te kenn ku ne ubi sa xol kenn ku ne raxas sa xol kenn ku nek talal sa yexo ubi sa den balante ak walante ak balante ak te yenente jam te xamne jam ci la lepp nek kenn ku ne na japp sa morom loxo ne ko bal mak muy deug ci yaw nak lu metti metti metti ak waye ndaw wu nit mënon def bal ko ak ndax suñu borom ma ngi won bopam fi tollu ni jamono ji ñu tollu ko ebu tuup jéggulu ragal yalla wolu yalla da baye ko say mbir te xamne mom rek mo yor jamono kon nak ñu ngi ñaanal personnel Tienyar FM bi yépp di len ñaanal jamm ay sir di ñaan ci gamo gi yalla bu mu nek suñu jëri gamo kenn ku ne ci émission ba nga yor yalla ci yalla wasal barké yalla yalla wéral la ciéral la doolal la katanal la yombal la yoré soxna sé njobot gi nangul ñu señ jamm yalla jëgël ñu señ rëcc rëcc kenn ku ci nek ya xam na nga bëgg pass ko sa xol yalla ko yalla def ci barké wéru gamo gi xam ngeen né ay wañ ñasé nak doon gamo wat wa ñasa nak doon gamo ñom ngeent gi nañu def comme niko wa lew na di defé gamo ba nopi ngeenté wat ko tubarkal ma sha Allah def na nak 14 région yépp gamo nañ ay wa ñaan yalla yoyu yalla yalla ci nangu ben bokku bu mu ta ñak wasare ko ci aduna bi yépp.

0: Alioune o ñëpp naa ko yaay Sénégal Mbacké, Serigne Cheikh Aliou Mbacké mooy Sénégal dafa bokk ak ñëpp ba noppi ëlbatiku wàccee boppam suufeel boppam nekk seen Baye Fall. Ku soobu rek Cheikh Aliou dëbbale na la Mbacké yaram, tànqamloo kenn, safanteloo kenn, koo gis rek mu yaakaar ne moom nga gën a bëgg. Teg ko ca kaw, aj ko ca kaw, doo fakastal kenn, doo boot di kenn, ñëpp nga jiital rek topp seen ginnaaw. Mbacké yal na nga yàlla fal cat, wéra say cër, bàyyi la suñu kanam, te yàgg fi doo
1: Cheikh
0: wootewoon
1: FM.
0: Mbacké. Tubaarkàlla, macha allah. Kon nag bu ñu santee waa rajo Cheikh, teg ci waa jant ba, nuyuwaan ñëpp, santaan ñëpp, gërëmaan ñëpp, ñaanalaan ñëpp rek barke ak sifa tawfiq afiya ak fajub aajo, yàlla la fa ñu jot. Teg ci waa Louga nag, waa Louga nag moom dañoo teegi aas, ñoom ñoo gañee, ndax bu Serigne Cheikh Gamol xam nga ne sa gàmmo war naa neex, waxtaan ya neex na macha allah, tegu na ci yoon, ndax ku daw dem ci say bokk doo tumuranke. Te Serigne Cheikh loolu la def, dafa jóge Dakar dem Touba, jóge Touba dem ci ay bokkam ci Njambur Louga, sampaat fa beneen rajo ñu di ko wooyee Leer gi FM. Leer gi nag yàlla na nga leeral lépp, yàlla na xol yi leer, yàlla na kër yi leer, yàlla na mbir yi leer, yàlla na àddina bi yépp leer, ndax lëndam yàlla nañ ci jóge tabbi cig leer, jóge waat cig leer, tabbi waat cig leer, ndax leer mooy lépp ci àddina ak ci àllaaxira. Yàlla na yàlla leeral mbir yépp fii ci àddina ak àllaaxira. Tubaarkàlla, yàlla na yàlla def jàmm, yàlla na bu nekk sama jéeru gàmmu ak nañ ko àndal ñëpp ak képp ku la ko yónnee Mbacké. Waa Louga, macha allah, Leer gi FM ñu ngi leen di ñaanal, talal suñu loxo, jiital leen nag ca kanam, ndax yéen a jiitu yéen a mucc. Leer fu mu newul rek dara new fa, yenn lépp leer, yenn xol yi leer, xol yi leer, xel yi leer, bët yi leer, yaram yépp, cër yépp ànd ak leer, ànd ak wér ak wér ak chifa, macha allah, alhamdulilah. Kon nag duñ def lu sant ak ngërëm, ndax temu tey bii ci rajo Cheikh FM dañ koy def rek ci jikko yi, ndax gannaaw sang-sang yi dañ doon ñi màggalal, te lu ko waayi wëy wëy wëy lu ko yàlla tagg si jikkoom rek la ko taggee, si jikkoom rek la ko la amee li mu am. Ñëpp nag taggu ko, amul ku ko taggul ci kaw suuf, amul ku yàlla bind ci kaw suuf, te yàlla may la as leer, may la as xam-xam, may la as tuut, te taggoo Seydina Mahmoud sallallahu alayhi wa sallam, ndax lu waay am rek ci tagg ko nga ko amee. Rawatina nag ki nga xam ne nii mooy jëwriñ bi, ki nga xam ne ba muy dem ci géej gi la ko yàlla jox garaatu jëwriñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di Cheikhul Khadim. Cheikhul Khadim, tubaarkàlla, macha allah, yal nañu ko yàlla fayal, yàlla nañu ko yàlla fayal, yal nañu ko yàlla fayal, yal nañu ko yàlla fayal, di taas ñu ci barkeem. Ba ci weer wii nga xam ne nii tubaarkàlla, macha allah, safar taqaloo gàmmu. Kon nga xam ne yàlla rek moo xam
2: wala Cheikhul FM 88.6.
0: boole leen, macha allah, Cheikhul Khadim def lu kenn deful, waxtu jot ñu gëm ne yàllaa ko bind, te bugul tooñ moroomam, bugul julli ci bato bi di tooñ moroomam, mu bokk deram xam ne der bu yàllaa ko bind, jaamu yàlla la ko moom, ndox mee muy fekk jiit jaamu yàlla la ko moom. Cheikhul Khadim am yaqin, xel mu dal, ak njullit, ak ngëm, ak jom, ak fit, ak bañ a tooñ moroomam, jël derba sànni cëppéeri ci kaw derba nuur ba nut, xam ne suñu borom rek amañ ku mu nar a sutural dalay sutural. Kon yan nañu sutural àddina ak àllaaxira, foofu la mbir ma tàmbalee nag muy 21 septembre ba, te ñu ngi koy waajal kat ca Jàmmalaay plage ba, plage Jàmmalaay, cité Jàmmalaay 2021-20 bi Mame Cheikh Ibrahima Fall la journée, 21 bi ci lañuy delloo Serigne Touba Njukkal di 21 septembre. Cheikhul Khadim nee na tu ko fi toogal di Cheikh Moustapha Cheikh Mohamed Bachir yann fi yàgg tewér, nee na nañ ko def bésu Ndakaaru, def ko journée xasida, journée alquran, journée delloo yàlla njukkal, delloo Cheikhul Khadim njukkal, delloo yonent bi njukkal, delloo képp kuy doomu aadama rek tey jullit rek ashhadu an laa ilaha illallah, ak ku dul julli sax mbindeef yépp rek mu delloo la njukkal xam ne jëmm ji moo tax ñu am indépendance, di Cheikhul Khadim. kon 21 septembre bobu.

0: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal xam xama jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigale l'islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigale l'islam la ca war moy jefe ko terey borom kum lin war nu moy tuko ndigale l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimbalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek se jëf jawesuna elek pay ak jëf ya naqar ya tewsin
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci li yeen bokk tay bi ma ngi jox li ak niyo jox ak tan yepp ñu ngërem bu ndoxela de balox waxtan ñu wara waxtan nak balen ko tambali mana fatli ko den ka dem bo xamne serigne touba dana ko den tan ak wax go xamne dana ko wax bu yepp non dafa ra wax ne sa bu ngeen dene damelo adina bu dene na jëm ci yalla ak yonent bi bu boba dal liñ ci delo seen bop fa safa ci bu len ko wacc yalla bon ko da wax ma da wax ci ni ni ni ko wayo na ma ñom ba nopi ci fi ni na def ko fa ni jëm ñu def na ni gis wax na ni deug bu gëna ni jang ko dañ ma fatte ni leen na ni jëm mu da den kané goru gëm nak ci ñu wara waxtaan ko na waxtaanu tay nak non ko wara jëm ci adina akum nalam adina tax ni ñu andi ni am ñu dama ci ñoom bu lolu jalle ñu tak ci sëriñ ci ba mu nga xamne ya ka ru ñu bi mom ñu no wara ande ñoom ak ande ci bokk nak li ñu ci nakal lo war na ko wax daan ak itam la ji bi nga xamne ñu fa ci fa nak juroom ñaar fara ci arab ci gamo la ru ko waxan suñu ci tollu ak ñu ma dara lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu ñëw ñu andu ñu ñëw ci ñu dañ na pal na ñu ñëw ñu ñu dañ na sax ci ay ñu andu ñu ñëw ci ñu gëru bëggal na dara andu wu ci ñu suñu yaaru waji ñu xam na ñaanal na ana kon sa ajaram def bu ci def lo xamne dara won nañ leen ko te fofu ana fofu leen bo ñu def ko dañ suñu borom ba leen suñu borom ne al an hakuma alama hakuma antum sajarati وقل لكم ان الشيطان لكم عدو مبين من خارا ربنا سلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لو دمنا في الفيديو قال لكم في الله المفخر وما تعرف من الله قال لهم جميعا ادنى من الله ويخلى لو الله تخلى نخ بمن في سبيل عند حق سوف رسل فده lepp lu ci wax na ci jarigna ci ndax ma ci wax lu jëm par na rafa ko jëm ak ko tan lolu kon war woné na na ko rek taxul ni indi na ta tax ni ni lor la nga sonn ko xamne ko jur sa baye ko jur baye mu tan ci sebet tan lolu kon won na li ni taxul ni ci na ta rafa lu jëm war na li ni won na gannaaw sonn ko ne bo amé fo dëkk ya ko fofé wala dëkk fi dara taaba gi rek na fi defal té taaba gi bopp fi defé malay ci yi ligi ko ci yi ci ya xoot bi nga xamantene ci fa nu nañu di ñëw na la ko jël bu la ko yëkke ci yobbu fakk sax ni ci ba ibrahim mo ñëw ak ismaïla ko dëkk lu ismaïla fofa té ya wala ci na ibrahim mo dam mo ya ba ci ma nga xamné té na faran sam taaba ga la bok mu reul ko fa mu jaarat mu tax ko contrat bobu sunu na ngi rawo ñoom ko tax ñu ngi ci sama bu do jaar do dox do am fu dugg da do am pic day fagg do ra am fu dugg bu ñu ni day day gar ay bant do ra am fu dugg bu la af tax ay ñakam la gay do ra am dama xat lu ko tarax mana ta yalla xap yef xofal na ko ci bi aljuma aljuma waxana dum tagu mo mu la ñu ma yara la ñu ma xaf la ñu ma yara la la ci ci bu ko suba nga faa at ko ma dem ci ñu yépp lo xamné ci saw nga ko ñun ñu ci dajé ci ku ci ñam bu ñu wafa boko suñu bu to rasti ga boko ma ñëw ci dëngu kon war na leen dafa wax ganaw ko loolu ñu ñëw képp fo xamné xaga dëkk la fonku fonku dëkk alba ñu ñëw dañ ko xey fop ak dafar wa ila mudar min ñu ñu dara tay bu amé ci bu gatt ala ko mo ñu amatu ñëw kon nak mu wara xamné aduna ndampul ñu ñëw Ba tay ak dina luma fa xam la ndax lo dara ci barab yon ci barab luñ doon gatt na taw aduna gatt gatt ni ko gëna gatt ngir lo mo adama boy yi bi di bi di aw fan so fa aduna fa la ko baye do mo adama ci bofu ni tam limu gatt gatt ni ko am na ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diir wara man dara do bo fi yagg ci nga do so do
2: tamam fofu ñu ñu gatt gatt mo war Allah fa Allah fa yewul tan kon ak lu def ci fay xajiti rewé ci taxam xajiti rewé ci mayam tan ko muy wax kon ak aduna ngob ay mawo ba ngob ñu ñu suba ngob ñu ñu naay bob ñu jëm na ci walu Seydou Touba nga xamne
3: jogaru ku
2: du
3: na
2: Seydou Touba day jëm na li jo xamne ku Yalla defal tawfiq nga nekk ci gannaawam ko wara sant Yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak ñoom dafa war naa dal dafa war naa sedd su yaakaar war naa dugg tamam bi képp ku and ak ñoom ci ci ñëpp di ci dëgg ci yow ku mu war li nga si daw lu ne raw nga ko li nga si yëtu lu nekk dox nga ko ñëpp ma wax ne ay nga fa ay sa rabbi abadan wax wal muslim et ñu ko nit ñi wax sa ko lalam yi kon fu ko ne yow si yow du ko raw ko fa na ko daw ma na ko mo da ga wax ma ilahi fara li nga xamne ñu dama bax so ñu daw jëm di ko wuti mo xati ñu ko ajil ko ko na ko na ko xam la mo da waaw nga ko la ñu ci jamm ay xam ma xam na ñu ñun lu ko sey ci waat mo na la lu ñu la gum ñu def ñu ma def yaanan ci bi ba la ci bëgg ko ñu ko def non fa lañ ko ay jëma def ko sama gatan sama mëna man fanan yi fa xadiru mustafa fa inni akhdimuhu bi rafa akhdimuhu ila dufan dana fa khawari wal munna wal minna ya ñu wacc bu bopam ba la daj na ñu ko amul wacc fa ñu ñu ci fay na gëy gëy bu ma maaleen ko waxan ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar fekki ci damoo waxoon ñu yéen ngëm dana la di yëf Seydou Touba ci juraan bi yoo xam ne ak barabam bi ku fi ñëw danga xam ne mooy xaalis moo rasul loola ba ma koy wax naaw ak ma sax umfu ma ngoo maa ñu ngi wax ji am naa xam-xam teen ak ñu du ak ma du ne leen ba ak war a mel ndax daaw sama ay ñu daaw man dinañ ben fukki million la ak ñek ma def ci jëlé bi ci sama ay ñu ran fukki million ñaar waye da ci ñu ci nek ma xamne mbay mo nangu xol yu nangoo ko gëna woor ko xol yu mom nangul nañu ci ci waté ñu ko gantu kon nak wana leen ko wax waxon na leen ñu ñu la ko man ci tuté waye ñu ci ba ci ñu ci sama waxo juroom bi ñu ci ñu ñu ko amat nako ñoom dem ci mo di million yo yi dama la gëm ñu am na ci man ko sa ko gumal ñu bëgga leer ndax am na ci ay million yo xamne dama ko sopp ko ay passé rek ñu def passé yi nak ñu ñu ci bari ko ñu ko la jëlé ta ko la ci jox passé do wax wi sama dom la ko joxe wi sama mam la ko joxe wi sama bay la ko joxe defal mako ci ñu ko tuba ko ñu lolu won na leen ñu yëpp joxe ñu ko tuba seen xol joxe ñu ci tuba seen bop kon nak
1: ñu mëna way jott ci ñu ngërëm jott ci ñu tax xamay ñu leen leggi bi ñu gënaaw xaaliss bobu dajé loolu ci jàpp ci modabi ñu la wara na waye nak waxti la ngor waxtu wonu dama xé dana wara def rek dana leen ko wax ma ñu fa faa ma ñu fa fa law ñu fa fa tayni ci ñu fa fa tayni ñu fa fa goor ñu fa fa digeen ñu ñu fa fa bana ñu fa fa magat ñu ak ñu xamé mënu ñu fa ci seen ma goor di ñu defal ak ñu yam ala xé bo ñu ci seen ñu ci ñu ko doon defal do gën def dana ñu seen ci wana ngul dana ñu seen ci wana ngul dana ñu seen ci ba teer baxum tay ak baxi lolu moy wax na ñu ñu ko wona ñata wax ngeen dara ko lolu leen ko dana ko do lu yéne bu ñu waré bunu waré ñam jëma jëm nak ci tol ci walu ci ak rafa ndox ak ak fofo liggé yi nga xamné ci bamu liggé wala so bamu waté jëm fannu muy liggé sëñ Touba mi nga xamné moom la dama defal ko ak ñu defal ko ala ka dooy ñu jëf
4: ci ci won falo ak di ñu ndax ñu tan ci koro parte li nga xamné moy ci ñu dimbal ci ko dal ci jamm ma am na yépp yoo xam ne dama bëgg nu waxtaan ci rek dana amul lu ko wér lang lu modi yàlla ji woo koomu jugal rasul bi ñaareel bi modi ngor gu wér sëñ ñu ak njuli gu mat sëkk te dana amul lu dul moom ñetteel bi nag mooy li nu dal mu njuli yëpp te nu teg ko suñu bopp war koy fàttali ci war koy seet ndax mu rafetal suñu dox yi yéeg naa ne benn jullit bu nekk ñaari tànkam yëpp ngi seet jënk te xam na ak buum itam yeew ko ci baatam dollu ca ci suba gu xëy feddli ko jëng bi moo di man su nga waxee ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dallu waxal sa bopp wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu booba nga daal di tabbi ci jëmb jo ndor su wax nga te al rohurun maa la ngee fetalam buum jiitam benn jullit bu ne bu xëyee wóor na ko ne dana jàkkaarloog yàlla wax ne allahuma inna nastahinuka wa nastahsinuka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa naxnahu laka wa naxlahu wa natruku man yakfuruka allahuma iyaka nabud te xam taxaw li ko wax dafa jóg ñëpp te yëggul ci ne la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir te loolu sax dana ko wax juróom yoon ci def kon nag dal nay mel ni bu fekkente ne ak jëmb dafa nekk ci say tànk ak buum nekk ci sa baat nga door a jóg nag du war a dox war ngaa set ngay teg say tànk war nga itam xool suuf ngir mbaalam bakk yi fi nekk ci kaw ci suuf rek la ne loolu nanu ko xam ci sunu doxin ndax mu rafetal ko wàllu yàlla moom li ñu ci war a wax moo di yàlla li mu def dafay lu set wecc leer nañ yéen sëñ moom yoonan tut rek la fa nit ci ci sunu kanam toppaloon ci moom ni mu ko santee lu leer la xoolu si arsala rasulahu bil hudee wa diini lxaq li yusirahu ala diini kullihi walaw kariha almushrikoon dellu ko feddle ne wali si arsala rasulahu bil hudee wa diini lxaq li yusirahu ala diini kullihi wa kafaa billahi shahidan muhammadun rasulullah dallu ne ne it man itihi rasula faqad aataha allah loolu ma jitu nag daa di wax ak yonente bi si boppam waxi boppam bu mu wax yonente bi moo jax ko ne wa narsalna alayka alkitaba tibyaanan li kulli shayin rahutan wa rahmatan wa busra lil muslimina tal koy waxit ni ko wa bil xaqi arsalnahu wa bil xaqi nasa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nasira moom itam bi mu ko jottlu lool ci noon li mu njëkk a wax moo di intudoo sayan aw tog foobu fa inna allaha kaana bi kulli shayin aliman dallu mu ca tegal ne unije sa yu surtu moo ayuha nnaasu wa yaati bi axarina wa kana allahu ala saalika xabiran doore dikk ne ya ayuha nnaasu antumul fuqaraau illa allahi wallahu huwa alxabiru lhamid unije sa yu surtu wa yaati bi xalqan jabit wa ma saalika ala allahi bi aji bi mu toxtalee yooyoot wannu ko nag لسان الملك قال ما صلى كف قرا مرار سالكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدير كل الابصار وهو التي هو القدير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فبنفسه ومن حمي فعليها وعلى عليكم جهلي من الله قال ان التائب لك الله الذي خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من سيطايكم من يفعل من شيء من شيء او سبحانه وتعالى ما يشركون يا ايها الذين امنوا ترنكم امه سؤال سوره برم واحدنا وقام بدقه في يدك ولا تزيدك ولا تاخذ من طرحها يا الله جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده تذكر
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بن سانتا يالله جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نوي ناني مبوك ييب زيار نين لين نين لين دي نيانال دي ساك تي يان نيان يالله بو ني ديفال توفيق تي برك سين توبا بن جيتلي سي نيو بي سيرن منتخا مو شيخ احمد البشير نون لاي نيو كي دي في دينا جي دي نيو سيرن شيخ مو سيرن علي ديكو نيانال يالله يالله سامكو ديفال كيو ديفال كو توفيق banali monal ngir ligeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu maglako jam ñandako mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed maamun ñang yal nako yalla dool leer wayefal su ci fam xaraka jana ak mbolo ñam fek ak ñu fek ci barke serigne touba man lay nuyu serigne afi ñang al imam serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne bakab drahman serigne sambu serigne ngi lay ziaru bax bax al imam serigne basir diop ngi lay ziar di la ñaanal yalla di waxati ne khutba yi amati na solo ñi ngi jariñu di jariñu yalla na yalla fay dañu dem ba njambur di nuyu serigne mahamadan bakke mu cheikh mahamadul murtada serigne abdullah fall di setu mam cheikh rama fall serigne murtala mbakk ca ngaña ak jeng serigne jili mbakk mu serigne bakke madina ca makk baragay non lañu ziaré serigne babacar serigne mansour di ko ñaanal yalla yalla samako defal ko yor defal ko tawfiq serigne tane basiru tal serigne cheikh mahi ibrahima nias ak mbolam khulafa yeb di ñaanal suñu kilif yi nga xam yalla def nañ jitu ji cherif aya ibn cheikh talib yo ibn cheikh na cheikh sadbu bay sama ngir masayer serigne abdurrahman mbake mam damlo bay ibrahima lo alhaji mohammed mamu ñang bay malik boj alhaji malik beng ak mbolam way dawa yeb mbokk yi ñi ngi fi sen rojo tiener fm 88.6 ci dakar mangi lekkelok janta ba ci touba di 95.2 mangi lekkelok lerg fm ci louga ci 94.6 sen réseau dtl division triangulaire de lumière dara ji tol bi liguey bi ci wax ka gi sen mbok mam cheikh lo ci machine bi ali ndjay sop maraxib ngi fegok alhadji ibrahima cissé siri sen mang lay nuyu abdoulaye samb coordinateur mo nek touba mustapha nias al imam ñang al mahmoud sama serigne amakere serigne cheikh lo mo nek ci larg fm ak ñom oustaz ñom soxna ndey fatou soxna ndey anta ak mbolo ñi nga xam ñom la nek fofu ñep ñu ngi leen ziar di leen ñaanal yalla yalla bo ñu defal tawfiq ak taysir bi jahi rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
4: inna kullu shay'in khalaqahu bi qadar wa ma amruna illa wahidun thalathun min tasarruf ma japp na bo yalla da yaa non no way xey ci ko nam ci ci xam di jaaram yeba bi mo ngi dimbalum wala ne tax mona fasru ni askurugum fasru li wala fak furoni programme dañ ci wara dafa sant rafa ni ci war ci war na ko top ci on xaf na bañ ko xat ak sax du sax sax do te wala fak furoni ci sax ni ko ci indi ak ni ko la fu nek ci sunu bir mo di ko taxe nda yalla mom leppam ñu di jëm ci ci man rek la ko def mo ci ta ngar rek ci so ko taxal li ko sunu bir la ci ko so sunu la ko ba waral muna wala ta ko ni ndiku soosi modi fa isama sawi sa do ko daana li jeen bi aw haahidan aw haayman
6: فلما تصفر عنه ضره مرة لم يدخل إلى دور المثل ولو ما وراء المنه إذا كفروا فإن الله قد ينهلكم ولا يرى عليه بهذه الكهرة وإن تذكروا يره لكم ولا تسيروا سيروا المثل
5: وكن بقي ñi fi seen radio Tiener FM 88.6 ci Dakar ma nga lekkolo jant ba ci Touba ma nga lekkolo Lerg FM ci Louga mën ngeen and ak ñun tam ci seen site bi de Tasbu de Sikar TV inshallah da ngeen and ak ñun en direct ci wax ko ak seen mbokk ma Cheikh Lo seen émission Hayat Salihin mi am aljuma jot ci waxtu wi ku ñu yag top rek mom xamna jiblu way bi ñu xé hayat salihin moy dund mag ñu baax de fatlé wat seenum jangalé ak seen bu yar ak fiñ tégon seen tank moy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni al mar'u mahman habba nit ku nek ak kam sopp ñoy bokk wacc way kon nit ki boko soppé bëgg ko war ngay xënc ay jeex itam ngir nga mëna jariñ tay jariñal nak waye ma bëgg ni rek mu yam ci wax waye jëfé woko koku danaka amul jariñ kon nek boko bëggé sa foko da nga roy ay jeexitam tek sa tank lu mu diglé nga nacé tay yanante bi moko diglé lu mu téré nga sori ko ndax yanante bi sallallahu alayhi wasallam moko téré kon lool moy jubba mbokk yi ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu bolant ñi nga xam buñu déggé wax top ko namu gëna rafété inshallah ba lañu ñëw ci suñu bind xam ngeen ñi ngi nekkon doon waxtane mbiru sëriñ bi tukki bi waye xabla kul shay xam ngeen ni suñu xaj mu jëk bi ñu ñëw suñu bind fiq dooru ñu suñu bind da wana na fiq lu am solo la ndax moy tax suñu jaamu yalla mëna wër moy tax nga xam say farata xam say sunna lu ci yaq nga xam nokoy defare ndax bamu waxe ci bank islam shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nga seedene amul ben bur buñu wara jaamu te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy ndawam dem ci tek moy iqamus salah taxawul julli kon lolu am sam am solo la motax inshallah sa sene mom lañu jital door ñu ci sunu bind ñi ngi nekkon suñu bind bi doon jang koor as-siyam ñewon nañ ci ba wax koor nu muy saxé moy kamalu saban saban moy wéru baraxlu ba amé ñaar fa ko juroom ñent ñu seenu gis ko wala buñ ko gisit ñu matal fanwer wala ñu am ñaar ñu mbaanu wala mbolo mu jup baba wér ci lay sax koor gi tamit non lay saxé koor gi nit ki day fanano yéné day fanano yéné yéné ji bu yéné ci bis bu ñëk bi rek
7: yéné gi déggul téñéx
5: da na mëna yobbu bis ci dess yépp way sopp nañ na bis bu nek mu yéssel yéné ji loolu luñ sopp la way bu yéné ci bis bu ñëk bi ni fas yéné na ma wor wéru bour bi mi farata ci ñan fek amo ngant ba dog rek yene je ci doyna sop nañ nak bis bu nek na nga yeesal yene ji allahumma nga yene dem ba ci digg bi nga am ngant dog ba tambal wa da nga yene waxon nañ ni farata yi ñaar la moy yene ak moy tandik lepp lo xam da yak koor fajar ba timis ñi ne won sunna yi ñett la gaawa dog yeex xëdd ak tey sa lamañ ci bépp wax boo xam ni wax bu jooñu la wax bu safaanu la nga tey ci sa lamañ mel nañ foofu lañ tegal sunu baaram ko insha allah dañ koy teggi wa haysu sabata saharu qabla alfajri wajaba as-sawm wa in lam yusbit illa ba'd al-fajr wajaba imsak wala budda min qada'i zalika al-yawm wa haysu sabata mun dana sakh as-sahru wari qabla al-fajr njek fajar am bala fajar nga xamne wéri feñ na man nam yow dang ko yéxé yek feñ na ci timis waye dang ko yéxé yek waye dal ba fajar boko yégué rek kon légui wajaba sawmu day war nga wor légui koor gi day war da nga don nelaw wa nga ne ci lenen wéri feñ yégoko waye lata fajar yëngën ni wéri feñ na kon wajaba sawmu da nga wara wor wa illam yusbir fekke saxul nak illa ba'd al-fajr ginaa fajar yow bi ng koy yek ginaa fajar nga yek ni kat wéri feñ na dembu yow bi nga yek ni wéri feñ na fajar jotna ginaa fajar nga ko yek neena koku ndax fanano yene taw xana yene ji dang koy fanano kon bis bobu nga def ni imsak moy da ngay japp baña lek baña nan waye wala budd manta ñak min qada izalik yom nga fay bis bobu ben la wax ni wer wi bu timis xese jet bamu feñ ba fajar fofu yene baxna yow yeex nga yeg ni wer dafa feñ waye lata fajar yeengu ni weri feñ na kon nga yene rek duggu ci koor gi bu fekke bi ng koy yek fek na fajar wessu bi fajar wesso nga koy doore yek kon day war nga japp japp moy imsak moy nga baña lek baña nan waye bis bu ng koy fay yow wa niyyatun qabla subuti sahri batil nga yene ta wer wi feñi gut lolou ay neen lolou du dara 5 heures jotna wala timis jotna ñi ngi sentu wer gi seguñ ko nga ne man dal yene na woor wer bu feñe yene na bu wer feñe dal man yene na woor neena lolou batil lolou ay neen la ndax bala dara nga koy mana def day fekk mu war bobu koor waragut ken sente gu ko wala ñu koy sentu way giseguñ ko yo nga ne man yene na wor weri bu feñe nan lool ay neen la lool du dara won niyatu qabla subuti sahri batil hatta law nara qabla ru'ya suma asbaha lam ya'kul wa lam yashrab suma tabayyana an zalika yawmin rabadan lam yujsi mon fekkon dafa yene wala lima dafa yene lata ñuy gis wèr yi mara dem teddi wala mu dem ne ci leneen mom bi mi yene damay wor wèr yi feñagut mu dem teddi mu xey suba lekut nanu mu yewo lekut nanu ñu ko wèr demb mujjina feñ neena bis bobu na tuday ci mom day japp wa yumsiku an al akli wa shurbi fihi li hurmati sahri wa yaqdihi wa yaqdihi koku tamit day continuer baña lek baña nan imsak lay def day japp baña lek baña nan ngir war mal wer wi way day fay bis bobu koy fay mom dafa ndal yene na bu weri feñe dal man damay wor ta bobu sentu gi sax defaguñ ko wala ñing koy sentu giseguñ ko mo para dem ne ci leneen mo xam day nalaw mo xam lu mëna nek bi mu xeye suba ñun ko wéré de feñ na demb neena koku bis bobu da koy japp du lek du naan ngir wor mal wéré wi waye day fay bis bobu kon dafa bëgg wax ni koor gi balay war rek day fekk ñu seenu ko ba gis wèr wi buñu gisé wèr wi ci ngey doori yeen xam na kan légui wèr yi feñ na kon wèr koor teruna bala fajar nga yene bo yene bis bu ñëkk bi rek mën na yob bis yépp bis bu nekk nak sopp nañ nga yene yeesal yene ji allahumma da nga am ngant ba sa koor dog moy tambali wat mom da nga yene ki yene ne damay wor suba ta wéri feñagut ken sentagu ko wala ñing koy sentu kenn gisuko mu xey suba ñun ko kat wéri feñ na dembu nenañ koku day japp baña lek baña nan ngir warmal bis bi wala warmal wér wi waye day fay bis bobu ki yewu tamen ginaaw fajar ñun ko wéri feñ na mo feñ na dembu momit kazalika non non lay def kon ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu tamen tawfiq taysir kon bokke fo la tek sama barom bundul ci wat inshallah ñu wëyel
6: ko walu yalla gog ak su jëte yi borokum jullit rek dess ci ñu la ko xara ñu mané ñu borokum jullit fa mu yeb bakku te yeb fa xaral ñu xone do gor ba do ji ñu do gaw non yeb da ma fa ba bokk tax fa te no yeb tax da war ñu amu lu leen kon nak dina non la wara fal ci ñun te so lo ci ñun non te amu ñu da dem ñu mo da ko wara xatantal nak diko waxtane nam wara doone diko jema diko ndax wu yo ci yo mo fi yemu jara ngoro ko ngi nit mo ni suwa xam nak ci ngi digeent ni ci ak borom ak digeent ni ci ak norom ni yo ci ni ci ak borom am na mo ni ko gisse ci yaw yalla mo laman ja awala man ja ni man wax yi dañu ak ni du kay ko mu ci kay ku yalla am tolo lu leer la ndax ci yar yi ni wax ta dina la jakk jorom deug ñu ma ci ñu ma ci ci tu fa fa ta balon ta ya ta bo fa te ñu ko so boro man mo te mo mo ni mo mo la musul lol da ko fatali ko gën ta fatali ko mo la fa dem deug ci ci fa la yalla ga di dem ci fa ko ni asku ko ngeu fa fa da ni wallu wallu yi waxal ni tam ni na ci bi
5: wa kon bok inshallah dañuy ñew ci suñu bind xam ngeen suñu bind bi ñi gennon ñi ngi taxawon ci fukk beytu juroom yi nga xamni cheikhul khadim radhiyallahu defal nako fu ci qasida yu ñu asiru ma al abrar moy bu mi tukki ci bu mu nekké ndar mu joxon ko suñu mam joju jox beytu ñu dekk ni ko de ko mok mu de mokal ko diko jang mangi dem dina la na dilt wat fek la fi fuk beytu juroom yoy gis nga lepp lu mu don wax moy ci walu tukki bi kon buñ ko setantale niñ ko waxon kéro dañuy gis ni kon señ bi mi dem boromam subhanahu wa ta'ala la andal na borom subhanahu wa ta'ala mo wax ahlu badr ñi andam mo samako kep ku bëgg def ci mo safan rek ñom ñu aar ko ñu fek ko kon tay dañuy teggi suñu baram wa ba'dama sallayna asr dakhalna fi safinatil barri ila ndar suma wasalna ila ndar qubayl al qurub xam ngeen ni ni ko xon serign bi bi muy jewal gawal fa ñew dar fe fanan ndax tubab bi bu gono mo dem waji ton diglu boromam subhanahu wa ta'ala ma fanan jewal biñu xeye ci gaawu bi lañ fa jige daari ñew kokki fi ñe kokki fa lañ nek ba ginnaw ge ñu daat fa jige nak top guddi gi daari ñew luga bi ñew luga danaka fajar jatna wala ginnaw fajar lañ fa ñew bañ fa ñewé fa la nek ba luga gog lañu nek ci altene ji ba ngon ginaaw biñu julle takusan nak lañ fa jige lol lay wax ni man ginaaw biñu julle takusan lañu dugg ci galu jeri moy ga moy sahar gi jëm ndar neena ñi ngi ex ndar qubayl al maghrib manam bi timis di bëgg so lañ fa ex xam ngeen digënt lu ak ndar soregut kon neena bi timis di bëgg jot rek ci lañu extendar ci la doon wax ni nafali khairillahi qabl fi ndari bi ahli badrin usudi kadari nafa dakal nama li khairi jëm fenen fudul man allah yalla qabl fi ndar ñeek ndar bi ahli badrin ci barke ahli badar al usud ñi di gayne kadari samay nax nax ci la ko waxon beuyit bi ne yalla dakal nama lepp lo xamni ay nax nax la ay jafé jafé la borom subhanahu wa ta'ala dakal nama ko le jitu sax may dem dar way ci barke ahli badar ñi nga xam ay gayne lañu lepp lo xam ay nax nax la lepp lo xam ay jafé jafé la borom subhanahu wa ta'ala dakal namako
7: yene gi deglu
5: ci ñe xamako mi nga andak
7: 8.6
5: ahlu badar wa makasu ma'an ladal jazira bi sidatin wa ruqa'in kaseera man wa makasu sax nañu ma'an mbole sen ladal jazira fa il ba moy ndara bi sidatin andak ay tartar wa ruqabaita espion yi way foglu yi kaseera ñu bari lañu nena fofu jafé jafé bone amna ko fofu ci ndar ay tartar yu na jëm nañ ko won tek nena ndar nak bari won na ay instant secret may arqaba bari won nañ fa lol dem di wut ay khabar di indi serigne bi moni wa makastu baqiyatu safar kullaha 10 ayamin suma sahr rabbil awwal ila yawmil akhir minhu وكان يوم الخميس في هذه المده اتممت نسم اسماء البدر وصححته تصحيحا سيرن بي نانا فوف تي ندار فلا نيك با فك فان يديسون تي سفر نانا فلا كو ديف فك فان ديسون تي ويرو سفر نانا ندار لاكو ديف ak wéru rabiul awal mi wéru gam ba ci bis bu mujj ba kon def na ndar ab dir def na fa wér ak fukki fan def na fa wér ak fukki fan néna fukki fan yi xam mom mo déssone ci safar mo mujj safar né ndar la ko def wér rabiul awal mi wéru gam néna fala def wér yeb ba mu dess ben fan mi bisu mujj ba mi ngi tombone al khamis nena ci bobono fofu ci ndar ci la motale qasidu go mi asma ahlul badr fofu la ko topo comme ning ko won ci ginnaw ba mu don lo xamni lu wéré wér la nena fofu ci ndar ci tasena fa ñu bari ci ay mak ñu xamni ñu tedd la ñu am daraja fofu ci ndar wala qaitu kaseera min al ajla ndar ay kilifa yo xamni fofu ci ndar tasena fa ay kilifa yu bari wa hawalehi ak ay walam moy ni li nga dekk yi nga xamni wërna ndar wa wafada alayya muni amna delegation yo xam dikolon nañ ma ruusu ahlu njambur ño xamni ay kilifa lu ñu dekk njambur ñen tam dikel nañ ma fa ay kilifa yi bari yo xam ndar lay nek mo xam ci kilifa yi aduna la wala ci kilifa yi diine ak li wër ndar ak ay kilifa yo xam ñinga dëkk njambur neen ñoo ñepp fekk nañ ma fa lutax ñu xoson fekk mun yuriduna an yasfa'u fiya dañay ñëwoon ngir bëgg ma ñaanal intervention ñoo ne ma dañ ñëwoon pour laaj leen digël ñun ay kilifa lañu xam nañ ne am nañ responsabilité dañ la bëggoon daal nga bayyi ñu dem ca ki nga xam ne mooy kilifa tubaab gi ñaanal la intervention ngir nga bañ a dem ndax tubaab dafa bari pexe kàccoor la doy na waar ñëwoon nag pour tàggu si la ngir nga jox ñu ndigal ñu dem dox loola faxultu sëriñ bi ne leen xallu bayni wa bayna rabbi wa huwa arfau biya minkum wa aalamu bima huwa al aslah fantahu ñaraati doylo señ bi neen bay leen mak yalla rek sant na leen gërem na leen way bay leen mak yalla bay leen sama digënt ak sama borom ndax yalla mo upp ñewante ci man ci yeen ñewante golon am ci man yërmane golon am ci man borom bi subhanahu wa ta'ala mo upp yërmane ci man mo leen gëna ñewante ci man
8: ta yalla subhanahu wa ta'ala mo xam li gën ci man ñun ko kon baxna ñun dañ ñëwon rek pour ñaan intervention way li nga waxe ken mënu ci dara wa yuhka annahum lama awqafu bayna aydihim wa kallama bi muhdara ahli al-hil والحقد من رؤساء النصارى وهو متوحس بينهم حيران إلا في الله لا أنس له ولا جنس بلول أمين التبابي تنبي نتن التبابي مام كونسي فريبي بي دار كي تحاول دار كي وانك التبابي يبطوك مي كونسي فريبي بي نخمني نيوي فاس دفتي ahla al hil wal haqd xam ñoy fas di fetti ñam ñoy kilifa yi conseil privé bi daari convoquer señ bi nak pour war ko laaj seen laaj señ bi wet lol mom rek ma fa nek waye mu geleum nak jeme ci yalla jël manam dafa geleum nga xam mom yalla rek la gis ci kanam amul kenn ko yetteli ku dul yalla amul ben nit tamit bu fa nek mi wenen xet wo xam dafa nek ngir défendre ko mom dal tuba bi tok nañu mi conseil privé ñukay laaj mom ñukay laaj mi tontul bafa qalo tuba bi nako balaxna han ka kaza wa kaza wa huwa yaqul lahum ihdaru man akhbarakum fa in damani wa iyyahu majlis haraftum al muhiq min al mubtil allahu akbar ñaari wo señ bi tok ñu ko ñun dal deg nañu yow ya wax nangam ak nangam lim ba pare wax nañ ne ya wax nangam señ bi ne len andi len ki wax lolu ki len wax lolu ahdiru tewal len ko man akhbarakum ki len khabar lolu ki len wax li ma wax li ak li andi nañ ko mu tok ma tok mu wax ma tontu neena boba di ngeen xam kan mo ne ci deug ak kan mo ne ci neen waye buñu waxate wax dal diko ñu waxu ñu lool nenañ yow ya wax nangam da nga bëgg def nangam mu neen ben tontu la am ki leen wax lool da andi leen ko mu tok ma tok mu wax ngeen degg ma tontu bu baa nañ xam kan mo ne ci degg wala kan mo ne ci neen wuhum yaskuruna lahu asyan la tasduru anil aqil fadlan min misli وما بلغتهم إلا عن وساتي أسعجهم العسد حتى بلغوا مبلغا تنين نينن ديف لول ديكو واخال واخ يو خامني دار امو تي سيرن بي واخو دار كو ام خيل صاح بون كو واخه دا ناي خامني سيرن بي واخو لي نينا نيران ديف لول موي رامباج كاتي موي شيطاني جاخاسي كاتي نيغي خامني دانيو سخور نيران واخ لول ngir xeyna bëgguma jaxass ngir jappani xeyna man buñ ma jappé ñom seen bir baax ñoo ne mo ne kon cëdde yak yeen dooma soxna nga xamni dañ ko doon soxaré moy rambaaj kat yi moy iñaan ñi iñaan ñoo doon ñew di waxal tubab bi waye luñu wax rek tubab bi ñen wo leen ñi wax loolu buñ toggé ma togg lepp dana leer la yasahyuna min allah ma'hu mom amul kersi ci kenn kudul borom bi subhanahu wa ta'ala way ñoo nak fa sawala lahu shaytan wa amli lahum shaytan mon rafatal al aduna rafatal seen bir ñu gis ni ki buñ ko jaxase ba mu and ak tubab bi dem rek bu demere suñu bir bax fanatahu min al abatil wal makharif bima la yarda li nafsi ahmaqu tulab ad dunya fa kayfa bil ukhla aza'idin fihim ولما كان ذلك يوم ركب من دار تي بيسو مدي بوبو نك مي الخامس جا مي خامن لاج نانيو ديف سين ييف لو ني واخو سين بي ني لن دال كي لن واخ لولو اندي لن كو مو نيو توك بو نيي بو واخه ما واخ ناي خام كو ني تي دغ اك كو نول تي دغ داغا دغ نا يانا نيتل كات دي واخني سين جي بان كو داجالي تي بيرو با dem jël pikir ab xaj nangam na di wax sen waxi bar yoyu yeb kon ay neen la way cheikh mohammed lamu jo adagani mom waxol la fane dal bañ woy seigne bi mok tuba bi rek ak conseil privé ñoo ne ci salle ba ñun ko kat deg nañ ñu ne ya wax nangam ak nangam mu ne mun len ki wax lol andi len ko mu tok ma tok bu waxe ma ton nañ xam kan mo na ci deug wala kan mo na ci neen way netilu fenn wax ni dañay piqure bu xaj jël daraaje piqure ko am xar wala nak wo julit mu ray ko ñu togg ko jox serigne jaja fa nekkon ku ci nek bu lekke biram melni ab xajaja nek serigne bi ñu jox ko platam mu jël daaje wi taxta ay khurafat la yo xamni gaay ñoko yok di wax rek waye lolu amut serigne bi dal li le cheikh tubab bi setan yi rambaaji jaxase kat yi ngir gis ni serigne bi fi nekké ñom seen wir du baax ndax ñepp nga daw top serigne bi ñi xam ay talib lañu woon ci yenn serigne yi wuti nañu serigne bi ciado yi ñen ñi tuub nañu wuti serigne bi ñu xamni serigne bi buñ ko fa bayé ñom ak ngor lañu bëggoon aduna lañu bëggoon ta lol kon tan ko ñak ñun kon nañ ko jaxase tubab bi ngir tubab bi genn ko bu ko genn ñew ñu mëna feex lolu ma xewon fofu ñen nak lolu ñoo doon wax ko am xel ay xamna li ay neen la rek waye du waxe dara ban ne ba ci bisu mujju ba mom serigne waxna mi bisu al-khamis ci wer rabil awwal ci lañ jugé ndar nak jëm ci dakar wala ma kana zalika yawma rakibam min ndar ci lañu waré nak ci sahar ga jugé ndar jëm ci dakar ta huwa sa'imun serigne fa waran fa wasalu ila dakar biñu exé dakar qubayl al-maghrib wala qubayl al-ghurub ñeuk sox bi timis di bëgg jot ci lañu exé dakar fa unzila fi ba'd duyur ñu wacc ko lenn ci ay kër ñu wacc ko lenn ci ay kër maam ñu am fuñ ko wacce wa tafiqa yatahayyu lishurbi wa lisharabi wa futur wa salat ñu ko wacce señ bi tambal na mum di wacc ngir di jappu waaj ngir jappu ngir bu dog jotee mu dogu ngir mëna julli mana julli tinis mom mi nga wacc neen amul lulul rek fa isa huwa bi rasulun yatlubuhu fa qama wa sara ma neen amul lulul rek jik rek am ben ndaw daal ñew ne ko ñew luuy ñew wuy tubab bi señ bi neen ma and ak mom ñaadi ñew dugg ci ab neek mu duggal ma ci ab neek fantalaqa bi ila al bayt ñu duggal ma ci neek bo xamni dañuy muslu dañ koy muslu yustaazu minhu sadid zulma wal harara wa natni fala ma raa ma halla bihi halima annahu baliyatun min allah la hilata ila bi rujuhu ilayhi bis sabri wa rida wa sukri iz lam yakun akbaru min hadha ta wama dafu allahul a'zam fasara yastarjihu ay yaqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nena buñu wacce dakar ci ben neek ma tok fa di wacc na dama wara jappu wo paré dok julli timis am ndaw lu ñew ne ko ñewul wuyu nena ma and ak mom bi ñeñu duggal ma ci neek bo xam neek bu ñuy musul neek la bo xamni dafa lendeum keriss moy neek bu ngay deg ñuy wax ci kanjal job nena dafa lendeum keriss tang lol am xet gu xegn gu nakare nena biñ ma ci duggalé rek la xamné li natou yalla la pexé nak amut lul delu ci yalla té mom ma sa jut ci yalla sax murar kay muñ ak di ci wutu ngeerum yalla sante yalla dal ni yalla manon nako tek leneen lu gëna reey li islam yakun akbar min hazar neeg bu lendeum bi tang jeur xagn qun ak xet gu naqari neena biñ ko ci duggal rek la xamni li natou yalla la waye nak natou yalla bu lako yalla tege da ngay del ci mom ñu bari dañu japp ne bu ñewé nit fatuna nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak leneen lu man doon mo xam jafé la buñ la ko waxe man nga wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun way señ biñ ci duggal ci neeg bi rek dafa delu ci boromam dal ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bole ko muñ ak ngeureum yalla xamni li ngeureum yalla ci am ak sante yalla ndax yalla manan nako tek lenen lu gëna reey li te amul kenn ku ko mëna jëñ amul kenn ku ko mëna jëlé kur lu borom subhanahu wa ta'ala nena ma fanan ci neeg bu xat mbokk yi de ngeen nañ ko netale def ci ay rabbu lepp luy lore rek man ci bir neeg bu xat bo xam bo ci duggé do mëna wëlbeetiku xat lol am bo duggé rek do mëna wëlbeetiku na xaar mo wëlbeetiku djublu ni wala ni dedet bo duggé do mëna wëlbeetiku ndax fo wëlbeetiku sax amna ay mbir yu fa nek amni dalay jam dara gay
9: Tenière FM 88.6
8: nena ma fanan ci neeg ba dundal guddigi Allahu akbar nena jang na fa ñaari sar yi nga xam mo gëna gudd ci alquran muy baqara ak ali imran jël na fa ñaar rakka rakka bu ñëk bi baqara la jang rakka ñaar bi jang na fa ali imran ta baqara ko xam xam ne danaka mat na jërëm isib ñent isib ak nangam la taxaway bu nena bi mu ñëkke duggal tankam tek rab gi du ko bënn ba tank bi sar Cheblan Bakke radhiyallahu anhu netal neena soxna jaara fekk nako fa dan ko pek pek dan ko ba nga nekké tun taw waxon nga mani da nga jaamu yalla lo xam ken mësu ko jaamu da nga liggéey yent bi sallallahu alayhi wasallam lo xam ken mësu ko liggéel dan nako tambalé ba ngok da dem dal ko fay bay Allahu akbar nen nak famana atani minan nar wal harin nena ci lama borom bi subhanahu wa ta'ala da fegal sawara ak gatch wa udbihuma bi salati ala al maqdum khair al khalq nena ci la ci tofal nak julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne mom lay ligeyal ma julle ñaar rakay bi mu jang baqara bi mu jang ali imran nena da ci tofal nak di julli ci yaronte bi sallallahu mom xam mom lay ligeyal da mom moy khairu khalqula ci lako borom bi subhanahu wa ta'ala musul sawara nena bi mu defee lolou fan sara'a sadri wa atma anna billahi bi rasul sallallahu alaihi wasallam alla bi zikri llahi tatma'innu alqulub nena nak sama xol daari feex mala di dal ci yalla ak yarantam ak yarante bi sallallahu alaihi wasallam nena neej bi limi khat limi khasaw khasaw limi agn lu koy gagne ndax bi mi tege tank waxna le rabbi du ko bënd fa ba tank bi sar way nan yoy yep fatte nako muñ ko sante yalla

0: nasaraan bi lim bëggoon mooy indi ma ndakaaru mooy dëkk bi dugal ma ci nekk ngir lorma ngir bi ñu ko defee rek ma saalir weddi nee na ci la waxee ni nafaali xayrillaahi fi ndakaaru kulla azan li jarrahu makaaru nafaa dàqal na ma li xayr yi mu jëm feneen fudul man allah yàlla fi ndakaaru ci ndakaaru kulla azan bépp lor boo xam ni jarrahu xëccinu ko al makaaru aji def lu bon ja pexe li lie ci man lépp loo xam tubaab bi mooy al makaar xam ne doon na def ay pexe pour def lépp lu ñaaw jëme ko ci man nee na borom bi subhanahu wa taala ci la ma dàqal loolu lépp isa sakartu saalikal mabiita wa saalikal amiru wa tasbiita am nañu bind wa subuuta taarat ila jihaadi bil armaahi nafaa walakin sabba anil maahi allahu akbar nee na saa yu ma fàttaliko fanaan mi nga xam fanaan naa ko ca néeg ba nga xam ne tubaab boobu moom fa fanaan loo te ma doon ko am ku maam ku sax la nee na sama xel day dem ci jihaad taarat day naaw damay naaw sama xel day dem ci ila jihaati dem di jihaat ak moom bil armaay ci ay ngànnaay saa yu ma xalaatee damay bëgg jël ngànnaay rek dem xeex ak moom waaye na yonte bi sallallahu alayhi nee na moom ko tere walaacin waaye sabba aaye na ma ko nafsi sama bakkan anil maahi jëme ci ak ki nga xam ne mooy aji far ji bàkkaar muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ba léegi mi ngi doon waxtaan ci yenn géej gi xëy na dafa am yum ci dugal doon ko leeralaale waaye ba léegi mi ngi ci tukki bi kon mel na ni dugg na ci tukki bi wax nañ mi mu nekkee ndar yi ma jugee ndar ba ñëw Dakar ak coono yi nga xam daj na ko fi ak tubaab bi nga xam def na ko fi incha allah kon mbokk yi ngeen njëkkante woon foofu laay teg sama baaram bu ñu del seen daal di ñëw nag ci bi mu waree ci gaal gi nag war a tukki war a dem ci dëkk yu fasante ko yi nga xam dem na fa mais maa yem ba ila akhir yi daal tukki géej kon lii waajtaay wi la woon mu nekkee fii ci Djolof nekkoon fii ci Kadior ba ni mu fi jugee ñëw Djolof li nga xam ne jaar na fa daj na ko fi mooy yoon la doon wax mu jugee Jeewal ba ni mu ñëwee ndar ba ni mu jugee ndar ñëw Ndakaaru ak coono yi nga xam ne daj na ko fi loolu doon nett kon bu ñu dellusiwaat incha allah dinañu wax nag léegi bi mu waree ci gaal gi nag war a dem ci tukkee boobu incha allah ci lotu dina wax ni allamani rahman fi safina bi anani qadimu sil madina loolu bu ñu dellusiwaatee ci lañ ñëw incha allah kon ma Aliou ànd ak Aliou Ndiaye daal di ñëwaat léegi incha allah
1: ñu ngi mel mu ñëwee kenn laa tëdd ne yàlla di jëlee di ñëwul kenn laa lay dimbalee ñëwul kenn laa lay boole ku nga xam ko doon sàkkoo xala ko defe ko daxaale ko mbooy jëfe si yow ba nga xam ne sa fàtt ne yëggu ci mbooy ba bokk ci say rab tëm ci bokkal mu dóo lëkk ci ruum bu kenn bu defee loolu baatal nag xam ñaaru baatam nag topte ñaaru baat mooy ñaaru jàpp naa ne xam ñaaru baat mooy ñaaru mooy ngoor mooy lu jëlee ñaaw baat mooy nan wa aatu xaqahu yow ma lisari bi wala tu tilibro inna wallaa yuhi bul musirfina loolu la wax te boo gisee mu ne wa aatu xaqahu yi lépp lu mu la jox li mu ne ci liniroo façon la rek gu ne ci tibis li mu la joxee baagal di loolu li nga xam ne war na sell da nga ko war a dind rek ñu liniru sell li ñun di xamee it ne asaka ji mu ngi indi ci lépp loo xam ne war na asaka war na caa génn loolu borom mën naa leen koy leeral tey jii képp koo xam ne bay nga am téeméer yu bëri ga fukk bari ga war di asaka ji sa tàggat sa tax nga xam di yëm ñeenti bari ga yoo génn am juum te ba benn ba dex ca asaka dex ca gerte ga sa ngóor am naa bu baax mënatu laa may mukk déwén nga am téeméer yu bëri ga jéem nekk fukk doo ko leer te may naa ku ne mu teqantalal ko boppu di ko seet ci lépp loo xam ne yàlla jox na ko ko te xam sa daane ci asara te mu seeral ko te nam ko koy dolele at bu ko ci séeralu na muy wàññi ko ku ne mën na koy seetal boppu di ko ko seet jit ko walaa tu sit boo ji yëm لك تيني مالي وامتناو ولو بسطة لا هرس إهدادي لبعو في نغي ولكن يمثل لحد ما يسعو

0: تبارك الله نحن برينا دي ما شاء الله ان شاء الله سيدنا عثمان تبارك الله نيغي ام بكتي بو باخ باخ واكي تبارك الله نيغي ام بكتي بو باخ ما شاء الله تي نياغ مو ام سولام ما شاء الله بارك الله فيك كن ما شاء الله بوكي ميغي نونو batay yeen nga top sen emission jotay yu jankatu xassay di ci sen reso DTL 88.6 fi ci Dakar ci Colban ci 41 angle 38 ñu ci and ak Sidna Ousmane Touré moy sunu gan de ngeen liñu jott waxtane de ngeen ndang mo am solo mi fata barakallah ma sha Allah Sidna Ousmane kon non nga tambalé ndangum xassay mi tambalé ko ci ndangum siker ginaaw bi lol di woy tabarakallah li la gëna attiré ci ndangum mi ngay def ni ndangum xassay mi be nga ci gëné gimmi aha kan nga ci ñëk roy ak ndax da nga ci am jëwruñ jo xamné ba mu ci doon andal nek ci gënaawum xeyn ay at lu yag ak yoy ginaaw bi ñang mi di mag wala sa commencement numu démé won wa boñu ko doon kiyal
1: ak yéré yef signal li waaw ñangum xesaayit Serigne Khadim Gueye ma ngui ñaanal sama borom guddal fanam
0: amin gey jora
1: de wérul ko te yagal ko lool ba lepp lum na ci yoon wi ñeegal ko ten mu andu ko mum ci barki borom Touba
0: dalay ni san
1: ginaaw lool mom lañu gis ci xassida yi dal li xemam xassida yi mom dal mo ñu bëgg lo xassida yi Serigne Khadim Gueye ndax ñu koy bëgg lo tamit bo bu fekk ne dama koy dégg rek waye waaw bobu dal dama koy dégg rek dal waaw ba mu ñëwé Dakar fi ni mu ko waxé Dakar fi bo bi ma nekké ci daara ji bi mi commencé jangum xassida bi mu ko commencé def mom la ci tambalé roy ba fi ma tollu mom la ci mosoray waaw mom dama judd rek bëgg ko waaw loolu mom la yalla dogal
0: ñissaan
1: war na Serigne Touba ba tax moma xemm lo ci xassida yi